0: Kommande tøyman tåsa vidt vi svensko Ebbo Forsberg, som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hette onnur utgave hennara vi Leonard Cohen tulltjengon, tan fyrra, ta min vals, vær utgiven i 2019. Omframt at hon hever let jur hånden utgaver vi eknon tøyleitje, så hever Forsberg sannast om onko ærene gjørst her til sutt vøremerskje, er tolka enskmaltan tøyleik av svenskon. Omframt Cohen hever hon æsne let jur hånden utgaver vi svenskon Bob Dylan og Tom Waits tøyleikon. Utgaven er og atler gjørdar i samstarve vi Mikael Vie som hever tøyt teksten er.
1: Och så vi ser på Leonard Cohen först. Vad är det som gör han unik?
2: Ja, gud, det var en mycket svår fråga. Vad är det som gör oss unika? Till att börja med så har han ju en kapacitet att uttrycka sig och skriva, och han har en musikalitet. Så att han har ju verktyg i botten för att förverkliga den typen av uttryck som han har valt. Sen tror jag att han är en sökande person, en sökande människa som vill känna, som vill möta, som vill vara. Och att den här drivkraften i en person som gör att man söker sig djupare och mer och att vilja vara receptiv. Jag tror att det är någonting som man har applicerat i sitt skrivande och i sitt musicerande, att han nöjer sig inte förrän han själv känner att det känns att han kan bära det. Att det här med värde och kärlek och känslor är viktiga för honom i konstnärskapet, och att han har förändrats. Han har ju förändrats i sitt skrivande, som kanske våra bästa artister tror jag har kapacitet att göra, är att inte försöka återskapa, inte försöka ge en bild, utan att verkligen förmedla utifrån just den här stunden och den här tiden. Och om jag har en bra känsla för någonting, då är det det jag vill ge. Det är som en konsert. Om någon kommer till mig och säger fantastisk konsert, men jag känner inte det, då spelar det ingen roll, utan jag måste också känna att det här är precis det jag vill förmedla. Men sen tror jag också att det är så mångfacetterat. Jag tror att Cohen också, i min bild av Cohen, är också att han är en sökande människa, inte bara konstnär utan person, som bar på mycket känslor av kärlek, men också skuld och smärta och skam, och ställde mycket frågor, och att frågorna hade ett värde, inte svaret, utan att frågorna i sig hade ett värde. Och någonstans så är det materialet jobbar med det här universella, existentiella, och han har en sån poetisk förmåga att beskriva sånt som jag tycker når rakt in i mig. Och därför så känns det känns meningsfullt och ärbart att få göra mitt bästa med att försöka göra det tillgängligt på ett annat språk. Det ger mig någonting, någon slags känsla av att jag gör något. Det är lättare på ett sätt än eget material också. Ja. Därför att det är som någon slags tradition. Han har skrivit någonting och han är inte här längre. Och det som vi har och som vi kan bära fram, det behöver inte bara vara det vi själva hittar på. Utan det kan också vara sånt som har skrivits förut, och att det får ny energi varje gång någon framför eller tolkar. Och sen så känner jag också att eftersom han är en man och jag är en kvinna, och han är från Kanada och jag är från Sverige, och han är född närmare min mamma än mig. Vi har olika kultur, olika religion. Ändå så når det fram. Och min tolkning är min tolkning. Och sen är det ingen mer med det. Sen, så jag är väldigt tacksam för Leonard Cohen.
3: Är det dina S som räknas? Då har jag inte en chans. Är det du som kan läka? Är jag bruten och halt? Och skördar du äran, då får jag gå med min skam. Bad om mörker. Allt ljus försvann.

priser för lidandet som vi skyller på varandra. Och det står om det i skriften varje

spöken, men bara lite grann. Jag visste inte vi fick tillåtelse att slå ihjäl

Min Gud.

0: You Want It Darker, som Leonard Cohen upprunalia gav ut i 2016, hese fyrir i svensku i utgavene tja Jesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sankeren Finche Høyde dubat om mørsker. Ebbo Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, utgav og søyne vi Leonard Cohen, tulltjengån.
1: Og det mange artister som har tolket Cohen. Hva tykker du det sværeste med å ge seg på hans låter?
2: Altså det finns ju såklart material som jag inte väljer att tolka. Och där har jag redan tagit bort vissa saker som jag känner inte att jag riktigt kan relatera till. Och det kanske är en period i hans liv när han har frågeställningar och kanske också någon form av han går djupare i funderingar där jag känner att jag kan inte riktigt orientera mig där. Det är inte mitt. Annars tycker jag inte att det är svårt, för jag väljer ju det materialet som jag inte känner är svårt. Och utmaningen är inte dålig, utan utmaningen är det som gör att jag är tvungen att känna efter själv. Så jag skulle säga, det är inte svårt, men för mig är det krävande. Och det är det som gör att det är intressant. Annars skulle det inte ha något värde heller. Jag måste gå in i mig själv. Jag måste hitta min egen röst. Annars så märks det direkt.
1: Och du har tolkat Cohen i många år. Har du en bild av Cohen förändrat sig genom åren från de tidliga tolkningarna och fram till idag?
2: Jag har förändrats. Tiden har förändrats. Cohen har förändrats. Såklart förändring är ju det enda vi vet. Så då måste jag ju svara ja. Ja, så svaret är, korta svaret är ja.

0: In My Secret Life, som Leonard Cohen opprunalega gav ut i 2008, og som via utgavene 10 New Songs, hese fer i svensko utgavene tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie, hever sankeren finnje høyde i mitt drømta liv. Ebba Forsberg kom i februar vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Du har tidligere talket både Cohen, Dylan og Waits. Hva kreves for at en tolkning skal kjennes sann for deg?
2: Jeg måste hitta den rösten i mig. Jeg måste hitta någonting som slår an. Någon gnista, någonting som slår an någonting i mig som vill ge röst. Jag måste känna att jag blir inspirerad och att det tar tag i någonting som gör att jag vill ge det röst. Såklart. Det har att göra med texten och tonen och det måste bara kännas som om det kommer från rätt plats i mig.
1: Så både texten, melodin, rytmen och känslan som du har när du lyssnar till?
2: Speciellt texten. Jag tror att i tolkningar så är liksom själva tolkningen. Så i tolkningar, så det här är ju inte bara en tolkning. Det är en översättning. Och i översättningen har du redan en tolkning. Och sen när du har översättningen som redan är en tolkning så ska du ju också tolka genom din själ. Min röst är en spegel av det jag är eller inte vågar vara eller vågar vara. Det är liksom allting, det blir ju min röst. Och det är också en tolkning. Den rår jag inte på. Den är som den är. Om jag gör en bra tolkning så lägger jag mig inte i så mycket av vad som kommer ut. Utan det viktiga är ju det jobbet som Mikael gör med mig, nämligen själva översättningarna. Att de känns, för där finns det också väldigt mycket. Det finns väldigt mycket man kan göra där. Det finns väldigt mycket olika tolkningar textmässigt.
3: Det är 4 på morgonen, sent i december.

0: Famous Blue Raincoat som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 1971 og som är via utgavene Songs of Love and Hate hese för i svensko utgavene Chagesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingsne tja Mikael Vie hever sangeren finnje høyde berømta blå regnrock. Ebba Forsberg kom fyrre år vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengon.
1: Det nevnte Mikael, hvor oversetter han tekstene? Hvor fungerer det i samarbeidet?
2: Det er litt olika, men om jeg sier så her, jeg vågar säga så här. Nu får han säga tvärtom, men som jag minns det så är det så här att när jag träffade Mikael så var inte han särskilt, han lyssnade inte på Cohen. Han visste väl några låtar, men det var inte hans artist. Och han ville att jag skulle åka på turné med honom och tolka Dylan. Och jag är ju uppväxt med Dylan, precis som alla andra i vår generation. Mina föräldrar lyssnar på Dylan. Så jag sa, absolut, det kan vi göra. Men jag skulle jättegärna vilja tolka Leonard Cohen. Och då så gjorde vi en slags deal om att ja, men du åker med mig, vi spelar in en skiva med Dylan, så hjälper jag dig att tolka Cohen. Och första skivan, det har jag gjort två, den första, då var det mycket mer jobb. Han hade inte lyssnat så mycket, han hade inte läst så mycket, han var inte så insatt i Cohen. Så då fick vi ha väldigt mycket samtal om vad låtarna handlar om. För att han kunde säga så här, jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte vad han menar. Och så hade vi ett samtal och sen lyssnade vi lite till. Och några saker föll bort, men några saker blev riktigt bra. Den här gången, ungefär samtidigt, så hörde Mikael av sig till mig och jag hörde av mig till honom. Därför att jag ville höra hur han hade det. Det här var före det blev offentligt att Mikael var dålig. Så berättade han för mig, och det här är kanske ett halvår innan det blev officiellt, så sa han att jag har Alzheimer. Och jag vill att du ska veta det, och om vi ska göra någonting tillsammans så ska vi göra det nu, för att jag vet inte hur det kommer att se ut. Och jag har en liten perm som det står Ebba på med lite Cohen-låtar. Och då sa jag, men det är ju liksom perfekt, för att det är precis det som är anledningen till att jag ringer. Jag skulle vilja se om vi ska göra en skiva till, för att jag känner att det är en del av Cohen som jag inte har jobbat med förut, som jag skulle vilja jobba med nu, som har mer med hans senare verk att göra, men också med en annan ådra. Så då bestämde vi det, och hälften av låtarna, eller 30% av låtarna, var låtar som han hade redan valt, och resten var, det är 10 låtar, sådana som jag hade valt. Ja, och det blev ungefär som det brukar. Vissa låtar säger, jag förstår inte vad han menar. Och så får vi ha en diskussion. Men det var mycket mindre diskussion den här gången. Och jag tror att det har att göra med att temat har förändrats i låtarna. Det handlar mycket mer om en man som har kommit till någon slags plats där. Om jag säger att han ger upp, så menar inte jag att han ger upp. Men den här farten framåt i livet är inte där längre, utan det handlar mer om att lägga korten på bordet och fråga sig, so what is this? Alltså vad är det här? Och någonstans i Mikael så tror jag att han kunde connecta mer med det den här gången.
1: Jag tror att den annan utgivelsen, den är mer en rejse än den första som var mer en kärlighetsalbum.
2: Ja. Det här är också kärlek, men det är mer en existentiell kärlek. Och det finns mer den här känslan av att jag vet ingenting. Jag förstår ingenting, och det är bara så det måste vara. Det är mer tydligt nu än förut.
3: Visst.

0: A Thousand Kisses Deep som Leonard Cohen upprunalia gav ut i 2008 og som via utgaven Ten New Songs hese fyrir i svensko utgaven Chajesti Okkara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren finnje høyte 1000 kussars djup. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, Eru utgave og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og hva hender det som heter Cohens poesi når det flyttes fra engelsk til svensk? Hva vinner man og hva risikerer man at det forlører?
2: Du ställer bra frågor och jag tror inte att det finns några direkta svar, men det är väl det som är intressant. Så min tolkning av det du säger, eller det jag känner direkt, är ju det här med att om jag gör någonting, om Ebba gör någonting, om jag säger någonting till dig, så kommer det ju direkt. Jag använder de verktyg som jag har, det språk jag har, för att förmedla den känslan jag har. Om du hör mig så gör ju du en tolkning. Och om du ska återge mig så blir det ytterligare ett steg längre ifrån. Och det är lite det det är när man går från ett språk till ett annat språk. Då måste man återskapa en känsla. Inte som Cohen hade utan som jag har. Jag vet inte hur det är just från engelska till svenska. Eller från hebreiska till portugisiska. Jag vet inte det men... I min värld är också engelskan ett ganska mångfacetterat språk. Det finns mycket ord, men det är inte heller nödvändigt att det ger mer nyans. Därför att jag upplever svenskan som lite råare. Men det här är bara, jag vet inte, men det är bara min känsla av att svenskan är lite mer

0: De berör mig så fruktansvärt alltså. De berör mig mer än en psalm eller en bedjan eller de är så djupa så att jag tror att det materialet jag har valt nu har varit närmare någonting än förra materialet. Och jag tror att Cohen och jag upplever att materialet som jag valde till förra plattan var tangerade lite hitåt men var mer naivt. Så att, nej, det kan jag absolut inte säga att det är mer eller definitivt inte mer, kanske mindre, men jag kanske inte ska prata i termer mer eller mindre. Jag ska bara prata om termer att det är ett annat språk. Jag är en annan person. Jag är en person som tolkar och översätter. Jag är en svensk kvinna. Ja, det är bara annorlunda, tänker jag. Och vi har olika resor i våra liv med lite gemensamma nämnare, vilket vi alltid har som människor.
1: Och så kommer till det nya albumet. Är det en låt på albumet som överraskade dig under arbetet med albumet som öppnade ett nytt sätt på en eller annan måte?
0: Jag kan väl säga att hälften av materialet har gjort en resa redan vid inspelningen. Och hälften av materialet behöver jag fortfarande hitta. För mig är det så här att varje gång jag framför någonting så är det ju en ny energi. Och ofta upplever jag att när jag spelar in, då har det gått så kort tid mellan materialet och liksom hur jag förhåller mig till det. Så att jag är oftast bättre live än på skiva, därför att jag får mer tid, jag har publik, jag har den här stunden, jag kommer in, jag jobbar jättebra live. Och det tar tid att skapa en relation med ett material. Så att jag kan säga att ungefär 50% av plattan har redan fått en ny relation med mig. Och den är redan på väg. Och den andra halvan är lite mer fortfarande så här, vi får se vad det här kommer att sluta i. Yeah. Om jag säger så. Yeah. Så några kräver mer. Några är mer direkta. Vissa saker är väldigt enkla att förhålla sig till. Andra saker kräver mycket mer djup. Men såklart, allting är ju, öppnar ju upp någonting.
1: När du tolkar Cohen, känner du det som är större ansvar än när du sjunger ditt eget material?
0: När jag sjunger mitt eget material känner inte jag att jag tänker på ansvar överhuvudtaget, därför att det är ju jag från början. Jag är bara ansvarig gentemot mig själv. När jag tolkar Cohen så det är såklart att jag känner att tanken kan komma allt från vem är jag? I alla fall förut, nu bryr jag mig inte om det längre, men förut. Och det är såklart att jag har ett ansvar gentemot originalet. Jag måste ju förhålla mig till originalet och stå för min tolkning av originalet. Men när det gäller mitt eget material behöver jag inte tänka på det, för det är ju ingen som kan komma till mig och säga att jag har tolkat fel. Så ja, det är såklart, det gör jag.

vad han egentligen sa. Det var någonting om döden och om kärleken som svar. Det lät som det var sant.

väntar mina ord. Jag väntar på min tur. Sen skålar vi i blod. Han verkade så rädd.

0: It seemed the better way som Leonard Cohen upprunaliga gav ut i 2016 og som är via utgaven You Want It Darker. Her ser vi svensk utgaven Chajesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie heves hankeren finnje høyde det versker så rett. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen er og utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og då ser du foretrekker nesten at jeg blir en live performer og albumet er innspillet live i studio. Var det viktigt at det var gjort på denne måten?
2: Ja, jeg kan bara spela in live. Om jag får jobba som jag vill. Alltså med all respekt så är det ju så här att vara musiker idag är inte som att vara musiker för 20 år sedan. Jag vet att många av mina kollegor får filer på datorn där de ska plugga in och spela och sen så får de betalt och så kan man betala hyran. Jag känner ingen av mina musikerkollegor som säger att det är det bästa som finns. Alla föredrar att spela tillsammans och det händer ju någonting när vi spelar tillsammans. Och i min lilla värld med mina lilla illusioner så tänker jag, what's the fucking point? Vad liksom, om vi inte spelar tillsammans, vad är då musik? Då tycker jag AI eller inte, det spelar ingen roll längre, utan det är ju den här gemenskapen. Och jag tror att vi skulle aldrig kunna komma dit om vi inte var i samma rum och påverkade varandra. Och 90% av tiden så blir det bäst när jag sjunger samtidigt som vi spelar in. Det är väldigt, väldigt sällan jag lägger om en sång och så blir det bättre. Jag tror att det har hänt ett par, tre gånger i mitt liv. Utan det är den där gången. Och sen får det vara.
1: Och Andreas, ja. Dahlbeck har producerat. Vad roll har han haft i processen?
2: Jag älskar Andreas. Han är en enormt intelligent, medkännande, kreativ, krånglig, hjärtfull person. Han är bara liksom människa. Och enormt professionell. Han gör allt han kan för att få ihop det. Han har en känsla för timing. Av någon anledning så litar jag på honom. Jag litar på honom på ett sätt som gör att jag vågar släppa kontrollen över allt det andra och bara gå in i det jag gör. Han är min absoluta favoritproducent och en fantastisk trummis. En känsla för timing.
1: Och musikerna du har inspelat samman med, det är det samma som du är på turné samman med. Så förtroligheten har haft stor betydning.
2: Ja, alltså Jerker Odelholm är unik som basist. Han har den där kombinationen av mörker och ljus och som en bra musiker kan ha. Att liksom ta in, låta sig inspireras av någonting och släppa ut någonting utan att ha för mycket tankar med sig. Han är enormt duktig på hantverket och han har en person som är fantastisk. Det är samma med Ola Gustafsson. Och jag har ju valt de här personerna utifrån det. Och Christer Karlsson. Nu valde vi ju ett instrument till. Förut var det en kille som hette Claes Järfors som spelade blås. Och tanken var då, förra skivan, att vi skulle vara en väldigt begåvad, lite för fattig orkester. Där alla hade för små kostymer och skulle spela det lite för kallt. Men alla är jättebegåvade. Och därför var det här med blås kan vara så kärvt och fint på samma gång. Och nu tänkte jag så här, nu ska vi ha ett nytt instrument. Och nu har vi blivit lite äldre. Kostymen sitter okej eller så bryr vi oss inte om det längre. Så att det är ibland lite mer så här 80-90-tals. Och då blev det helt enkelt synt.
1: Ja.
2: Synt kan ju göra vad som helst. Ja, det kan bli vad som helst. Så att det blev liksom en annan grej där.
1: Och han brukte mig synt i den här perioden. Ni började taget sangarna från också.
2: Ja, Precis.
1: Och nu ska du så ut och spela musiken live. Var den blir det?
2: Jag ser ju oerhört mycket fram emot det. Jag tror att musiken kommer utvecklas under när vi spelar den. Det är det som behövs egentligen. Egentligen skulle man ju åka på en turné och sen spela in skivan. Men det ska bli så fantastiskt. Det betyder jättemycket för mig att göra det.

5 minutter vi bidler noen i morgen at Day in the Life, som sagt, og et lær ur Sgt. Pepper-platene Chathamon, og vi kom jo til det i 1900 og tjej og trus. Beatles etter alt i Bay Lennon og McCartney som opphavsmenn til Sanchenar, det var det kjent at det røysene kjørt og flere Sanchen kvar skjer. Men hent han at Day in the Life, det var han hevet der just vi fela, og da sjunk han røysene bayer. Klockan är 14 minuter och i tjej, här som är från 22 tjej och trus, här som nästa är från Fimmefors. Han kom ut att det blir platen till Ensko Lighting Quarter och är östningen kändaste Chathamon. Och att last, Radio Afrika.

0: Vid det var sent. Morgonlösten som Marion Lomaglätt prästor skriver och läs.
1: Och i badnutvarpnån får vi nu att höra om Páll Fenga. Det är en bok som bygger av sögnerna om Páll Fenga som vi lagt ur under att det var bort fyra pappasönen vid Øystre. Och då flyttar han och kräckar sig i fjöttlunnen i Kallsötne. Páll släpper inte så, men vi är tidigen och sätter i skansan. Han flyttar och kräckar sig. Detta är en skriva söva om Páll Fenga vid en örvus i enda. Hövendren är Oddfur Johansen. Bokadöld för lärarförlag skrev ut i 2013. Sövan är i 12 person. Páll Danielsen läser och Finnur Hansen gör ljummetna. Här kommer första parten.

0: Så sier vi god morgen følger, og velkommen til morgensendingen nå til torsdag 26. mai, og klokken 6 minutter i hver halvkan 8. God morgen, Asur.
1: Ja, men god morgen, Elin, og til dere vi kan ikke.
0: Jo, takk som leies.
1: Han for det som fungerer det, ja. Jeg
0: står det, det var et runde fyrer noen det gjør.
1: Ja, han rann selv over østene.
0: Til familien rann.
1: Ja, til jeg gjør det som oftast, ja, alltid. Ja. Og det var en flere fungerer, og det var en nyrig, og låta gå, heppa på, og ja, runde. Men ikke mye bedre.
0: Helt ut det, jeg var flakket ut i første flakket, ikke noen fyrer nøysene.
1: Ja, man ikke anker hava haft det vi, det er gitt jeg. Jeg sa noe ikke, og øyne nek
0: først. Så du åkte?
1: Ja, det ja. Det men det var bare sønt same, same, så at det var ikke lunch.
0: Altså, hver runde det i alle stedene i Jør, og så runde det i Kongaliv i Ångstedene, eller så var
1: det? Jeg var ikke om det i Kongaliv var i alle stedene, det var jo nek var stedene.
0: Nei, det var jo i alle stedene.
1: Ja, det var sånn hektisk kjøtt, men så ble drottningen innlagt mitt i Øtlån, og ja, det var sønt kvarst om Anna.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Skulle vi inte hoppa ur skrona tjocken?
1: Det
0: var det en gång.
1: Ja, det var det en gång, ja.
0: Fråskaparsrättare är Hesavikna värsta fyra stor och allt tjocka rastävne New Arctic Congress 2026. Det särliga är att detta är den största allt tjocka rastävnan som har varit i färgen och fler än 1000 låttäckare ur att lära världen är kommande till färgen för att vara vid rastävne. Bara inte klockan 8 hör vi ett mittel annan kvät att rastävnen skulle höra och uppleva hesa vikna och rastävnan hon är alltså vid chatten.
1: Och så färra vit ösne att skifta år om en man och i för om det är 5 för sjunde dagen på Abdullan och om han färra vita prata vi en man och i vet allt om han menar Jensen går se över det landet när om halvfjärs är mäkna att hotige fiskar sig bort till miljoner av falchekring kajmen går se er att vara konsert så någon och går se han fyrig och i det nu han just det blev en 5 år. Hetta og anna færa vit að spyrja meinart om 17.
0: Og så hava vi sjálvandi eisne nok. Så góðan tón like om vi sjálv skulle se det.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja. Kanska lustan er samt tøy tón like er spaltur.
0: Akkurat. Vi letja fyrir vi Dolly Parton og Jolene.

0: Vi har som det første nå i morgensendingen hese for Horst Dolly Parton og Frølge Leie som altså kalles for Jolene. Klokken 11 minutter i vår halvkon 8.
1: Altså, hva er det du for det er i det?
0: Det Torsdag var slags under meg. Ja. Enn har vi ikke ordet glemt
1: det. Nei, og det det at det var tære rei her da.
0: Det vil si ikke.
1: Nei, hent at det har til halda vi teg som har vært rett her. Det parter av noen bølg som teler minne enn 2% av følgene i heimen. Så det noen nord-europeiske folkhetsløvene som vi til heimen altså parter av, tøytleggen sinte større, så her mittelen 2-6% født rei her.
0: Og i Farion, eller norr London?
1: Og i norr Europa.
0: Okay.
1: Eller, og her som norr-europeer er har flere stil.
0: Ja. Og
1: i 1906 var halv liter av skåten kanaver, og her gjør skrett at flere enn 500 000, eller 5,3% av folketelen var reiert. Årsøgjen til reiehare at de reierte, og holdt noe fast, de har mer av reiepigmenten enn feomelanin, og minne av myrska pigmenten eomelanin. Og i etle gamlen asiatiske folkesløven som var til 2000 år Arne Kristi Føying, var sagt at folk var som var regjert, en så flere frasakner ur gamlen greskom bokmenten sier fra hesson som og har lite. Oppe i kjøkken tøyene har vi imest vært sagt om det regjert, med den andre at det gildsint. Og i 1600-tallet måtte reiherda kvinner ansa seg til at her var skorter av vera guvrar, eller hekser. Men i det vidar vi om at hesen harliter vil ha til hilden av festivalen om Atlanheimen, omframt at de reiherda og de heva et ble som bare til tarra. Ta eiter MC1R, og MC1R til så parsa uilevne, altså genen som gjør rett her.
0: Ja,
1: visste du hatt
0: det? Jeg kan si at det helt bilsen om å kunne vite
1: om... Spyr bare, jeg vet sånn, jeg.
0: Ja. Men det rett at det kanskje ikke så mange som og reier, men det også noe som man arver, som enkelt, så arver man også det. Ja. Men himmelen kan da også komme... Borsor ångon har sagt, alltså det kan vara
1: en familj... Kan det vara låp i ångon?
0: Ja, en familjelimor som har rätt här och en annan. Det har varit om. För flera för.
1: Ja, och så är det att de som har varit så rädligt kär.
0: Ja.
1: Sinter rejärt, ta i solen ständer rätt, eller de som var rejärt som på öten. Det är nog sådana kvar.
0: Ja, och det har brötast. Eller kan brötast.
1: Ja, det är kär
0: det. Ja, ja. Det vet jag allt, inte allt om det. Men, jag känner folk som har varit rejär som böten och som slett inte gör det som vuxen.
1: Det är rejäl flott.
0: Ja, ja.
1: Alltså det som heter säger är att det är att det ofta var skåd av rilsint. Det minns det jag har hört. Inte tog jag att det är rejär du känner är mer rilsint än andra. Men...
0: Nej, ja. Nei, det kan nesten være at det har vi ikke ordentlig også om et eller annet opplevet. Men det kan være, for det kan skal være mer kjølsomt for tøyene. Jeg har alltid vært og holdt at i 1500-tallet noen tøyde.
1: Ja.
0: Det ble skåret gårder og alt mulig annet. Ikke akkurat. Så teppe. Men det kan skal være langere i midten deg, reier du enn det er det.
1: Det passer.
0: Og så er det også når man reier, som du sier, som jeg har vært skjer, et tævre reier, og som jeg har vært en sterkere lit, og ja, det er så imest. Det er akkurat som gjelder løren har farven.
1: Altså, tar vi det nye, når 2% og så umyndig meg at det er de som har vært, her er ingen livet, det er knallrett, det er knallrett her.
0: Ja. Jo, det kan vel være, men
1: det er altså... Nå får vi ikke kjøre
0: gita. Nei, men det er altså det vår torre av idé, så at det er
1: effektivt om...
0: Njøt igjen, ja. Klokken er akkurat nå

0: Ja, etter mange få inn løven og tja appa heter vel av platene Volevo, som kom ut i 1900 og 1904, Does Your Mother Know, og et av ikke sånne kva løven som Bjørn synker. Han sang Moira av første og neste platene, men så gjerne lette han lukka som sangen til kvinnerna i bølgen. Men han synker vel.
1: Det gjør han, jeg gjørst. Han burde gjørst meg rød.
0: Jeg gjørst, klokken er 20 minutter og 8.
1: Og det merker at vi er kommet til vekkere, og vi åkken av Everstove følger Tori Laksa. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Ja, her ikke flere løst, men synder vått og grått utenfor. Hvordan ser det ut kring landet i akkurat nå?
2: Det faktisk ikke blant da. Angstene det som du sier. Og ära stanna här är utav mig som är så old och hållskott ja och det ganska mer att han vill ända fyra gänga i det. Det är ja det är sån där vind i morgon upp i en 12-13 meter om skonten. Han fyrs att nu sätter han bara sina mickar. Men vi ska täcka det in i det så är det nu 8-13 meter om skonten västan och så får han mickar ner i 5-20 meter om skonten ut av sätterna bara sina. Det blir det små etter halskutja og ivrøver torst enn to og kreade støv. Og hiten i det er tjej til tølsti. I morgen vi har 28 meter skonte av Usninja. Da har vi skutja i salgvatten, men ivrøver torst. Og om kveld minkar han, og jeg lyder løt, men jeg er 5 meter skonte. Da har vi sundan, og da har vi halskutja og ivrøver torst. Og etter morgen har vi tjej til tølsti. Och där är så lika höstdagen och fridagen. Så här har vi höstdagen mindre än 5 meter skonte, sundan. Och då sätter man personen för en så i landsning och växer upp i 3-8 meter skonte. Då har vi hållskudja och elavivers och 8-13 stig.
1: Så taljauar som om vi får bättre över. Alltså, hette här räknet här, tack kvarver i det för först?
2: Det är skulda gärna alla stäna. Det är så det ser ut. Kanske hänger också lite i all historien, men det är äckliga lite. Det är en liten prickor som är kringföljare och korsen som är.
1: Och vi får också, kan jag säga, också hett väverreisen.
2: Det ser så ut.
1: Faktiskt
2: alla vikna.
1: Så man ska finna sig ett gott sted vid luft och en solglott, så kan man ordentligt hugga sig utanför.
2: Ja, och gå, alltså, nekva löter här där vi är... faktiskt inte en kvinna.
1: Ja, men vi tackar för glädjebojen, Torit, och vi tar det snart där.
2: Hej, hej.

0: Ramar du mig hårdare? Och då är hessen sangren Myra Granberg kallas damen som hever sjönsje. Och klockan är om att vara åtta.
1: Ja, och Arne där så har alltid vi inte en slöjfe runt om att här vid hem om Reihard. Det tog att det är flera som skriver in. Anker skriver Reihard klarar sig bättre om veteren till ljus hur upptäcker mer D-vitamin än myrskar i hur.
0: Ja, men det är Reihard i Afghanistan skriver du i nösen.
1: Och så är en som vill vara vid att Reihard blir inte grå. Att det gör oss äldre.
0: Och här sån så blev klockan åtta.
2: Det är avgörande att vi inte styrer människan om. Det säger Leo Pave och i sin första encyklika som är Pava brev om togärbarst evne och hukboren tjaka tolsk och kyrkjene till det. Och i Pava breven om äler han hemsynsgött någon till att sätta färna nyer av vitlöjtjes människan. Det skriver Ritsa och Tynta Stavan. Han melder fra at moralske metingar som folk vanlig hava tidsi sær av og ytildømmes krutje, nu var rajardar vi støy og i utrokningun tja einare maskino. Det kan ikkje gautekast at leta vidlutje teka avgjerer om deian etla avgjerer som hava vissar og bautaligan skia, skriver han. Leo Pave melder til eina vidlutjes avdoping. Russiske forsetten Vladimir Putin hefur skriva under eina kunnger om skuldarlatta til nudjarhermen og familjurtarram. Det boar russiska stjødnen i Kreml fra, sambars tøyndastovene Reuters. Og i einfaldun fra Greingun vera folk som hefur skriva under skjottmala vi russiska verjumalarai fra 1. mai, leis av møveligare skuld, heilt oppi 20 millioner rublar, som sverar til nesten 900 000 kroner i okkara peninje. Sama galdandi fyrir tjunafelaien Chataimun. Men detta kräver att nuttio herrmänner skriva under skjottmala fyrir uminstallai 1 år i russiska herrnun ständer fra boanene. Tiltaket är ligger i röntgen av Moskva att styrka herren och att få flera folk till tryggvaksutje i Ukraina. Her heima utsette distrin mellom B8-trus og HB og i mestara deltene tja månnen veri spalter og i kvöld klokkan halkun tjei. Annan kvitesunne det, altså i jar, var fullt omfær i mestara deltene tja månnen og skronne, men distrin mellom B8-trus og HB var ikkje brukslaver i gongt, ty domare metto at unekver vinter var a spela. Kappingardeldin tja FSF hefur sjöni ágjörst að distrin veri spaldur í kvöld klokkan hálkun tjei. Hetta hefur samstundis vissar að distrin í tölta umferri mellum HB og Víking som skulle vera í Gundadale nú frutja kvöldi fluttir til leiardegin. Skorski ferralæjaren som er skuldsetter fri at arbeide i fyrjun utan løyve fer av landen og ideen. Han er utvister ur fyrjun og slipper ikkje atter hier næstu 2 årene, då han sambarsmyndelagnen hever brått i utlendingalåna. Mævren hever finnje sektar uppskott som 300 000 kroner. Han noktar at tega av, og tog fer som mali og i ratten eina fer. Måna den 1. juni börjar Jonny Nosse Johansen förvirrande landstörsmäver och tinkmäver och i Nutjons starve. Han var utdeltarlägare i Tjadona av Kampställe och i Klaxvik. Setan av Bölkeren var samtidigt om att instilla Jonny Nosse Johansen till starve. Jonny Nosse Johansen är utbyggven nomsfröingor. Jakob Eli S. Olsen heldur fram som formar i lærarafelanon, og annars er nevnden tan sama som hon var fyre elfunden 19. mai. Og i nevnden er omframformanen Torhattler Vigil, nastformar Jona Høysted, kassamastare, Eibjartur Solhei Skålum, skrivare og Bergur Samuelsen. Frakland hefur skrasett sin heitasta mæti að nekran tói upplýsir vefustofan í landunum og í Fraklandi var annar kvítusunni dævur som held heitasti dævur í mæ sýn færi var undir matingar, skrifar franski vefustónurinn. Mæti færi tói best að vera í ein dæ, tói vefur forsaknar síja að mýal hítun í Fraklandi hakkar eisinu í dæ. Vanta verir mesti hítun að mesti hítun 33-36 stí í dæ. Hita mitt var eisni i Brettlandi og i Jar, og i London var mata 34,8 stig, som hagsti hamarkshite som nekrantu iskrasetter og i maimana. Og i Spania avverar allmänna veverstovan om ovanliga hita fyri årstøyna, og at han fyrir halda fram om alt landet med en parsten av vikene. Og i Italia avmarskingar settar fyrir arbeid utan dora, slukar regler vår eisen settar i versku fjør, men ikkje fyrir enn om manavarskifte mai-juni. Og så det vi vannar her, frusker vinter opp i Strug Vestan 8-13, som setna parsten minka nyr og frukslåt og fruska vind 5-12, små etla holdskudja og iver over torst. Fyra parsten i morgen låt og frukslåt av sunninje 3-8, skudja vi sølglåten og iver over torst, hiten 6-12 sti. Og landsversk hever morgen boa fra, at åkjavinnen jo ikke 28 sti, men oppi 28 meter om sekundi ui kvillenom.
3: Hei, jeg John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Ja, så var vi datter vi morgon sendte inkjene, og det vi hørte nå, det var Roses, og Beiner var han som sank. Og klokken 20 minutter i vår åtta, og vi det var en reporter, så sier han, ikke på en av seg bøgnen, men oppe i Aivuk.
1: Vi det var en reporter oppe i Hian og Ranva, hun er ferdig nyan vi tjattner her som en stor rastevne og det er vi da høyre mer om nå.
2: Ja, det är verkligen rågan och i fjörne vi tjattner i morgon och alltså, här körar flera stora bussar och så heter folk är och här är det folk som ens går med sin äkna bil och det som jag lägger mer till det är att en öl är så parster av ötland här som folk någon. Ja, men det är så utlandingar och till så lätt att her hender nek, vi tjattner i morgon tui av fråskapasjetre Hesavikna verste for det store altsjåa råstemne You Arctic Congress 2026. Og det særlige til at dette den største altsjåa råstemnen som har vært i fyrjon, og flere enn tusen lottakere ur atler verene kommet til fyrja for at vera av hese råstemne. Her hender nek var akkurat nå, og jeg har funnet en mann her som i støyvaste posse i morgen til ikke nok ikke nekvar tørsmått når han så funnet til Magne Mår som ferdig og først klager og Magne får til meg hva det det som hender her i morgen.
3: Ja, nå kongressen vi begynner. Jeg har hørt dere et velkommen til førre tiltak sammen med Atlantic Airways, nye Torsvedle. Här var det en god tusen folk att ha så väldigt jar. Och nu börjar så rastövnan. Nu är det öppningen om man lite löde. Så här kommer folk i strömsträm in. Och här är ju ett snäga bussamband nian till Chantner. Så åker det just och räkna busslinjen nian. Så här kan jag bussar räckliga nian i morgon.
2: Och här och i förhållande som vid stanta, kvart är det följande gerra?
3: Ja, nu kommer det in och så vill jag registrera er att jag säger att det är det som det är och det får alltså det namnskyltet som vi ska ge dem en utgång till rastövna och till vi ska allt det som kommer över synar att det sociala programmet som är snitt passar av rastövna och så klockan 9 så öppnar rastövna att det är en lång ceremoni i Ödmöden spännande.
2: Bare så løtene, jeg har sier, så har jeg hørt bare dansk og uslengst, og jeg har hørt grikst og engst. Altså, hva er det disse følelsene som vil jeg være parstere, altså rasende?
3: Ja, så jeg 1400 lottegere, og av timen en god 1200 utlendinger. Og det alle stedet fra, det 200 altruss folk fra Kanada, 900 amerikanere, ur Kina og Japan, Korea, ja, ur alla värdena och så kör han det Enrico Europeer nästan.
2: Och det här är allt granskare, eller hur säger du?
3: Ja, det är granskare och det är alltså folk som arbetar i forskjelliga alltså kan säga non-profit organisationer och det är alltså folk omboende alltså från EU-parlamenten och det är alltså folk från det politiska systemet och så det är inte blandning men det är primärt granskare, det är en vissdalig rastövna. Men det är om ett ävne som är kan man säga det hetaste ävne om agra lejer nu. Det handlar om det arktiska ödet norr och det smoga bikva och så immun till brödingar som för fram i hemnen där.
2: Och som är skilja län så är i grunden talan om tvär rasövner tror vi. Det är liksom flattiga skärman tror vi. Här rasövnan till arktiska random är isne. Hesa Diana, hur spelar det till?
3: Ja, det är att alltså U Arctic, det är Universities of the Arctic, det är granskningsstånar, universitet och lärostånar som vi har att arktiska eller norröka och skra, granskarliga, utbyggarliga. Så det är Kipa-fyrsen här, U Arctic och Kipa-fyrsen här rastade en annan kurs då är. Och det finns så till Tuskogon Hesa rastade för 2 månader sedan. Och har så 4 veckor sedan då. Och så funnit det av att arktiska råd i Kipa för skönare till årliga hävrastövna som är en stor sorstiltäck. Om samma månt i Uifurjön och tog valt att lägga sig på rastövna skärman och gärna. Så tog jag att något av det som det arktiska handlar om, man kan inte komma utan om hävet, det är så stora parser av det. Och så kommer en hävrastövna så det passar sig inte som så folter i hos vill jag säga. Så det är 2 rastövna som är smälta i skärman.
2: Nu säger du att till 2 år sedan till Bria och så späckliga vi att fyrräka hessa rasena. Hvordan bør man si at ta om man skal fyrreke en av så store rasene?
3: Ja, altså, og lover bare bare til å gjøre at jeg visste, eller jeg visste så jeg sa chattene for å komme, og tror jeg synes på at jeg får lije til tøyene, til at uten chattene hadde vi ikke kunne haft disse rasene, så jeg synes jeg dømer om hva det hendte her høtlen gjør, og nå ikke mulig gang for førre år. Og ja, så får jeg gang til fyrreke, og det er virkelig et ølebaks, tror jeg at det er veldig komplisert, tror jeg at jeg skulle flikke oss nok folk inn, og jeg skulle Här var det byggvångstände i förrgen, det byggvar ju runt, inte bara i havn, men runt alla förrgar. Och så allt det här planläggningsmässiga vi är registrera, folk skulle sända in abstrakts och kunna eftermiddag till. Alltså det är ju kommit flera tusen abstrakts innan. Så det är otroliga logistiskt erbjörande.
2: Kvart har du varit hans största erbjörnsen, Helto?
3: Det största erbjörnsen är kanske att man inte är kanske ordentligt klar i förrgen än till så stor tilltök. Det är något som åker mot görst som kanske borde vara på plats. Vi är alla möjliga, med landet är att skriva en busslinje igen här och sådana ting. Och om man ska göra något, för det kommer att göra något att träd, så blir det något att göra. Men jag har haft fantastiska nog folk som har hjälpt oss. Kommunen i Persia och sånt, Backafrost-stolar och dö. Atlantic Airways stolar och sånt, så och gräva förra bandet. Så gräva några folk som har hjälpt oss för att få ett till ända.
2: Men hur så här var tid valt ut kvar ska vara skrånne och inte hesa det ena rasen då ner.
3: Ja, alltså och gräva just kanske program allt det som vi såg när jag och just själva dåt till ja. Så det är en kreativ process vill jag säga. Men det är hövsövn som rasen han däckar. Det är något som ju Arctic Fellowship har sett oss grå. Att det är övn i skola är däckast. Det handlar ju nog om borardika orske, det handlar om biodiversitet och lufröl och markfälte, det handlar om samfällöjne och människorna och i Arktis och i Huanor. Och det handlar om tryggt och så det heter några övner som är fixerade, ja. Men så har jag också aktion rönt att givet i ett först utslätt så öde några låtägaren är föringar och tar gräva sådana till stora tema innan blir belyst. Så det är föringar som är kanske keynote speaker, alltså huvudstalare, ettla som är chair, alltså ständig för tilltäckningarna. Så det är och givet en öde kraftig föreskan identitet.
2: Ja, det är så att säga att rasen hon börjar liksom ordentliga och idéer och så ändrar hon 22 maj. Hvordan är det här att sucha ut för chattner?
3: Ja, och vi kommer att ha rasen nu är det en öppning som brydrar sig inte från. Det är en show här vi har några fantastiska tonläge inslö. Och så är det en traditionell rasen när vi ser att den nästa idéerna. Men kväll till jag med landa en kongress dövra. Och för att göra det inte för oss så speciellt så är det nere i Böjnån, där vi är i Torsgöde, här och kommer att grilla lamp och fisk ute i Götene och kommer att ha musik av Götene. Så det är inte strid slutt. Och så är det forskjelliga andra inslö som är ju här till. Bland annat Frutjadein är elfondren som är ju Arctic, i Kongsöt. Och i morgon är Eisne, alltså med Directors Forum här, rektare från Jo Arctic Fellowshipen och mötas. Och det här är Fiskestation i Sandavaj. Så är det inte bara i havn, men är Eisne utanför havn.
2: Jag får en tydning här till att det kommer ymsaständer runt i följ, men Eisne är att det kipar för socialen tilltöken.
3: Det är otroligt något att säga och jag är med landas vårgra, som vi säger, han är vårgra Torsvötle och hette Birtia Dela som sank opera och utgör Torsvötle och Daniel DeVito spelade i Atana och folk sitter på tribunen och hittade Vötlen. Det är något som det inte har prövat för. Och till det jag alltid också då gått i följande, inte att kopiera honom men att göra tingsen så som också gör det och spela någon stärsk, här och grejer stärsk och inte röjna att efterhjälpa nöken som kanske inte riktar så gott i en förskolan kontext.
2: Ja, nu är det heter så värst i frihetsen rasen som alltså är den största som släger i följon. Är det en ägare som tittar och ser som för att göra mera vi i framtiden eller då?
3: Ja, jag ser att det är bara bor till visst det är några folk har sett sig någon det som arbetar i granska framtidsant nu har varit arbetat extremt hårt och kanske nog mer man kan förlanka av fastje. Så nu har jag att också för att efter med att till det ge och för att göra det som är en legacy plan och för att göra en plan att han har som för att hanta myndlägen om hur han vidare som kommer spel här kan brukas. Men vi ser det endast väl och själva vi ser hända ner höll och ryckar väl till att sort tilltag så det helst inte några som åker kanske skulle torra för efter en stor tilltag och framöver till att det är vi till att sätta färger av hemskorste och att det är vi till att det är så öliga stora ringvinkvirkningar av det förska samfället.
2: Ta och i ötlis här i många följning så är det Leo och Rasövnen den 22 maj. Kvart vånar du så att det här finns på sjur?
3: Jag var nöjd att jag har kommit till förrjär och blev imponerad av som de flesta folk nu att det kommer till förrjär. Inte bara att förrjär är ett vägårdsland, men eisen är att kunna näga förrjär som man inte kan ära sig. Och det är att skapa fantastiskt tilltök och stor ting, men på en urvis måte och ha oss dockare i kyrsen och förtälla, så klarar du att medalja nog. Det tycker vi är långt i näga som folk har funnit det.
2: Här så vill jag säga en stor ordning för att här i morgon. Magne Mår, tack för att du har ju nog att göra. Vi är flera fast som du ska runt att hälsa på. Gå och ätna.
3: Tack för det.

0: Fit hørte Wolfgang ved sanchenon A Miracle Tonight.
1: Om dagen er gjørtes det amerikanske Robert Allen Zimmerman, 45 år gammel. Zimmerman kjenner vi best, eller bedre, som Bob Dylan, og når de må møtes du innan tøvnløgjen. Han har vært virkjent, så gjerne i 17 og helt av holdt russjonen, og i 2023 kom han ved 14 og utgavene. En som alltid har vært hodigen av Bob Dylan er Maynard Jensen. Maynard gjør det sendinger her i utvarspen om Dylan tar han for om til Fors, og at du nå han i fyrre dagen gjør det til Fors, en nødt rød av fyrre sendinger kommet fra Maynard. God morgen, Maynard.
2: God morgen.
1: Ja, hva var det som er første han tog gjør det til, så hodigen han av Bob Dylan?
2: Det er vel større smadranker, ta omkring 900 Fors, ta kom en platte ut som har saved som assistan på Jamar 8. Det var først jeg hørte om han, og så var det at Elvis, langste sangren til Elvis Bøtjemann, større Bøtjemann, Borgarsale, han lortet så eilig nægget til Elvis, og han snakket ofte om en der langste sangren til honom, det var Don't Think Twice, It's All Right, som jeg fant det var på Dylan sangren. Så da jeg var 16 år, så det var en platte han til litt Lorvig. Da jeg kjøpte meg en platte på Live at Budokan. Først sangren er Mr. Tambourine Man, og det er en dansk og amerikaner, eller en amerikaner i Danmark som heter Billy Cross, som spiller det første riffet her. Jeg pratet faktisk med mannen en dag, ringte jeg spørre noe. Og det var som min første plate, og så da jeg leste nye på 15. Da ble vi ordentlig arbeidet, og så var jeg først før konserten i 1985, og så kjente jeg at jeg gikk til konserter, og kjøpte alle platene og for å samle på live sånn bootleg-plater. Han har jo spalt en kvett godt trytt hos konserter, og de fleste er tøkere hvis man løter noe vel. Her har vi rettelig rett igjen.
1: Ja, vi kom alltid til konserterne om man har lyttet løt og mener. Når har han heldig to haft sine ja, beste år?
2: Ja, som vil jeg si at fyrst i trusjen om han spiller Times They Are Changing, Blown in the Wind, og andre vil jeg si at han spiller Letters Like a Rolling Stone, og sånt. Andre halte at mitt i halvfjersen om han spiller Tangled Up in Blue og Tarsangenar, så andre damer også vel Gospel Arne, som omkring mitt i halvfjersen og innfors. Og så etter det, så damet han søpna på Dylan, 1924, 1925, og 2008, det kom øyelige viktige plater ut. Så, med et annet sangren, Make You Feel My Love, som vi holdt over en Adele-sang, han kom i 2025, så det er en imensk av falsk halta.
1: Hever han ved virkjen alle tøyene?
2: Han fikk bøten, han spalte en konsert fra 6-trus til 4-4, bare omkring hentikk av konsert. Og skjemmer vi George Harrison, og så bare han Isle of Wight. Men så får han kontakt til 4-4, og så er han aktiv i 5-4, 6-4, og veldig aktiv i 8-4. Så hadde han lekt i 200 konsert. Og så, ja, så først noen er aktiv, og så begynner han i 8-4 på en turné som han kallte Never Ending Tour. Og så er han da høyde ved plus minus 100 konserter om hver første år, og til kalt han igjen.
1: Ja, du nevner første platene, 2-8 vi og noen, og så vil jeg si Imesko Tøyarskøyen, han er jo givet ut mer og minne i alle tøyene. Hver plate, eller hver plater, heldig to, skal jeg fra Mjordtjånen?
2: Jeg heldte Time Out of Mind, som de kjente jo 25, og en Intis, Slow Train Coming from the Jannu Kjallkjørs, vil de være en annen, og kanskje Blond on Blond fra 6-trus, etla Highway 61 fra 5-trus, kjærs som like a Rolling Stone. Så det er, jeg synes det er annet på humør, men jeg vil sagt at Time Out of Mind fra 1925 er nok, hvis jeg skal velge øynene.
1: Hva er det særlig til henne?
2: Hun er så øyelig sammenhengen til Leo, hun er øyelig, man kan si blues-baseret senter, sannsyn er så helt og fettelig over. De sier sånn, make you feel my love, men som heter Trying to Get to Heaven. Jeg var ikke til en plata som alltid leverer til Lorsetjøen.
1: Han var også nye skifter rundt om 1905, vi i legendariske Balsen og Trevelen Velburys herren. Var oppe med til flere øron musikalsk og personlig, og kunne vi si. Hvordan heldte du at det rikket i tjånen?
2: Ja, det rikket den standen du vel. att det är antingen det lägger ju bara så det är ganska projekt i Charles Charles som var nästan då. Sen är det fantastiska gåvor. Det är allt till en plats med öll kundama. Hon blev festlig och gåvas texten är gåvor. Sen är det fantastiska gåvor och allt så har spalt och välproducerat. Så.
1: Kvart har varit skärliga styrkning till honom. Är det text så igen eller är det läs och igen eller är allt bara smälta samman genom ont?
2: Luftan är så riktigt att täcka lögn väck och hopplöst att täcka texten är väck. Han finns ju en Pulitzer Prize eller om inte Prize så en citation som det kallar det. Så är han finns ju Nobel Prize så det här kommer inte ångkom. Han täcker Nobel Prize för att skapa ett nytt uttryck innanför amerikanska franska sang. Och jag vill säga att han smakar snack om kallvältingar så är han kallvält till ansmattlar lite textsyna av rytmisk och popmusik helt betydligt. Alltså just det att sangar blir nu mer ambitiösa och talentande blir slappnat. Så framåt och så som John Lennon och Paul McCartney och just det att det tar ju passande att det tar mycket på det land i förutsättningen att det var i august. Det blev ju kändligt bättre. Det blev bara mer ambitiöst för att bruka mer tid på tessin. Alltså, texten kunde östen rövas från sanken och det ber till. Han har alltid haft otroliga gav orkester som hos Kalskans då. De som tar hans New Yorkare för ner till Nashville. Det finns här musiker faktiskt är också konservativa mäckra att de countrymusiker man spelar samma som Elvis passar i mitt land och Charlie McCoy är en som passar med Elvis och Bob Dylan och Max Christiansen och Jodleberg
1: så han fann brått
2: ja
1: menar det är nog inte lojna att det är det som inte halter Dylan vara av störst och sankar om en himmel i mån och faver och inte halter han vara en av dem hon allra mätast och tar det om sangskriving. Kvart helt det hon till?
2: Ja, här är det ju Batman som säger att Dylan är en god sankare. Han har inte den samma estetiken som Elvis eller Maria Callas eller Kvarn. Lassilin Dion, men han finner essensen i sin egen sang och i allt som oftast han synger sin egen sang är bäst. Kjallt om det är en sang som Jalen Skarsman Gang, Jimi Hendrix och Elvis och Grateful Dead. Och...
1: Som jag alltid är att hans sang är bäst. Det har jag annor sen jag kan komma tankar om en hela plat och vid Dylan sang som hålls och att nu har jag givit ut.
2: Det är mig just det. Brian Ferry är just det. Nej, just att det är. Ja, men jag har alltid det här, hvis du lustar att han vill en jök med så helt att sen du känner du trus och uppbättning så finner du faktiskt en sankare som nästan är tycker sankare. Så han är sån där uttryck.
1: För jag vänder att ord till det här vid Vörå och ett syndra in och Johan heter vid konserten någon som du säger du vill vara flera konserter och tjava någon. Hur ser era vara av en här konserter på Dylan?
2: Ja, det är sin individuellt. Man måste välja att tölja upp och möta fast utanför och här vill jag dedikera er fans. Jag har mött fast som har varit ruindra för några konsert och alltså, det gamla var alltså ändå i längden i 2000-åren att du visste inte att han får spela. Det var en spänning vet du, att han kunde gott skifta 6-8 till changer ut kväll till kväll och så är det här att lära att lusta till att du har gått här och hörst ett vers och ett nyla och du vörst för sankor till er som har sankor. Så han har en sån filosofi som var Morrison, att en sankor är det är som en båter du först som bor. Det är inte båteren egentligen som är viktiga, men det är kvar du först. Så att, det är väl så sent som kanske orkestran här och kvart han vill i sankor.
1: Ja, bergtekran och sina åhörarna.
2: Vi tänker att det är inte mittlen rock and roll och falkasang att det eller mig fast samma väl att det frigör med hans synkor. Man inte synkor är vi och inte ropar och så rätt. Det är att eller mig fast har väl fokus med att det lustar Alltså, konserterna är så fettliga väl vi tjejer i Jöknarn. Jag har en bergteknik dänkrat, alltså. Men det är inte ganska konstigt att lusta. Du ska vara inte vi på rötterna. Du ska vara inte vi på att hvis du lustar är till like a Rolling Stone att han inte gör som har platna. Man ska vara inte öppen och ganska ganska för att YouTube och lusta är vad sker nu.
1: Hur ser det annars vi har hva fyra Bob Dylan och i färgen?
2: Jag har alltid att AHN är något så stor. Min fätan. Kjørste samrøver kring Værstmann, eller meg falsk av Lursta, og alt det jeg var konsert, så har det vært flere føringer, og jeg halte at Østene unga falsk tømme vel, at Lursta etter noen. Men altså, sjalant, jeg kunne ikke alt fylke lykke vel vi som sånn hoppløse nørder som øye hundratals konserter så det blir ikke til, men interessen alltid stor, det så mye Beatles, det ser ikke ut mye.
1: Han som sagt just færen om teg 5 og fors. Hvordan han 4 i det?
2: Altså, han ser ut til å være 4, og han gjør at han virker om form. Ongte man helt gjør røtten som om stor ikke til å bjerke, men 5 og fors har jeg, så tar man ikke helt unker, og i alt stedet han er en god falkasanker. Så kjennet det til Chris Kristoffersen var i fergen, så var det ikke han samme som han ønsker Chris Kristoffersen. Men røtten kjøpte opp til han i rånd kan det være, altså man vantar ikke at det er Caruso, man vantar at det er en falska sanger. Egentlig siden han var unger, rundt jeg var sånn gammel, og nå er han egentlig blitt nordlig gammel. Men det kan godt være at her mangler omkring ui, altså, han klarer ikke høyt og svart, og du spiller han synder på melodien. Men om det så fyrir nesten i oppleist i rukvart, så jeg synes som det er Leonard Cohen var gammel, hadde jeg. At hvis du er åpen fyrir du og damer og kjenner sannsynar, så gjør han noe godt arbeid, hadde jeg. Så må forsvare til overalt.
1: Ja, vi kom til å prate lunch om Bob Dylan, min armen, og jeg skal gjøres til her, og færre er takk at dere fire.
2: Ja, jeg sier takk selv, det er den.
1: Og nå at enda så færre vi at spille øynene av sangen om Bob Dylan, og lette dere bare teke hendene som min armen nevnte, Make You Feel My Love fra 1905. Og så kunne vi lette trete at sendingen er Dylan 5 og 4, til ikke alle rådhjemme, så jo akkurat kvf.fo.

0: Ja, att han har vidat att prata vi menar Jensen om Bob Dylan som alltså fällde för mig förs och i förra dagen så hörde vi det ena av många många och fina sangen han säger hesen som heter Make You Feel My Love att lära från 1900 och tjej halv fems.
1: Nå, så det ikke eldre enn så, nei.
0: Nei, ja, det jeg tatt om i måte sagt noe kjære, men
1: ja. Ja, nemlig, ja. Men det er stort litt, altså, jeg har jo omgang til lyst etter Bob Dylan, da må jeg blengt vikenga, men...
0: Men hatt du en sanger vi kjenner fra øynene?
1: Jo da, er,
0: sant? Eller fra øynene sanger
1: enda? Ja, nemlig, ja. Og...
0: Det er noen som heter Adele,
1: Adele. Ikke, ja? Jo, Adele sin kan han. Men altså, hesten her, hendene sang kan jo ikke galt.
0: Nei, hata, han er jo en gåvande her. Nei, det er syndrimisk hva man helter om Bob Dylan. Det er de som ikke helter ved den store sankaren, men som i døsne har hørt og Meinhard sier, så skal man, ja, altså man skal dame han da stå hyllen for at fyrir at dame det som han synker, og han helt sjølvandig at det som Dylan sank sjølvor er det beste. Annars er det de som helter at han er vår... Att Sanchin och John är bäst ut av Jonas och Jadar.
1: Smak och behag, så hur kan man det här?
0: Man säger, till dem så har Hollis givit en öjda platt ut vid Dylan, Sankon, och hon är fantastiska gå. Och man hör, heter det gott och mig om det, alltså, och vi känner från Adele, men han häver sina Sanchin kring om Atlas dess, alltså en rikve av Atle Möjlion. Sankar hon och Sankar inte hon häver en sån chans att Sankar ut här längt ifrån allt i att vi vet att det är en Dylan Sankor.
1: Vi får att läsa inte att hon lär sig att rätt. Hesa för vi är det angst. Det är den samma dränge som för att sända kalla hjärta.

0: av utgående Dansa med drenge, hørte vi Dansa med drenge. Jeg er sånn her sjankeren at Kalle Gjeta og han var utgjøven i 1900 og 3,5 du gjør hans her.
1: Ja, det gjør noe rart så igjen jeg tror han er en fin sanker og en fin bølger som framvis til. Det er skiftet senter som man ofte gjør da vi bølgerne gjøres gamle, så ja, vi tar oss bare lønge sammen. Det var en bølger forresten som ELD er nok så stått litt i TV2.
0: Ja.
1: Tar fyra som börjar under Chandra Fors är då framvis nu i det var 2026. Tar som man som spelar. Ja.
0: Alltså det är fair att Louis just att vi är fair att det ända för det och så här var vi finns en ahajdan.
1: Ja, han har tagit vi sjående vi.
0: Eftersom nu månad över var i jar och det var hejligt över så märkte ju att det här var inte fotbollsprat i jar.
1: Men fotbolls...
0: Men stor ej?
1: Nej, nettopp. Lorsdare är fotbolls och hur är lorsdare är tar vi inte svickner.
0: Nej, klockan 2 och i det så kunde det här släppa att lorsdare efter fotbollsprat.
1: Ja, och så kunde vi apropå det här nämna att i ett tojman och nattarna som heter 3 och 4 tar för att det sända kamprörarprat.
0: Och i morgon så sända vi ju att det är morgsändning så vi tackar för jag kunde det.

Lät dem åkna öll bia. Kärje mörs i färger. Vi tackar till fyra att vi dator i det är sloppen att vakna till nödjan det av tunne nöje och muskon. Här vi tar var nödjan mövlöga att tärna tär. Och Jesus är navnet. Amen. Paulus apostol skriver i brevet synon till romvärjar i kapitel 12, verserna 4-5. Tog jag lycka som vid av önum likamö hava nek

Sangleitjer hava hú tíð og kunnu tjekka fleiri ár at hugga, ta verið sé á Broadway, the West End í London, og í filmum kring knøttin og eisini á klettin og her heima. Hesa stór fink nú leitjer eru, við sunn jazz, opera, pop, rock og rap tónleiki, aftur at ótrúligu pallmyndin, vitla bestaka og rørok. Men hava sangleikur ikki nakar nútt fyrir brikta. Så är han ut i bjuna som vi känner med det, helt ur unkor. Och jag som första personen färdigt och en affär att de omsövna kör sanglejtsna.

Fyrste sannsjene vi vite om, som våre parster av en leitje, har vært hørt helt atre i fotten av Grykkalandet. Hvis der har sin opprunde av her som sted, har sannsjer og leitjer vært hørt og se i flere imensk og mettet noen kjøkken øltene. Et nå kunne vi nevne operene i Italia i 16. ølt. Her så vi da fyrste sinne er slet av sangleitje, her så å si at alle leikeren var framført av som normalt. Lät jag kunna ta till ett låp fram i tugen. Ari är 1836. Vidare stötte i Broadway Manhattan i New York en hästar där i september. Här sjanklägren The Black Crook, vi är skrivare av Charles M. Barras och tonlägren av Thomas Baker, hörde strunka ur stora läkhusnån Niblos Garten av första sinne. Alla 2300 avskårande har tidsar sess, og skoletær der neste 5 timene ber vittnesbord til etter nødt til fyrbrygte, nemlig Musical Theater. Vi får nå at lortet er en sanger leitsnån som heter You Naughty Naughty Men.

0: det var helt forferdeligt, og man suttet bråtene. Jeg kan ikke si at jeg hørte det er, men hva er det masteren kjipet? Og det var lengt om man for masteren som kom og brast ned i vrakken. Og det som jeg tenkte meg i å ta, det var om det ikke for å halte, at det ikke ble trusk ned. Så så sukker vi på en av veien. Så det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi har fortrangt det halvdige. Men nu är det blivit äldre, nu kommer det framåt och jag minns varje detalj.
1: Nu 24 år gamle Peter Jakke Jakobsen av Skipanese, som i många år har bo i Grönland, har en särliga sövå att säga fram. En sövå som inte är sökt fyrd, tog ånden av taimon tutsjumånenån som var vid Skipanon, Her var vilja tåse om det. Etter hver en så kjelkande hending, at her var enda ikke sagt sin og nærmeste fra tog som hendte. En kjelkande hending i Lutlomfære mellom Farjar og Island. Her mistet råret og måtte styre kjipen om vid oljetunnen, samståndes som der kom i en av vanlige, ekvislige ødden. Peter Jakke sier, Är vi att bruka vit och skil och gåan sjömanskap klara åt härta under serra rinkon om stövån. Nu är Peter Jakke Jakobsen enaste av mannen som är efter att löva. Och han hälter att det inte är rätt att hända sövan för grövna vi ser. Då ger han till rejer att greja från händingsne vid Njärlinge. Peter Jakke är hemma i färgen i Lötene och Torur Mikkelsen hittar han i Batnaheimen av Skipanese.
2: Peter Jakko, du har en minnelig tur som du ikke har fortalt allmenn for, og jeg har ikke hørt om det i vår høver. Hva var det for tur?
0: Ja, det var en tur. Jeg har helt aldri snakket om det. Jeg er ikke engang for min bøtten. Jeg har aldri fortalt om det. Det var så forferdelig.
2: Og ikke annet av henne av mannen har tatt om det?
0: Nei, og vi sylte sammen at han var samme folk, men vi tås av aldri om tantur. Aldri. Ja, og så det sinner tja nøkene som var vi, som tar våre smadranger, har snakket med meg om det her, for jeg får med å fortelle sin rom da. Du tar visst du at det var et eller annet, men Papen til Tøymen har aldri vilja sagt noe om, og Tøy har åpenbart heller ikke fortalt konen hva vi opplevde til 24 dagene i Tøystormen.
2: Og jeg skiljer at støen var hattelig, og folk helt at det var ikke sånn at det kunne atter. Hva var det for tur?
0: Ja, så det var en som ganske almindelig grønlandstur som vi gjørte, og vi fører fargen 25. april ved Njærlinge. Det var Samuel Jakob Jakobsen i Høsvik som åtte på 18 tar. Det var en sånn trusjtonsere, eller halvtrusjtonsere, her av løy. Og vi fisket jo her ivrig, og så tatt jeg så kom til heimreisene, så kommer vi i en forferdelig øden som vi ikke visste om før vi var, hadde silt halvt andre døgn ur kappen. Vi får ur fargen 25. april, og det er så utrolig trus. Og fisker vi løgn og snelle til Føringhavnene. Vi var 20 mann som bor, og Samuel Jakob Jakobsen i Høsvik, som åtte kjipet, var kjipere. Og vi fisket så om sommeren her, og vi kom ut i julemånen, så før vi da salta opp i kjipet, og fink opp i, og før så inn i Føringhavna, og tømte kjipet i atter, og vi skulle starte på heimturen.
2: Det var forvandet mye affære ved fulten kjipet.
0: Ja, han var temmelig tungur og til glad for det. Så for inn i Nanortalik og fyllte tankene og tok oss noen ekstra tomme tunner ombord, eller oljetunner ombord, som vi fyllte ved olje, ja. Og så sa vi at vi nok til å sikre direkte til følge. Annars kunde vi färg in i Osland, ja, av bunkra, men vi prøver.

0: Om tropiska ötnena Flora i 1933 var det sagt att hon älte till en sera allvarsliga naturvanlucka i karibiska haven. Och särliga i Haiti och Akupa kravde hon tusentals mannalöv. Och sambart att komelion upplysningen kom enten och hesar i ötnena längt norrur i Atlantshavet.
1: Jag vill säga att det tar du inte att störa vi i rör.
2: Nei, nei, vi tar det ikke større vi, så nå skulle vi til å rikke et eller annet til som, som vi kunne bruke. Og det eneste vi hadde, så det var å se her oljetunner som vi så tømte, de tankene her, og tok og høgte og andet botnen ur, nøkron tunnen, og vi tar det veier av enkerspillene som vi så brukte, og vi tok og med sandbommen skruet han av, og løtte han fram av bakken, fram ut kjevene, og gjør det han godt fast han, og så gjør vi et nære ord bort til Ursen tunnen, hver vi hadde veier i jøkken tunnen, i jøkken himbottenen, og så bunt vi det fast i bommen, og det var så det nære ordet som vi hadde, og rønte så halte kausene nøkkelundet, men det tok det mest av denen, ja. Jag rikar det här till och ta av vintern blev en näckvår.
1: Men alltså måste det vara mer än en tunnel, va?
2: Ja, vi tar då tvär tunnel ut i Backbor, då i vintern la in i Storbor. Och så hade vi det ena tunnel i Storbor, hvis han nu får förlängt så kunde vi köra från attrakhusen. Och så får vi ett zigzagande efter hävn.
1: Det vill säga att vi tog tunnel upp i mitten?
2: Vi måtte ta hjemme av kommende kausene, så måtte vi holde tunner inn ved håndkraft, og det var tungt saken. Det er en tunne fotel av vattnet, og vi og kjibi og framdrift til testendra, helt sikkert. Men det gikk så langt som man kunne sikla, fyrir vi over.
1: Så hette hente samståndet som hente denne frabåanen om 17 av velkommen?
2: Ja, det hände samtidigt så vi som sagt var av vet Lusland men det blev så droppa och vi sylte så bara så gott som vi kunde. Alltså vi tog i kip och kom och syska kaos så tog vi tunnar in och så kunde man cykla en löte och man kunde ha en tunnel ute för exempel och så kom man cykla en av löten, det var stort. Och så, viss kipet så kom för längt, så måtte man köra styrbordstunnen ut för att ratta till uppåter. Och annars var det zigzag och runt, näck var fär.
1: Det tog länge att
2: du? Det tog länge att du, så vi kom inte längt, må man säga. Som det var. Det gör det inte, nej.

0: Og en flickvar fink vi da vita var færen ur England. Og var her alene, og han flei lagt, selv om det var ødna vever, men skutsene lau så lagt at vi sa han omkant, men vi hørte han. Vi hørte flickvar, men vi fink ikke bo fra. Ja ja, vi fick en kraftig check in och rotar och allt för allt och horen vi backbo så ju i störsna nu skipe för så längt under att horen kom i backlas och brottna inte heldigvis men kom i backlas och ta vill så se att hvis vi skulle ner i maskinrummet så måste vi ut i losuina och så på abata där så runt och så ner och i bakbörsöje. Och det gör vi så ofta och man passar sig så här självande löjer och man skulle skunta sig runt. Men telefonen färger, ja, men vet som Aljak och kiparen, han tog telefonen ur. Det var en sån stor kasse där man kunde täcka in mäten ur och göra in den. Och vi tog ner i maskinomvisen och bunta fast og på motoren. Motoren gikk, så han var høyter. Og her ble det så liggjande i nekka tøymer, og så prøver vi atter å teka det, og det rikker jeg. Telefonen rikker jeg atter, ikke fotla kapasitet, men vi fink jo hvordan vi bo fra åken. Og det første vi fink jo fætter i TV, Karen K. Og han la Østen bare andre ut oppe vinteren.
1: Som var det egentlig nok større skip hos nå.
0: Ja, og vi gjør det så til at eller tar snakke av sammen, og så kan hva snakke i så vi tar sånn radio, og at tar det haft forbindelse med oss. Men til å være en virkelig en natt som jeg har tankt nok vi var nå, at vi, jeg halte vi var sere heldige at vi i livet til nattene. Det er halvtiden.

Att det var sändningen och ett ontor är att vi klarar av det. Tor Mikkelsen leger till Rattus och tekniker var Hans Edvard Andreasen. Rune Jakobsson läs och Hans Zimmer åtte till Andreasen.

0: Og vi tverra tikkja, og i skrona tja okkun tøyndene koma. Nå, så gjerne senda vi døvra tøyndløk til klokkan 8. Kreto i raskrona, heter sending tja Arngær Arke. Og klokkan 2 færa vi da senda fotballsprat, rundt vattnemarger til sendingina, vi da var tøyndi klokkan 3. Og 5 minutter i vår 3 senda vi mellom tøyndene, heter opptak til Kaprar og Rare, som bryr leier til egin. Låt vi ikk vi stå inn i verstur. Vi tar inn til klokken 4, og så gjerne kommer kvinner i country tøvnløyke. Hette Anna Pastor av 5, Margit Johansson leie til Rattes, ut 2024. Og en tømme 17 er etter tøyen til klokken 5, Dr. Sofos, 3 og søgneste pastor. Vi tar inn til klokken 6, så gjerne kommer battene utvarsper fra i morgen. Og etter til en sammandrottor i morgensendingene.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er det flyttet i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Vi er jo bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og heim. Betre. Og et fele vid øya og fele.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
3: Største rastevnen som nekrande høver i førjon for å bakke støtje vi tjattner i morgen om arstiske øtje her vi bygva og om brøydinger som i heimen og ideen. 1400 folk har teknet seg til rastevnen.
4: Det är granskare här och det är eisne folk som arbetar i non-profit-organisationen.
3: Tale av tilflytaren som kommer og lovlig om landamørkene til ES og Schengen øke mikka vi 26% fra 2024 til 2025, viser nødt fra Kreieng. Og vi begynner vi lønner samrøyngen til størsfellet og lønner deltene fortsammalerene hittes etter til samrøyngen i morgen. Sunne Selfoss former i størsfellet sier i stortere vi mersing at alt etter hvordan funter en gang i morgen, så er det utlitt for at parstene skriver under nødjan sottmala i vikene, sørst i vikene. Er av vi mersing hever han ikke før en avtalen underskriva. Samrøyngen begynner å fyrsløkken tveimån vikon sugene. Största rastevna som nekrande höver i färjun för att backa störtje vid tjattner i morgon heter Altjava rastevna i Arctic Congress om arstiska ökje här vid byggva och om bröjdingar som är i heimen och idén. Här är rastevnan om tja arstiska rannon Ocean Connectivity Conference vid eisene vid tjattner som och idén är. Om 1400 folk har tecknat sig och till samast 200 framlöver verran. Fråskaparsetre kipar fyra samman vid arstiska rannon, havsstovne och landstyrnon. Magnum Mår, dekaner av Fråskaparsetren, är en av fyrkyparna.
4: Det är 1400 låtägare och av tajmen är det en god 1200 utlänningar. Och det är alla ständer från att det är 200 av oss folk ur Kanada, 900 amerikaner ur Kina och Japan, Korea. Ja, ur alla reverierna och så kör man det en rik av europeerna. Det är granskare här och det är eisne folk som arbetar i non-profit-organisationen och det är eisne folk omboende alltså från EU-parlamenten och det är eisne folk från det politiska systemen. Så det är inte blandning men det är primärt granskare.
3: Och skrånne är då 200 framlöver.
4: Jag har tagit kipa för sin rastövna andra kursdagar och finns så till tillskogen hissa rastövna för 2 månader sjöjande och har så 4 veckorna sjöjande tag. Og så funnet jeg det av at Arska Rai kjøper for skjønnere til årlige havrastøvner som eisen er stor sorstiltak. Om samme måned i Uiførjøen, og tog valgte jeg å lette seg på rastøvner sammen og gjerne. Så tog jeg at noe av det som det arstiske handler om, man kan ikke komme uten om havet, tog jeg det som står parser av det. Og så kommer havrastøvner, så det passer skjønner som folk i hos, vil jeg si. Så det er 2 rastøvner som er smeltet i sammen.
3: Arstiska Rai avgjør hverje evne skulle vidgjøres av rastevnene.
4: Det handler jo nok om borardikket orske, det handler om biodiversitet og løyfrøyl og markfelte, det handler om samfelløyene og menneskene i Arstis og i Huanor, og det handler om trygt. Og, så det heter noen evne som er fikseret, ja. Men så har åker aksjon rønt at givet i et først utslett, så øyne noen av lottegeren er føringer, og det har grevet til store tema inne på belyst, Så datna föringar som är kanske keynote speaker, alltså huvudtalare, ettla som är chair, alltså stand för rast för tilltagen.
3: Säger Magne Mohr, dekaner av Froskarbarsetren och vi Ranva Fossaberg och i sändningen gå om morgon förrjar och i morgon. Skorske ferieleieren som er skolsetter for å arbeide i Førjon uten løyve for av landet noen i det. Han vuster ur Førjon og slipper ikke atter her neste 2 årene til hans samarbeidsmyndelagene hever bråte til hans samarbeidsmyndelagene hever bråte utlending av lovene. Med av denne finnes sektar oppskått som 300 000 kroner. Karin Torsvik Hansen høves akere.
5: Ta vi skulle ansätta kvart sektorstöd ska vara i en normal så att alltid en utöklig mätning och i här som för någon hävd att han mätningen till sig utgångsstöd i ui att talan är om vinnligt virksamhet som vi kommer att ha haft och att vi kommer att ha varit i följum flera färger. Så till lukas som utdrakna utfratt ui.
6: Men akkurat ändå upphatten av 300 000 kronor, hver kommer hon fra?
5: Ta vi hitta efter vad sekten ska vara och vi inte har några fördöme så gör vi vanligt att här hitta efter vad praxis i Danmark är så utgångsstöd är hitta i danska praxis är urgent.
6: Utländska ferialajaren som är ur Skottland är utvister ur färjan vid införarbandet i 2 år. Vi kommande hever tog ikkje tidje vi sektene av 300 000 kroner, som tuskild skal leggjast for ratten.
5: Mævren er fyrsidingar litt utvurster, og den utvurstingen hon er effektuera, hon er endalig. Så han er færen ut morgon og er utvurster færen i 2 år. Refsemålen är inte ändlig avgrätt för att han inte har tidigare sektar uppskott. Så den parten är i ratten. Men parten, eller det som snurr som utvisning, det är avgrätt.
6: Och i tvint någon och jag visste färalägare fälla i A att det var just värst vid troppläggaren vid utländska färalägaren utan arbetslöve och i långre tog. Hilda Thomsen, forskvinna i färalägare fälla någon, säger med en annan sålajs.
7: Det är en troppläggare nekvar och det, alltså, han bara västnar.
6: Og da trobladjen vi utlænskom ferialægeren utan arbeidsløyve hever væri en trobladje i flere år, spurte vi til Katrina Torsvik Hansen, høvesakere, hva i politiet så ikke vi tidje malen jobb for?
5: Vi vitande om at dette hever væri en trobladje, og eisen er en trobladje som hever hundi passe, og tog her var vi eisen væri og i samskifte vi avvarande myndelager, vindmalareie og utlendingastovna om hvordan vi skulle handfære slik mål. Det snur seg om å finne det her røfte mannagongtnar, og det snur seg ikke minst om at trykje at disse lovarbrotene ikke vil ha framt, altså kunning til de røfte avvarande, så å si. Så vi har vært i samskiftet vi myndelagerne og økjennom, og nå kommer jeg fra på en lærdagen som vi tilte var av så olvarsionsle at vi skulle tega hette anbo i bruk som er i okkar anboskassa som er i atrehalta folk og syrja fyrir at hever er utvurs til de brauta for skal lagav.
6: Hva skal til for at politiet kan ta en sånn mal opp? Altså, krevs det en frapåan, eller kan politiet fære ut og kan det fære leier?
5: Vi reagerer på at det er frapåan som vi får, eller vi gjør at det er frapåan vi får, og vi kunne eisne av egnet av en fære ut. Men til tøtningen min har vi at dette er laggaver som det er myndelager som omsida, men vi kunne gjøre bære.
6: Og hever politiet finner flere frabåner om utlandske ferieleierer utan arbeidsløyve senest tøyne?
5: Vi tar finner frabåner som vi tvitser av utløtene, ja. Og så finner vi det om vi tar noen av opplysningen og tar malen til at det kan få at det er så mye avleggene som er som malen eller hvordan for frem.
3: Säger Katrin Torsvik Hansen, hövudsakare. Heine Johannesen leger inslaget till Rattes. Nekv åraskifte i løgtingen og i løtene om sjåfondslovene her atlanen at lønge løyvene til 20 år. Anstøvann kom av tingfunden i morgen vid tveimund brøytingar og oppskåten til sjåfondslovene som til tre vidger i det. Landstorsmævn i fiskevinnomalen Bare Nilsen eisende klæver til landstorsmålene nevntene, og i klævene vil særlig dette lagt av at tve høyringer skriv til oppskåte om brøytingar i sjåfondslovene ikke kommet fra landstorsmålene til løgtingen, og tog over løgtingen ikke haft møvleik av vidtjere hette maler av fullt opplyst om grunderleie. Jeg var Jakobsson, to erstatter i løgtingen her du hever tve løgtingslimer tjater, gjør så vel.
8: Ja, her, og det satt at nå til tre vidtjer så skiljer vi ut fra en brøytingar oppskåte at landstorsmævren klæver til landstorsmålenevntene for at tve høringsskriv ikke kommet vi. Og jeg kan spørre, i mitt land har vi Ben Arapotjammer som pastor av Meirlotanen. Ben, det i leie at tve høringsskriv ikke kommer vi i løgtingar og slukkan hot?
9: Ja, nu är det formar vinnnevnet som är vittjärsat av Malle och talar ner om två fylkeskjöl till att höra skriv. Och vi mötte under vittjärna, nu är det sådär att dessa upplösningar när det kommer att han har vidare liv i all lite. Och vi mötte under vittjärna att det som vi fick vita från landstorsföljtsen var nöktande. Och det som vi fick vita under vittjärna som är ändå till flöjare för det är ting som rör på till det är att de som här var några eventuellt sövlig rattning till att följa banka kommer och ni har vad det framöver visst det hade det och visst det inte hade jag än så kommer det helt shout the march så där bröt det inte tog vi chans till att vi fick av vidare under vidgen.
8: Jag kommer här vi har en högna höjdal som är anstående och som ett land har vi vidare lanserat med vi fick vinna maden. Vi kan se att det här samma spårning är det i läge att två kör inte kommer vi och i lukten så lucka något.
10: Nej det är ju inte i läge. Och det är två vi kör till David Jeff till det andra är att vi tar bröder grupp inte lunge av alla löner som ju är en som ju åter som alltid får vi bruka av ändliga tojer på vidare om allt det som nu som så själv man och alla man att göra är vidare på kanske 5-600 miljoner utan när det är röjt här för fram på en fyra part och så är en annan brötning i Grand Fage som du nämner som jag körde kan jag också gå för att kvui hon vill gjort men det kostar så att sådana i var mål och till ändå landsmannen att hemma man kör man det vidare det är ju en ganska ont och tror jag när vi får mål i attrenent eller få stryka att här brötningen att vi kan ha alla ängar för jag vill säga sälja för där smarriga aktörerna att det var större hemma till landstorsmannen att kipa det. Men en hembröjning är ju en bröjning som förtryckning för ett kommande attalier. Men att nu får era bara hundratals miljoner till några grejer röjer på en fyra parst. Men ja, för att ärga gärna flotchen med att man ska ströjas för att få en lejestol så kostar bara 5% av det. Så heter en otrolig och honalig gångt.
8: Vi kunde sett spårning till Tickonboar. Kan brevet här, Ben. Tid du samgångna, röjna tid vi hälsar inte att skonta några djöknar som ganska inte nöjdes att göra så öliga kött.
9: Nej, jag skulle säga till paragraf 22 så var det att uppskåd som la båren och långt under underförande samgångna. Men till att det som Högne Höjdal nämnde vid gildestöjning så är det att underförande samgångna tar vi tar vad gildestöjning 12 år. Och att det så ska vara så allt kallvältande att det nu är tutsch. Det är sådär att vi inte har några alternativa kipan och man har arbetat i alla tog. Men här är det inte kom, men man är osamt om man har riggat ting. Och vi kunde stanna här och ta oss alla dagar om hur man är osamt om vi fiskar med politiken. Men hvis man inte klarar det minsta i morgon för omkring man är samt om. Ja, så kommer man omgå vi. Och det är alltid Högne Höjdal. Han borde kanske hellre hukta sig inne efter och veta hur man kan göra en kipan som ödler samt om. Alltså i löten här har vi att det här är en konsumtionskipan och här är man som mätt att tutsch och är i röskan. Det var så en samgång att avtala. Det kunde vara 12, det kunde vara 8, det blev tutsch.
8: Och luktande hotell Högne Höjdal, röjna tid i anstånden inte bara att finna förringar för samgångarna.
10: Nej, det gör vi inte, men det är en stöv här vi tar av väl och tänker på samma sätt som alltid så rör man och somnar när vi dröjt någon åtta när vi har ring. Det är vi har landat i lagerstöjna som alltså är en video på en minsta läge 500-600 miljoner när vi får röjt och vi har inte gång på en har ring. Och Ben Arbald börjar säga att vi inte träder som det här, men stövan är på första politiket här när Janna Flokren var ju samt vi också. Och i att fiskarna faktiskt är ångtamma att komma till Kötlund. Men gärna flocken är så färdande lomman till Fakaflöschen och det är vi så vant i omedelig härmom och kommer sådana argumenten som inte har vi särskilt att göra till att det snur sig alltså om man får era nu att kurser 2,5 år ägar vidare till att göra att det är smaura i ryggen och vi har mera frästa att sälja till det stora. Och så kommer det alla ängarna som får tydning, inte bara för Jokkon. Nu var det tre ting som skulle samtidigt bröjtingar. Det vill säga, det var värre att bröjta fiskvindlågarna än att bröjta styrkibandlågarna. Det är pura ohörst.
8: Och jag har spelat till på en arbet att han har ärvitcher. Då kom det fram att parter av Backlanton i andra flott som hon inte var så glad för att man skulle i tryffaren värta snuta som att luncha kost lunch av ilöden värdran. Är Janna flockar den samtor om att måla?
9: Ja, nu ser jag höjt alla att Janna flockar var samtor vid Tajman och några ting. Alltså, jag hade troblösen, det syns jag tror jag har hållit samgången här. Vi har att samgången var inte samt. Först, alltså, inte innan samgången. Och så vitt jag var inte så äldre utan flocken om hur kipan vi så skulle ha. Och då vill jag säga att det är som vi görs nu. Och det är så att det är ett politiskt kompromis. Och vi tar just en avtal.
8: Men är Janna flockar den samtor?
9: Ja, ja. Tänk man en gärna från sitt undervisning. Och vi står sipa till om vi skulle bråta en avtal. Alltså är jag ångad att förlanka av någon åren att jag får bråta en gjörda samgång och avtal. Och det var inte helt enkelt folk för att förlanka av första med eller resten av tänkmanningen eller gärna från. Så vidare samt med det. Vi underskriver en samgång och avtal och han halter vi
10: så. Så när så argumentet är ju bara det här, att det är 22 och så gör man det, men här är inte någon grundgivning för det. Det är bara det firma för några helt farliga roj och inte det firma för näkande färgen och det är inte politik.
8: Nu vill jag ta bara släppa för årsskiftet här, men jag vill ha spet och komboar. Kom till att upplysa kvart det är som är klia till landstorsmanagementerna. Ben?
9: Nej, jag håller det här ligger i källan. Hvis det inte ligger här hemma som jag lagt in så också jag att hvis det inte ligger här så borde det komma här.
8: Högna, varstå?
10: Nej, alltså jag var för det, men tema lagtingen som upplyser det, men det kanske kommer en törslig herra till landsorsmannenterna om en parsta vi som valde som nu går till vittgärder. Och vi då säger fördömmen utav fyrt, då har man alltid korta att du nämnt fyra att få lust kvart att vända upp och ner i valen. Och tema att vi är minsta marska, vi gör det här i en slugg om valen.
8: Jag har alltid blivit för att tacka er och låta årskift till lagtingen som halta fram. Det har alltid för att närskast ändå någon kött.
10: Tack för det.
3: Takk fyrir Jekvann Jakobsson, beinleis ur løgtingsnum. Tali av tilfritaren som koma og lovliga om landamarskjene til ES og Schengen økje minka vi 26% fra 2024 til 2025, viser nuk fra kreying. Nukjasta Schengen fra kreyingen til ES viser reisende av flere folk utan lovlige bostad vera sendt atur hene de komo. Og i fjør var det 28% av omsorgeren utvister som ikke fikk fri kjøl, og til det meste i 20 år. Når skipene for å komme inn i Schengen-Londene, entry-exit-skipene, stitt EES, som var sett ugyldig i fjør hest, har eisen haft visser at nek flere folk er å stekke av i marsje enn avår. Så igjen i EES var sett i versko i oktober er det mer enn 36 millioner passasjer om EES-marsje, og 32 000 folk er å stekke av i marsje. Schengen samstarve fevner om ødel EES-Londene, omframt efter Londene, Norra, Osland, Sveis og Liechtenstein, følger er å eisende parster av samstarvene. Så vi kommet til vever vannar, frukslå til fruskan vind vestan, 5-20 meter om sekundet, små etter halvskudja og iver over torst, hiten 6-12 sti. Og i morgen lå til frukslå til vestan, 3-8, så fra løy lakkar han nyr i sunnan og minkar nyr i lydde låt, men igjen 5 meter om sekundet, skudja og iver over torst, men om nottena eller vever, hiten 6-12 sti. Vi tar i dag med Lanna Horst, det største rastevna som nekron til å være i førjun for å bakka største vi tjattner i morgon. Hun om arstiska økje her vi byggva og om brøydingar som i heimen hon i dag. 1400 folk har tekna seg til rastevnena. Tali av tilflytaren som kom all lovliga om landamarskjene til ES og Schengen økje om minka vi 26% fra 2024 til 2025, det var i Sørnøk fra Kreying. Og tvei høyringar skriv til oppskåd om brøydingar og sjåfondjeslovene om ikke kommet fra landsturnen til Løgtingje, og då har Løgtingje ikke haft møvleik av vidgjere hetta mali av fullt opplyst om grunderleie, sier anstøvan som vil hava alla sjåfondjeslovene attur og innevnt. Redaktør i dag Frans Jensen, tøkninger Kari Annanberg og i utårstående Sikron Brent.
11: Anlat Gunnhild Gård, atta ur Vestmanna, bosittende i Høyvøk, andeist av landsjøkrusenen, 24. mai, øynetrus Aragomel. Gjerrefer vil lusk 17. Og gjerrefer Daniel Mellemgård ur Høyvøk, Fertil Grevar ur Høyvøkar Kyrstjø, Mikudein, 22. mai klokkan 13. De som vil minnes Daniel kunne lede badnabeta, etla nøybidjan av City Church og Nagavo. Sigur Ågård Nilsen, fyrir til grævar ur Vestmanna kyrstju mikudegin 22. mai klokkan 13. Tei vilja leta blómur etla krans kunna leta Vestmanna kyrstju erna peningagáu, konta og fyrjabanka. Ervin Hense Rasmussen Sandavavur fyrir til grævar ur Sandavoks kyrstju mikudegin klokkan 14. Tei vilja minnast Ervin kunna leta mönjartusnun Saron erna gavu. Konta og peningastånden. Og nekker kundgjører, fra ned, vekna kielbrek avbrott av ødlund fastnet og brøybandstannestånden i skåpen i løtene. Arbeid vil vi rette brekje. Færfondssambandet ikke avvurska. Ned. Søkt vil etter øynene styrmannen til Safir av Øysfiskavøye under fyrjon at byrja skjøtas tilbyr. Førlegger krøv, galdandi tryktarskoi, galdandi halsvotan til sjófolk og vinnubrau som styrumæver af fjóra stigi við fyrstiskipi. Vinnarlega ring 4-95-00 etla 5-4-95-95. JFK. Søkt vir etter einan kortje dekkara til Safir á Ísfiskavogi undir fyrjun at byrja sjótast tilbyr. Förlöka kröv galdandi tryktarskoi, og galdandi halsvottan til sjófolk. Vinnarlega ring 4-95-00 etla 5-4-95. JFK. Bingo veri strømnese klokka 19. Ebbe streymer. Og fra Høyvukar kyrstjå. Mykje kvalte veri skruve godstennasta klokka 16.30. Høyvukar kyrstjå. Klokkan 8 sendingen Kreto og Skronne, og inntil ta har vi blanda igjen for skantanløyke.

0: Tøyen i Aarhus var god, eisende tatt av kjemen til det. Sosiala løyve, det var føringarfella, og samkommer i Imskonsle, godt studenter løyve. Føringarhøtte var et høl i her i universiteten som oftast hittet stod til å prate. Så det var godt le, god stemning, ja, middel og lesende. Så at det var en sørre røyk tøy, og så vil jeg si at i samband med lesteren, så da man kom lukket som av annan part, så skulle man velge seg noen evner å arbeide vi. Nå er det så at i alt fra helt unge nå har vært avhåver i kyrkjøn og kyrkjøligere lærer og kyrkjøligere fellesskapen og kyrkjøligere arbeide. En part av min ungdomstøy til å være i KFM i havn, KFM og K, og Magnesås nede i havn. Og KFM og KFK fellesskaper som økumeniker, altså fellesskirkeligere. Og vi hadde gått samstarv, eisne innenfor Skådarøslerna. Her var det eisne andre som ikke hørte til Folkekirken, som kom og funter hvert. Og jeg helt alltid at det var så spennende at være sammen med hos folken. Så jeg sette meg fire at jeg skulle lese, hvor jeg skriver oppgaven av stedet, at jeg skulle arbeide innenfor det som eide for eider missions- og økumenisk teologi. Det merker at hvordan hotter kristendommen seg til til talen om mission og å være økumenisk eller felles kirkeligere. Økumenisk kommer til å ordne en øykos, og det er noe som vi har med huset gjør, er bygget opp. Jeg helt at jeg skulle finne gjøre mer av det her. Og her fikk jeg en gåan velgjøre, og så fikk jeg skrive noen oppgaver om det. Og det har jo lykket som fyllt meg til hendene det. Så at det var egentlig god og rygg tøy av universiteten. Så tar jeg livet å lese til akkurat 40 år siden nå. Det var 6 og fors. Det er samme år som nå tås og ødel om, hva heter det, AGF?
1: I Aarhus, ja.
0: Det var
1: mestar.
0: 40 år siden. Det var 40 år siden. Det var livet, det var da. AGF var mestar senest for. Nei, men i 6 og fors så var det livet, og kona min, Emily, hun var utbyggende pedagoger. Hun arbeidde i bynnen. Og jeg husker om at kanskje færre anker er en sted når jeg var prest utenlands. Men det ble så ikke nægget. Så valgte jeg å færre en utbygging innenfor journalistikk. Og det var å journalistskolen i Aarhus. Det var nesten å røpte at de skulle få tilleggsutdannelsen. Her gikk jeg og med andre Magne Erke. Og vi tøtte at jeg har godt holdt å sammen her. Og vi fikk så kvarsene utbygging i å være journalister. Og det var eisen en god og spennende, og ekvelig imisk menneske var sammen vi, men ekvelig spennende folk. Så leser jeg eisen sinter av religionssosiologi, det er 12 år. Det har vi alt haft åren av og eisen 4, hvordan religionen hotter seg i samfunnet, eller hvordan samfunnet hotter seg imot religion. Og det har vi mange ganger hukse om søgene i eisen, hvordan religionen, eller kristnen, eller kristendommeren, virker ut i daglige samfunnet. Så det er noe som er eisen ved hodisnevn, det som nok eier sivil religion. Det er hva det hender i det daglige livet nå, i samband med religionen. Og det kan være til dømes, hva holder vi det, hva fører vi det kyrkje og alle søk, og hva holder vi det minninger det, der er sjønlatt nå. Og vi har jo ærer det her, og ånder vi skifter i livet nå her, og kristendommen kommer inn av banen. Så det var nok ting som jeg var svært av å være i. Så at vi var nødre 2 år etter nå jeg var liv i hele dag. Men så måtte man så, nå skulle man så vente nødvendig hjemme til. Det var et nødstarv i Norsrem og i Vestmanna, i 1946. Men jeg vet ikke, jeg valgte som sagt å være nødre til det ene året jeg tredje, så jeg søkte ikke. Men så kom jeg hjem, og så fratt jeg at en av presten i Vestkirsten, Kjartan Mørskere, Salle, skulle i Farløyve, og så søkte jeg til Starve, og så var jeg i Vestkirkene et år, i 1908-fors.
1: Hvordan var det jeg ble bukter og bygget?
0: Ja, det var en særlig kjensla. Det var en villen, Salle, som bukte jeg kun. Vi var tveir, og det var nemlig Olav Rasmussen Øbøye, og bukter samme det, i Vestkirkene, og Peter Martin Rasmussen, papi Olav, helt enn å gå og prate kun. Det var en stor fest, og det må jeg si. Ja, det var nok så kjølsamt. Jeg vet ikke mer, da må jeg ikke gjøre mun av størven, sånn løs. Øtlig her var et størv, og jeg vil si at jeg, at vi kattler hver som leie til et størv. Og tar vi nå en tosa om kall til døms, så er det lukket som tve vidskifter som jeg pleier å si at det hele med kall til det at til omkring som kattler til at være prester, omkring stedet, et kyrkjelig, og så det til kattler som to hever, eller den uppfärdan to hever av tunna starv, kvart alltså en er. Och jag tänker inte några starv fram om ett annat, men ett starv är något man hever att den lyser till, eller hever ett borgerligt starv, eller kvart det är, uppbyggning eller uppbyggning, du har ett starv. Och en av sådana som är alltid man ska vara hever för eja till det, att du ska vara tryggvur och tog ut och sätta till att göra. Och göra det samhällskofullt. Det är det som är allra största tydning kallt det. Ja, detta blev så ett ena året i Västkyrkene. Och det var lärorikt. Jag samstarvade vid Högna Poulsen, prästdagsne. Och man var, säga som er, man var kastad ut och ut hela. Det var goda röntor i Gjörde. Vi går väl en gästning från Högna Poulsen. Så det är alltid gott kallt det om man kommer unger. Och hur du måler kan till att här var en hejdå som de ser som förr, så är det alltid gott, så följer du alltid tryggare. Men jag måste säga att här vi har vi så imensko uppgavna och tändastna, så sett något kröv. Ja, jag kan bara säga att här vi som ofta har varit tidigt till, ja, prästen, att det är kvärt in nu, det ringas då. Att göra eller torfras uppgavan. Og her har vi så hilde til at til døms at det var gjerrefyrer og at også vi sjuk og ta i målgångt er ikke falske til. Det er en av den største avbjørn som er. Jeg minnes jeg den første fyrer skulle ut av landsjøkkerhuset, da hadde vi det bostanser her ute. Det var ikke en sjukkerhetsprest som kom da. Så det var bytte med prestene i bynen og ja, alle er strømmøyt og estrøyt. Så jeg får ut her var bostanser og jeg er pipreist. Så vi tog inte elevatoren till den dagen, utan för uppkjönt trappnar. Och huxade mig väl omkvärtligt sida. Men det gick väl, och man var inte ensam alldeles i stannastande. Det var en erbjöring, och det är framvis en erbjöring, men som sagt, man är inte ensam alldeles som jag nu kattlar och till. Och jag har alltid det är så lätt som är, att vi hävarna gav om vi tar något god tyngd än bära. Det är inte av oss själva, men för färre örende för god, för Jesus och visa av näka som ber och i vikgång och i målgång till ödelösens vidskiften. Och det är det som är helt mer uppe till händande.

0: Så gikk han tog, og så var jeg ikke noe starv i følgen akkurat da, så jeg var en skiftet skriver i KFM her i Havn. Men i 1952 så var jeg starv lest, og det var så alt det starv i Norsheim, i Vestmannen. Vi færre som Norge her, og jeg ble innsett i kjølven kvinnedagen 8. mars i 1952. Og her var vi så, familien. Vi var fyra som får Norge, og vi var her 8 år, og da vi får etter Vestmannen, så var vi 6. Vi fikk 2 bøtene og 3. Det var Sera gav år i Norsheimet, Øystein Vesterøy og Prester Gjelden.
1: Godt sted av Prester.
0: Ja, Sera godt, og vi var jo unge, og vi bor jo i en grannalei, helt unge familier våre her, og bøtten tjokk var aldri sammen med terrabøttenen, og god skole, og godt ungkvarve. Det var alt godt, å si. Følte ikke her, jeg ville si litt og holde litt. Her er det bare ikke fra meg. Bøstninger er tiltekne på å være holder og roller. Det er dømt meg vel. Jeg hadde vi funnet det ut. Alt sommer. Etter Arne Vestmannen, så flyttet vi til Foglafjærer. Det var i 2000.
1: Og hvor flyttet prester?
0: Ja, hvor flyttet prester? Jeg vet ikke om man kan bruke til myntene, altså... Onkel har sagt här att flytta till Gotcha kyrkjelinnon, släppa av vid prästen. Ettla till Gotcha prästenon, lukas man kanka nukar lajer, nukar tajar och nukar ökar rötjan. Hivin så är man nu i samma starve, men det är själv inte näka säga för familjerna att flytta av sted vid bötnen. Unga bötnen, den äldsta döttren, hon är omkommersalder och tajan. Det gikk ikke godt kjenne, men til det jeg ser, så vil jo vi. Så kom han til Foglafjærer, og her vil jeg si at det samme om Lindy, og jeg følte seg at jeg mente nok sånn ikke om Vestmeninger, da, så jeg som opplevde å være her. Det var en sånn god tøy. Det var godt å være, godt sosialt liv, kyrkjeliv, og så er at her har vi nok god minne fra.
1: Er det angatt ut om man prester, om man også... Hvor har vi valgt det, om man tenker det opp til aksjonsrevisjon, et eller annet? Men alle orsker man alle til at hjelpe folk og at sorg og sorg?
0: Jo, det husker jeg selvfølgelig om i hverst. Men jeg har alltid til nære eisen vi aldri når gjør, tar man yngre, så skal man legge mer fire enn tar man nå blir eldre. Når jeg kom omgang det her til, vil jeg si at det er en grei til som jeg har gjort. Jeg tror vel at det har vært noe her, så läs familjärer är uppjungar vi har flytta. Det ska jag säga. Men jag husar som så att det var ganska gott att flytta sin tur. Vi tar varje när jag har präster och landet åker som har varit alla sina levet i sin hembygd eller hemliga omkvar eller vad man ska säga. Det är bara till. Men jag vet inte, jag husar som så att det är ganska akkurat i en som har flera huvud i en til å skifte et nøkker år. Jeg halte at, for å skjøre det selv, vi er ikke så spennende som skje, det halte jeg ikke. Jeg blir unger av å være selvvande, til å skjøre nøtlån.
1: Det hører vi,
0: ja. Så hendte det i 2012, at søkt var etter søknadprestet, Launa Kirsjo, sammen med at Bjørn Beck, domproster, er lagt fra seg. Da valgte jeg søkt tester. Jeg kom som sover her, eller familien kom sover her i januar, og Tutsjo. Hinn i årene fram og undan hei presta tennastan veri nok så fjellbrøyt. Ta var det her vanlige kyrkjelige tennastanar, og ta erbjørnka som var saman vid tenn. I hei eisne onkerson avham og alle, du vet, vi synar av, vi var nok så virkjen i en fellesskap som heter Krist Lortar og Hytjara fjellan, som hei enda masse at få ha gott tilfære i utvarpet kjønvarsp, vi har nevnt den her nøkra her. Jag var sent virkin innanför skotarna, innanför hjälparbetet som här är, ett skoda hjälpen. Så det var imensort arbete som äste var vi synar ja. Det hade inte varit äste väl, och jag hade äste inte gott att här var näka som vilka lyds inte fra att det dagliga prästa arbeten. Så är det äste det att han är en familj, och vi är familjekärer, och vi vill det fina att familjen hejda gott, och jag lade oss att vara samma familjen som bäst och bäst, och det rönt oss att ägna vera. Men ta ändå hette huvud bäst och sagt det, till haunar. Och jag fick så en bad, och vi insätter i januari 2000. Og vi tar så bo i Esala Aachen, der henne glede frem i Bandansheim og i Havn, i Vrija Soltei, 6. Og så teker Anna Tate seg opp i samband vi Domprost Embed. Og det er sånn vi tog Embed nå, at Domprostor, han søknaprester ved Domkirkena. Domprostor Domus, det mørker hus, til Herrens hus, Høveskirkjan, i biskopsdømen, til kyrkjan, til biskopet, og som eitir domkyrkjan, og så eitir leiande presteren, domprostor, og han har så til kyrkjelig tjena som prester heva, beir vi domkyrkjan av ærestene, men vi til at han verremauer til biskopet, så har han oppgaver knyttet etter, og til mellom annet vi har heva alle kyrkjene av landen under seg, et arbeid som verer fremt i kjøkkenen til som vi røper for prostadøms rai, som valgt fjøra kvart år. Og her så domprosten født til limer, og her fyra folkevalder. Limer og folkekirken er tre sær. Og ta ved at man har fire sidinger litt arbeid. Det var noe nytt som mer, og det var en avbrunger i tog, og det var at det var noe samband ved kirken her, begge til fire sidinger lia, og eisen tog vi, når ikke prester skulle starve, så var det domprosteren som sier bare han starve. Så til kom det ikke sånne ærer oppgaver av træt, så om fremtiden at vi var med og kjøre biskop. Men til alt det er ikke vel, så det er samstarve med presterne ved domkirkene, og alle hinne presterne av landene. Selv om det er det, jeg og Bjørngar til å bli så vær her som mennesker er, og her hender ting. Men til vi går samrøve, og omsorgen at vi kunne komme og bygge samme veien og løse de mal som nå ligger fremme.

0: Alltså det är vi att tacka vi Elbjörn som är ja, alltså vad skulle vi sätta in vi som kyrka eller som kyrkjord? Boskapen är ju att vi skulle skapa en vån vid evangelien och hessa vån att hon bor i oss alla och vi har alla Elbjörnar. Och vi vill ha fegen hjälpa stät och hjälpa kundörren. Och tog kristen livet, jag hade varit med och Teresa som tog till att vi är inte kattla till succé, men till att vara trofast kvar i mod i öron. Så det är inte dessa matningarna som vi gör upp, att nu har vi en nått mot högsta, han får succé innanför starv eller vad det kan vara. Men det är att vara trofast kvar i mod i öron, höver och laver. Och till det som i allt är så fantastiskt vi kristendom när vi tar viring för åka nästa kvar han som är och kvar han som är och kossi han som är. Och det må vara enda målet till åka ödlån är att nå ut vid boskapen så ödl kunde få lot och Jesus som och frälsa.
1: Men det är inte tar först att få att modellen är människor det är att skilja till vi kvitsunde och hela i andan till som ger livande.
0: Jo,
1: du ska bara bruka myntor av vintern bläser, då säger han, men då säger han vintern gera.
0: Akkurat. Och det har vi hela andan och det har näka som kom utanifrån till lärarsvännerna. Och här alltid är att näkva tog som är framme i det, det är så individualistiskt. Det kommer innanifrån och ut, och så är det det som är sige, som är det rätta och som vi är. Och det såg jag att efter i politiska flocken, vi såg att det är andanliga rörslen och så vi är. Men här vill jag hoppas allt säga till att vi måste lätta oss hackra upp om det är individualistiska och här var några fällax. Jag kom också om en rastning var av för nekonarsågande i Holland. Det är ungefär en ungdomsfällaskap, K5. Så skulle det vara morgonandakt. Och det skulle vara en andakt 8 år. Och här såg vi så, hukte sin bak på en annan, men här var en sån liten talva jag kunde skriva av. Så får en upp og tekna en hånd, så kunne hun huske om det. Så kom en og tekna i et eie, så kunne hun huske om det. Jeg snu ut fra andalen kjønner min. Men så kom en, og han tekna en kross. Og her sjåte vi ut, ødelhese imenske følgene, og av imenske atrioen av livet observansen. Men det var det som bant dere sammen. Og kjente er mynden om krossen, at det er det verste kallet, det är det som för uppåter och så det horisontella som för utåt horisonterna och det är just det som vi var och i hasa lötna pjöcha brugga år vi såg krossen och vi såg kvart i krossen har gjort för åken öll och det är som är så upptäckten av att det är det som har största tutningen det tog jag just vid enda gudstjänst när vi är nyttisk och hälsan och resta kross i åken öll och så det senaste som är just vid gjort ute av gröven tar vi det Lysa Valsignes. Och det är det första som vi har gjort att det är uppåt när vi är döpt. Så att det här som är att binda oss samman så kunde vi ha ymska meningar om detta. Hur ska gänga fyrus och hur ska synkjast och hur ska spelas och downloads och allt det. Och det är bara fjällbrott. Så hände det här vid kvart att ymska tekes upp och den gamla kyrkja ganska som folkarkyrkja nu skäpan ska till och så vidare. Men hvis man hällde sig fast till det här upprunaliga och inte minst det av eia, eller ur eienom vi krossen og krossens bådskap, så er vi det rett og slett.
1: Altså, du sier at det er den felaks referanserammen som stender støvet og som ikke vikast.
0: Akkurat.
1: Det er alt annet ganger ut fra tog, og avverskast etter togene, men...
0: Ja, det er akkurat det. Det er just det, at bådskapen er Kristus sentrerer av oss. Det er det avgjørende.

0: Og vi sånn, det gjør det klokken 2. Ja, per vana så kunne man sagt klokken 2, men det ikke til sånn at folk omfører vær og i meisteradeltene og i jar, altså man hadde en 25. mai og tog ikke sendt av hit og i det. Og vi som først sier, hjertelig velkommen opp i Jonsen og Trond Arke.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og det skal se at det snikva se om just farna omfører og i bedre, eller meisteradeltene, og vi fører jo eisne at jeg er alltid lykke å takke fætre og i tradisjonen så, og så spiller vi Verona, Andreas Edmundsson. Trøndur. Det er plegar stor frakt av fylgje vi her, og han simpelthen kåren Ossun spelare, han spalt 16, han spalt 12 sesong. Holt Kappinger er vi Verona, beste spelare.
1: Ja, jeg mennes, jeg halte vidt hava givet noen øyla nekvar roser, jeg halte øyla nekvar at han er oppe barnar, til i sjåvan til summa mittelrokningar som man kan tega vi. Her i mittlene, han kommer inn lotfalslige frusker og spelare, og han har sagt ny holve, her Lige flott nyer, og hvis det nægast mye høyre, og ofta fra venjeren, særlig utlandske venjeren som kommer hentet med næsene, så det med et eller annet her, at føringer har en særlig enn egenlegg. Det spiller jøkken. Altså, det ikke så tøtninger mye om vi kunne komme til å ha en med EM, da vi spiller landstest. Vi spiller jøkken. Det derfor enn det som er tøtninger mye. Og det er sånn at han har spalt vi skia, og en kappinger er det her, Verona Lonke flott nyer, altså det hadde du kanskje ikke gjort.
0: Da har vi det skjønnet, det var ikke flott nyer bare veien.
1: Nei, nei, nei, men nå tar sørste dysten her, og det står nok heller ikke til å bjerke rett og tulle.
0: Nei, allers ikke, nei.
1: Men det som vi så suttje at vi suttje en førskan fotballspillere som faktisk klarer seg i hver et togjerskei å spille mot en rævlig nek større og størskere motstøv. Det er ikke så at det er eitlig, det er ikke som at du spiller i et døme kunne kanskje være i Skottland i Lokshård, og så spiller du mot Celtic tverfner Mario, og det er ta för nu var ju helt uppe. Alltså det är uppe rätt inte till er, alltså Milan till er, Juventus och till Napoli och nu var det Roma som han spalt mot det. Så Ivra Tujer ska omframt Örn Leon. Och vi hade hållit att han ständigt rättliga stärsker. Och så 85-25% av Tujen i halvtid att han ser ut som...
0: Men det är ju spär vi som har hållit
1: det. Nej, nämligen. Och till det som jag hållit så var det så öliga dejligt. Och i visst är det att han får mövläggar nu. Spurningen är så, ska du vara där och ge någon steg? Alltså här vid Einjoen så är det ganska hoksam. Alltså antingen är det onker som ordet tjejer bland hur man ser han för framtiden. Eller ska han kanske vara det här som han för spel. Nu kommer han så gärna stöv. Han är hos allt kommande. Kväll är han till ett års nu. Är
0: han inte mycket honom?
1: Jo, och Tuiva. Det är att det är ett avvist, en avvist av hur till honom att hålla fram vid att spela så hög hon stiger som Görlet. Så nu var det avvist att sucha om det här blivit i Serie B och Verona. När det här blev till att vana lite värre nivå än här som han spelade det fantastiskt. Ett lag om han ska färre ångstande och om det är ångest med sina att betala att han brusen. Man kan få en 25-årig gamla Mivera som faktiskt är av er fram. Hur skulle du vilja haft? Kvar jag skulle haft här ganska. Så det var väldigt spännande. Och så att det är att nu har han blivit valt till bästa spelare i någon stund. Och jag hade det som alla... Det som ständer efter är att du sitter ihop efter dystern mot som Lino i snöer Merche av Nönnon. Alltså Jogs och Juventus och alltså Nauni av Felanon. Italiska fotboll är kanske inte helt här som han ena förvärt han toppar. Men det är rävliga, rävliga högt stid och spelare. Det är ganska att han nassel tre högsta då hur finner i Europa. Och han spelar kontinuerligt väl och måter öjliga gåon spelar hon.
0: Jag också vid mig själv att vi inte gärna den överskrift av Paul Karlsberg eller Adrian Stinsen skorar mot Lundby eller skorar mot Randers kvar det ska vara. Och vi vet att hon tröntor hever hon att negligera det sin du. Tås att det sin du nyer. Så som jag har tröntor. Det är, ja han kommer in och tar med så och så och så. Men det är med väck. AC Milan, Juventus, Lazio, Napoli, Parma, you name it. Alltså, det kan han ju, det är en spelare större. Och han var aldrig också en spelare i sin respektiva fälla honom. Han kommer av vikeliv för att han färger. Nu var han European Team of the Week i Farnaviken, samma vimland, Hurricane och kvarsa synen. Alltså, det är ju framgjord. Men det ser jag förrest så är man lindigt att se orsaka att det gånger väl.
1: Ja, det kommer att tacka
0: ja. Vi tackar att nu. Nu slår jag inte mikrofon. Och vi har...
3: Ja. Men så snarare är vi ofta en förringar. Ja. Vi tammar väl till att det gånger väl och vi rejpas inte. Och så har man aldrig blivit inte vittla rejp. Vi måste finna också här vid det. lukkar som trakka syndra bremsen angstan, ja. Så snar vi kanskje som mennesker, og vi der ikke alltid teis og snakka kun sjolv opp på oss og i mun til nekva andre folkast løy, altså. Vi kjenner jo bare brøyra tjóna jokkuna, gus teis snakka seg sjolv antall, hans marsar hesson hesson og alle møy tvatli og alt. Så det er best i alt, men vi der ikke her, men det er gjerne, det er bilar, så vi lett okkur bare vi mjuk om stövna, vi er glæ for stövna, vi er stolt av hava manner ser be som blev
1: absolut
3: eller säger jag som blev alltid det bästa lökare och jag har som fällan som David här vi det är ju så rättligt stolt det som för är det nu så ja men vi det är alltså så lödlat men ja ja och men till er om det är störst håll det att du kommer till fällan som främmande spelar hälften av dysten någon montid kanske är det har spalt för jag vet inte vad för 80 dyster och tror valde fram om att linar det är alltid voiser ekla grott Kristov og Andreas Elias og Gosse Gaur og tunningar mitt han ver fyrir Verona sjálvt er ikki megna at hanga upp så ja at er ja det nekkur stolt av
0: forsvarstalent til Tarzan der
1: nei hon ver ikki at ikki helt at Andreas var Gaur men til Myra Fragrance no pan kvui kan ta henta at han blivi valdur til ta og til sjónta til han blivi ta fruska uislett til at kappingar arriera så ta mer ta han passar han
0: er voice rate to look stolt til við der sjónta til slæsta
1: ganga ta sjónta
0: no men við fer sjónta ein sjónta alt gott all the way og til sjónta gleðlet no nemdi atan han skora faktisk mot Lungby og Jarle fyrir dag næst så fingur ta við og ta litja lontu svinsun
3: så de mal
0: Ja, det hade vi kunde kreditera mamman men om att han inte var
3: där. Det går bort normalt.
0: Precis. Så det fäknas vi dem. Då vid färra Akia och i Shibanna ett de för blev lagt past voice and district club lodge and thread vet är alltså bjort att ta på en tantisten och average ju hoppa för att komma till om man lyder bild men art här så tacka vi där kronologisk ka i AP 28 Wichinger skala 28 Ebestreamer in the swing 01 och besexter 0 Shevester 1-0. Vi kunne bare stærfeste at her at dette er rettelige tepresikrer til, hvis vi skulle kalle det for topp 4 oppgjøtt. Vi kunne huske med Army fra Dukkander i Disney i Kvørsjær at vi har haft lintet til over ettertimelig noen som akkurat har rundt den, B6-er vinner akkurat 1-0 mot 0-7-vester, Gundadal ser ikke godt ut. Hvis det var for en måned så igjen, så hadde vi nok vært ute ved røyvene, men det viser seg nå, etter min tykje, att det blir rättliga nektorförare.
3: Ja, ja.
0: Att få steg in i hus.
3: Nej, det är nektorförare. Det är så jag vet att det är någon. Här ska vi vinna ett linje. Alltså, det är över det. Det är vinna. Ett tepost. Och omkastan är det... Ja, de som klaxar vi kontar vid större stöva. Eller mormoner av i förhållande. Vi ska fläska sig. Men det gör det bara inte. Och distan lever lika till han ändar. Vi kunde att han lever distan östnö lika till han ändar. Det här kunde han kanske inte görs. Vi ser ett mal här som... Balteren vi frysparsier och boj skorrar och tar döman om att det och så har det i dogkörda så inte men vi har ja, jag tar sig att balteren rotlar men det ringt av för ej att balteren rotlar men ja, det är så stå funt men alltså det är troplar och det är dojligt alltså det är glädligt för förbåsen i förrjön att det dyssnar är tattare och det är troplar och det är först ett långt förbåsen så också ja Ivan Mark för kanske få där en jävla person där och så sånt. Det vart inte för några sen. Ta för man ofta till fotboll så tror jag att spurning om det tror ju att fem eller tjej alltså. Det är vi det kär låt nu. Det är gott. Och ta jag så sagt det så halt det att dysten nu och så själv hon. Ja, till färre goal fotboll så strejet. Det är faktiskt nog så tjejligt.
0: Taktiska affärer.
3: Ja, kanske blir det så taktiskt för gårst, men fri vi tog till oss när passar det till lov. Men rent fotbollsmässigt hade jag inte att det är uppe runt att jag hittade till första fotboll till Bantlöten. Det hade jag inte.
0: Trönder, som Oskar som uppgör?
1: Pastvois är vad det som är ölvärk för uppen är uppen tar man aldrig gå an alls fotboll. Och alls fotboll är färdigt tropelt ta most of the kanske då rulla väl varje och då kommer få mål och jöknen och till all det vi skulle rosa Tamolino för är alltid rädda längst sen vi har haft touche att över så stort med mitt nummer 20 för skon fotboll det. Even så länge tog som det är akra nu. Så jag vill njuta att så långt det är där.
0: Ja, det är spännande just det, med lite att toucha.
1: Ja, men jag huxar ästen i dyste. Kvar i spaltfärdester mot Ape, det har blivit alltså en ettmål sier och en jaunläger, hvis vi tar Ape som det lagsta livet, vi tar flytt upp som nummer 2 i fjöra. Så det här är något som man kan hitta efter. Så kan man samarbeta vid ärastan i sådana grejning som The Athletic har gjort i förhåll till Manchester City som kanske skulle vara matastockren i Premier League utav de sista åren. Hvordan jag minnet har faktiskt lebat av, hvordan jag färre halvdelt har varit, hvordan jag minnet har eier vinnat per dyst har vi hos igen nu. Att Premier League är ju ägstna här, tyvärr den stora styrkan i Premier League är att här är oss all 20 linjer vi så är till kvantist. Så det är ägstna det som händer ute i Europa ganska du särskilt lagre linje blev så mycket väl skola som Mali inte blev större men fast och varst bättre fyra och så fast brukt teknologierna som är för er till steg är att locka alla rött och öch nu ger allt att ratta ja, men så blev det torrfört att vinna fotbollstister och det är alltid det vi suttjer och det som är alltid var överst här är att Wichinko råta 2-0 det blev 2-1 Kaj råta 2-0 det blev 2-1 alltså det är då som möjligheter och ta kunde vi så klart komma säkert till här men alltså AB är det straffet rätt eftersom det förra så är utlösta sajten till level 3 att det här kommer vi så diskutera tusen färgerna men alltså skall är så snygg lunda vi och uppströmmer ja NSU kom till haft först 2 och 3-0 det är kanske just en annan dist men vi en normalt måne hever uppströmmer trusht detta sista 5 minuterna och NSU-malet och det är sån ting kvar jag också okej det är lugnt jag hade inte någon västra här så är det en trusht AB6 så att vi att det blev 1-0
0: men AB6 trusht höll känner så nej ja någon västra
1: nämligen ja men det blev 1-0 så vi är ett inkastat hotna en fejl från att utfallet bröjtest och ta kom vi fäckna som spänningen jag vill ofta säga att du minns om en vinkel allt med sin vinkel och tog in för så att det är sin tid och den tid är att spela för varann spelar och till det är vänjar som är i kvart spelar eller vänjar är från som är att jag upplever dysten så spännande det här är detta spännande nu färd och jag som får den och kör västra ganska fruspark 25 meter och sänder sig folk fram och det är som en vanligt inlägg men uppbyggningen till att det är 1-0 visst det var 3-0 så är det en uppbyggning alltså här är det inte spännande det är lugga mycket som bulten vid skåten och 70 meter upp i trykanten och det är världens flottaste mat och sprudar det längre det är stövande 3-0 då är det dyster som livet är så jävliga du kommer från
0: stadion
1: ja och det är det som är dejligt du kan färna till fotboll till det och i nog så stora mån vanta spänning och så tror jag att då kommer man kanske ens till det här dystern som vi inte finner vi senast till er att ha faktiskt tempen i grundavdelen mot Ebbeströme som är rättliga ovanligt en dyster som enda 4 tror jag faktiskt 3-0 det håller inte otroligt faktiskt och där står vi Arjun här AB är 8 18-4 och är 8 och enda så vi att täpa dysterna alltså till nekva känslor, till nek som händer om en allt inte är så rävliga väckorsspalt. Så ser jag från mikrofonerna och linserna och allt som händer här uppe i journalistiska narrativet så är det ordentligt fantastiskt att det är spänninger i det.
0: Så vi kommer bestämma oss att det här blir inte några som är Hollywood-romantiker och kantifloss i det och till. Och inte det är värd särliga romantiska objekt, men det är det som det är. Men spänningen hälsar om och känner. Vi färre börjar vid KU, tar vinna 2-1 AB och en vanlig an det så vill det träckta i mig att det säger Sustvik och vi knar att nå att stäba dysten där vi möta NSU ju faktiskt hovflätta NSU i att KU kommer igång. Är det framvis hålla fast ut att här vinner den dysten och det här kommer gott för att bära 1-2 och 3-0 åren AP välja kommer in i dysten upp igen. Så jag tar hålla fast ut i utsökning.
3: Ja, KU spelar också väl fyrlöj. De spelar hantliga väl fyrlöj och sitter det allra mest i fyrlöj och få två mål eller jag har skorat två mål och tar ner vi kanske bäst skulle tro i fyra så men det är ungefär såna vänt alltså Abbjörn kan ta mig frukt eller frukt ut att sätta lök och Björn sen det och vill jag vara vi och allt det tar ju ordla hatten ner för det är alltså det gott att söka men det så alltså Abbjörn ska inte så några mål chans alltså och så får det straff för erande från Gentleman Brother här med väl så då får straff på sig och Trent skjuter ett annat straff det sa ju så
1: Ja, det var inte att Denny han klickar åt det räknar skala och i hook säger ta
0: alltså mig runt och flyga.
1: Ja, och räknar äger efter hunden några brottsportlig går alltid. Så det var sånt så där så alltid är folk arg när hon irriteras nå att nu vi räknar bara bortom det men det var så akra räknar som fick brottsportlig och gjorde man stor on omega hit the flyer för så inte för era en brottsport man inte åt men i halt det här är rättliga vi så hyggligt högra foten till Denny så alltid snäcker i med er kontakt. I GDK är en affär att irritera snart Jean Carlos färdas att man går i alldeles inte gott. Eller alldeles släckte frusborg.
0: Nej, det är så någon.
3: Nej, men kan ju se så men tänk det går vi dit snut som säger det är uppe på året att ta lägga sig ner och se som så som distance affären och så det var det ge vad så vi men tar kör och prova och tar skapa har hon några fynd alla fram mot kall som var kom gott för halt vanda människor så distance lived the alla vägen look at lentan så ta halt vi fram det så så och ja och det är gott alltså det är gott att man att hela linjer som vi vanligtvis rör på bottli att de inte bara lite snö men tar kampen upp och prova så då man är väl så tjock.
0: Att som vi kanske skulle vända och till det är gamla championer all upp någon klätskärldömes. Det visar sig det samma klämmet känner så i. Det visar sig att jag det är tjejerna så håller man att tjejerna kommer.
1: Bär ju ovilligt sagt. Jag håller det två faktorer som spelar in på Pottl. Han förgerar Pottl arbetar för fyra vans. Alltså helt när Kajlin kan stanna händer för honom i en halva minut att trusch det börjar. Pottl ränner, ena så ger vi hinna sig in, ena så ger vi hinna sig in. Det är löj att Pottl körskar inte mal. Eller kommer in och kommer ut stövnar. Tar resten av linjen, alltså tar handskar ränna alla kilometrarna. Och det som vi inte har ångt till övrigt är kvad händer tar så tar som ränna näggblå väck. Nu är Hattler väck. Han är en öjlig pressspelare. Han rädlar några kilometrar inom. Patrick kan vara nog så intenser eisen tar han renner, René är där. Hva händer att du så börjar missa omkrar av oss ner som eia öjliga nekva kilometrar och isär? Hva händer så vid KU, ja? Till att vi alla är viring, för öllum tog som åttnager så är det inte hans spurskompetens att renna nekva metrar så är. Hva händer så vid så Pottl börjar kanske missa lydsynter, men han kan starta och köta nekva mål, alltså men vi kanske ger allt möjligt annat och ta så press inte fylls vi så blir det ganska långa veckor från att köra dem all men annars har det som råver så det kommer att ta som jag kunde hinna lindon KUI i lötene är 40% åttna Fritzberg ta det framför mina han äger i nästan öllon som händer visst du spörs mig och det blir att det är en öjlig bira han fär och på omkring maten. Så han blev en öjlig viktigare. Och det är rätt, Pott färg, inte något mållötning, men min spårning är såhär, kvart är Lutheran till Pott? Alltså är Lutheran till några varje spelare främst, då? Jag klämmer, för två månader sedan, ta lyckan och alltså, han räkar alla ärastan i en här som han för malen, ja? Och det är så ting som jag inte kan huxa med att ta kämpa till Pott. Om Pott är ett ursligt av att hon slutar han upp vid ett rändning någon.
0: Ja, men jag huxar på att du är Lee som ska ha tru som mål.
1: Ja.
0: Alltså, det är mest skrån liv varje. Och det är inte topp av det man kan skrava mål.
1: Nej, men det är det heller inte alltid värre.
0: Nej, men det är för art att Pott Kleskar inte över ett fysik från målskjuttet.
1: Jo, men han har haft
3: flera... Först i öronen tar Mitchell Kohn Kleskar. Ta hej Pott större och trobladar att skrava mål. Det är det minns vi. Nej, folk och klack så var rattlande ett efter Pott. Och det var östen som du nämnde nu. Ta la han runt och rann av ödlen att hamp. I pressspel i alla möjliga sådana. Så hävde du inte överskott att du ännu för knappt den första matchen. Så du var trött. Ja. Det är inte så här Pottl är i lötning. Och vi skulle minnas att han är akkurat blivit 36 år. Så han är inte en ungling
0: långt.
3: Och det är tänker att han ränner sig några meter. Han ränner kanske lyckan några meter som han alltid gör. Men kanske inte lyckas kött som fyr. Och det sluter. Ja. Det sluter på en man som blir 36 år. Så möjligen skulle man finna jag vet inte om det blir till, men några andra spelstol, eller några andra är uppgav till Pott än akkurat där lite och ränna ganska mest av kvar i någon listan. Så vi ska göra det här. Jag vet inte, det är nog stort att säga statistiskt, John. Men jag gick till att Pott och Bonte Lötene räcker inte ordentligt nu. Han kommer till några chanser, räcker inte ordentligt det som han ska ha Lötene. Och till spårningen om tog så gläpper, så färger han så in i någon mål, så är det inte, här åkner vi.
1: Men han har ju haft kappingar här, han har finnit nog så något mål i en 2-3 distum. Han har försett han hade redan 4-5-20 det första distum mot TP. Det har fyttlat så rävligt väl ut. De målene manglar är, här är det inte lika kjort av 4-5 mål mot det. Alltså det är ganska lika B8 trus att hon ringkastar dig som leder nog så något mål och mövliga 0-20 västra. Hina linje leder inte något mål, det är så ett mål är ganska mera värst och har inte hela värja. Men och så också när tar då så hickrätt nu först när Jean Carlos rätt kast. Jag blev visst klokare på om jag sen går och fotbollsspelare i Lichy och med att Einsenberg har brukt för Pui och om att hålla så också man, åh, heter vad det här som hänt, ja. Men du är inte Daniel inne som har rättligt gå inlägg. Jag såg inte när Jean Carlos skjöt inlägg. Jag såg inte ordentligt att han offensiva parsen av någon. Och så är det Filip Brattback. Tid halt att han har ordentligt gåer.
0: Inte jag tid.
1: Ja,
0: han är okej. Okay. Uppgjort
3: den ordentligt. Nej, jag är inte ordentligt. Jag är okej. Och som mot distan gör en större mån. lägger upp och skorar
1: men lägger han upp okej jag kan jag tar bort för
3: han har några assister
1: okej ja
3: och skorar några mål
1: men inte du är halt är halt inte någon vanlig fotbollsspelare släck här är det
3: men här som är toppspelare
1: nej men i hooks kvad är han en förhåll till Pottl. Det var tema inte vi,
3: ja.
1: Ja. Han dricker en spelare som lägger upp till podd ofta, är det det? Nej, det är ganska. Jag vet inte ganska chatta.
3: I klaxigt är det bara åtta som gör det.
1: Ja, inte
3: det. Och inte spelare.
1: Nej, nämligen och för lika försvinner av att han för åtta antar Jonas Karlsson. Han är ju en som kan spela och så är upplivet att han för att han gott vet att onkel nu kör vi en statistician men hickey här är heter Malsti och allt det där. Men till Marta hitch ett fotbollstisten för spelar vi till ända mål och hästen ska blåga ora. Och för du inne hade jag haft Jonas Bjärstall ja. Ta så jag vill åtta ligger ute i högre Jonas Bjärstall hinner men så mest du bara vin här för att tänka hända som tärna potli vi har som förnamn.
0: Ja, jag kan eftersom du har sinne så stitcha Kai ju skrot tre mål. Åtne för Spark Eier. Touch up like och sex mål. Så så där en sexta målsti.
1: Ja. Ja,
0: och till och så schej mål efter som andra kan tänka sig bra backa i sekund 2.
3: Ja ja.
0: Och så snart det för allt. Men tacka och släppa Kai
3: och nej, jag vill släppa Kai. Ja, jag har
0: en
3: stor true blood Kai är spel hotterna så det är vi att ha podd och så har du en man liggande här vi så innan någon. Jag vet inte vad han har rollen att göra. Onkel säger hängande i alla bara och onkel säger framratt av mivadlar eller i skulle inte ordentligt ha rollen här. Och munnen tycker helt att Kaj ska vänta och bryta spelstol. Rock vi tar i gagna potlen Neckmore. Jag spalt vid öjnen, väljen kände myvallare och två mån framrattar hon myvallaren som låg och skiftes domar ännu en följt samma potl och spalte samma vid potlen mitt fyr. I gitt jag potlen här finns ju... För det första han avgav han är att han inte pratar renna så några meter är väljen känt. Och att han har ju haft mer fastnande om sig som kom in i fältet som gjorde att han fick att lyssna mer plats. Att veta det här är att han i åttan från bollen däckar på allt. Det händer han känna. Det kommer han känna. Och då är det också en trobel, John. Så jag är till mycket på att Kaj bröjter sig. Jag skiljer stadigt inte man spelar. Det som är upp i år, man spelar vid två med varje kända myvallare. Och omgån framrattar myvallare. Skildish. Färs och skilja.
0: Nej.
1: Ja, det är grejt alla. Ja. Det är sagt, Lars.
3: Ja. Det är skilja. Alltså, när du hickar till Kaj, så sars du en värje och två värje kända myvallare. Så är det ett häv av tom och plås framåt i vattel. Och Kaj spelar ju till Jörgen. Kaj har ju fotbollsspel till Jörgen. Och det kan högre och det kan vänster ut i det. Kaj manglar all upp mitt fyr i Jörgen.
0: Ja, och kvar skulle det vara två offensiv med myvallare till Kaj?
3: Här har vi en all liten dömest. Jan Johansson kanske kan spela offensiv med myvallare till Kaj. Han flyttade i åttan och sen innan spela offensiv med myvallare till Kaj. Att han har köpt åttio massor. Att man fann det här och köpat för man som har skrivit till hans plats nu här. Det här borde inte vara så riktigt.
0: Det är inte det var torrt först.
3: Ja, jag vet
0: inte. Jag har öjlig upplagt era hattlerspelare än ofta att han är tuggs.
1: Ja,
0: nu är han svårt tuggs. Det här får vi köra snäck vid. Trondor, tack Abbe Brillner på en och Lutla Lötan.
1: Ja.
0: Det är som jag säger, det här fettlar vi är då. Kvar är för ett hånd nu?
1: Ja.
0: Men det här kanske blir vi.
1: Nej, det är akkurat det. Du först inte nekvar till fyra till goa average. Jag hade tävligt ångt jag nämnt om skala. Nu fink och tar så att det är fyra. Och det är akkurat om moderat AMP. Det är vi alltid hemma nöjliga väl. Det är som en ting som jag aldrig är värd att tro i. Jag känner ändå inte status att jag Jesper Sørensen, malver jag någon. Här är en unger torskjell skala kom in. Och är man säger jag som är att fyra vara så unger så har han faktiskt spalt ordentligt väl. Men här är rost över det som man kan här. Jag vill säga att en Malmö som är ordentligt kommande gång och som kanske bänkar på det landsliga har säkert avgrat stövna lydsande bättre i samband med Malmö. Och så har det till att AP har skift ut. Alltså här som spelare som kommer in. Alltså Hegen Olsen kommer in och det är han som framtvingat att sätta gola. Vi kommer säkert käka sig som det är säkert på Kaj Henry och Sandro. Men han framtvingat att han tror på sig själv att han tar att spela. Att han tar att bjöa ut honom för bulten och så vidare. Och så spelar AP bult. Och det är alltid det röjliga fast du. Och det är också, nu väntar du rätt när vi går gippa att du spelar bollen fram och du släpper ut rustnorna. Men det är alltid fast du. Jag spelar trick på att du skulle spela fotboll. Och det är just nu, och jag tror jag är. Och vi snackar så jävla ofta om kanske strategi. Kanske är det i spelstället. AP är alltid fast. Det är röjliga trick för att du tog som där attla. Och är alldeles störst kredit till AP att komma in att du. Så det har blivit 2-0 och du följer att du blir snyttig för en brottspark. Så är kött att missa mot det. Och om AP så akkurat här uppe börjar komma ner och tveja, det kan man säkert käkas då. Men det är det här att ta misstag i händer. Det är inte en mer till tvärmans. Alltså du du rönner komma fram via.
3: Men hetta vi så inte.
1: Ja. Ja. Och men hetta vi en trick låta champe. Där har nog så torr för att dyster nu. Ta snurr sig ankarsvägna om att här var kinne nösne. Inte släppa koncept någon och så vet vi inte att komma några steg av kontorna. Men det är inte det här. Hinner dessutom skulle nog komma sett ner. Alltså du måste inte börja få bort rejkost eller bort skier eller börja för upp i lövmynchen. Det här blir tydligare mycket inte upp i allt. Det här hade dessutom klagsvåg är ett ömjum att det inte gör.
0: Det här är en sån och hape och så att det är en liggande små noll till väster. Och så skulle det en av tofter som ägst vara en barda. Men jag också är en objöden att hvis hese dessutom till ape var i första trinsen så var det ganska mer sannolikt att det finns steg i Arjun mot Vujinja. Ganska stjålig är steg mot KI. Men det är stor linje i gasen vill jag gärna säga.
3: Det kommer spärkligt gång. Vi har vunnit bäst. Så på inte lötna spela det är spänkande. Ånden av dem ganska lötna. KI är ganska friast. Men det tar vinna dessen där. Och det är det som är tunningar mitt. Alltså, vi har sett ångna fyr. Att ta gången tog så kommer det större linje i morgon. Då får han några sikrar i rätt och så alltså till det här som det är gångt vinner. Det spelar inte prängande, alltså på sex så spelar inte prängande, men det är vinna. Och en så spelar helt inte rätt prängande som det andra görs, men det är vinna. Och KI begynner att vinna det. Och det är tre fel under den linjen, det är en ont av den linjen. Alltså. Och Wichinger nu har ju vunnit förra sträck. Alltså, det kommer spel i en sån naturliga stöve att det begynner att vinna det.
0: Ja. Är det några ledsna trädelser dessna? Nej, får inte vi förra vi är omkring vid vad vi är kaj i Eisenborg snutt för Brosberg till Edis.
1: Ja, det har gått redan.
0: Ja, men det är mycket möjligt. Men det vunnit så att vi till ett issue. Inte bara nu i alla fall. Vi tar över in i Avujinja och vi tar för allt av fram i Taimon. Det här var så briljerar vi. Nej, kom igen, Lajkon. Nu tidsas mom att ha pendolig kapparbyggles under Avujinja-vägen. Två imiska hållare vill jag påstanda och jag kan understryka att det är mamma som är i Avujinja så är för i chatt. Befatta mig vid detaljer med det två hållet. Vujinger, alltså simpelthen renner skala i brände för hållet. Skala men alla ape. Kom in i sätten och like, restast vi och gör det som spännande.
1: Och jag hade tagit oss här in till att här vi att Line, det är inte vi är för upplömningen. Först ska skala ett ape som flyttar, det är alltid öliga flott. Och bär i Line här var näka som minner om malskyttar till allupshöttarna. Tja ape kanske inte mer spjatt, men det tar blå vi att få mal. Och tja... skala är det Simon Jörgensen eller något sånt, ja.
0: Som är skorare.
1: Ja, nämligen. Och Ulla Kottmall och sån här Maxwell Effiom är kom natter och nu är Löjvnö att komma på plats. Men jag vill säga att för Wuching vi tar var lejta, tar vi tog som Wuching efter, stå få näka att det fyra i allt det här arbetet som omkring sköta mal. Och nu då finns jag en man som, akkurat som Åtne, akkurat som Peter Knudsen och är det, Jever Malsti. Han skjuter mal eller han lägger upp till mal. Och till Aron Benjaminsen. Att han så är mest spännande och stortligaste spelaren Hidjade Kappingen i Vorajan är gammalt. Det är fantastiskt. I allt detta malet som han skårar kanske skala mig varje kan få foten av sig första nästingen. Men hon är jävla läckra när första nästingen in. Och hatt det så att man skjuter mal.
0: Hvis han nästingen är vid vilja.
1: Så är den god.
0: Så är det, så är det fräckt.
1: Ja, det är det.
0: Det enda är en tunnel, Marlin. Ja. Ja.
1: Och han har gjort sådana här tunneller. Han kan absolut kommentera det vi hade vad vilja. Men så är det maten han avslutar Malin på. Det är så resolutt. Det är bara en bom och till nyr i hjörnet. Det var inte så innan som Malman GD-mannen har oftast inte värre. Vi är för en hit till vänster. Vi står i högre händer. Skjuter ner och här och till Mal. Och så lägger han upp vid frysparsinlägg. Och det är heller inte först för han har lagt upp till Mal vid frysparsinlägg. Och nu får Wuchinger Mal för det här arbetet. Vi ska hitta vad Aron, och det kommer gå honom kanske att det börjar ganska särskilt i Arjun nu. Så är det en distor som ändrar 1-1. Han ändrar inte 1-1 till Aron Benjamin sen är vi och till annan skydda mal. Här har han inte annars skydda mal. Alltså här har han inte annars som alltså, upplägg ju. Alltså det är förstås att han får in Alvring, men det är inte upplägg som är avgörande. Det är nästan inte Aron. Det är han får in vänting till Jörgen och håller den rika väl i mittelrummet. Han släpper laser och förkällelse. Gör det nästan mot APS in i allt. Det är en nekvrumare ännu så vidare. Men Wuchinger hunkrar efter att det här är fotbollsspelare som omsätter chanser till mål. Det är självande att göra ödligt här, men i allt att här hunkrar mer efter några andra. Det viskar för mig som om att här bränna. Man kan nästan bära det här normalt och så är det någon glitch. Det släpps in normalt. Det är som bara, vad händer här? Och det är för att bröjtas nu. Om det här börjar få malbursur, Aron, så kan Vuchinger godt få nok så nekv steg, og det er jeg nekv vi gjør, det er nesten ånden som får fullt steg til.
3: Hva en fin søver, en dag, jeg vet ikke hva jeg sa, det er Facebook eller Kroll.
0: Hva er det nå?
3: Nei, Facebook alltid. Jeg er en kjentlig gøt med meg, for jeg stender hikker med en anker bøte malen i gøt. Da nevner han det, det er pjøs ikke at bøtene kan male gøt, bare for å kjenne jeg lukker.
0: Ja, det er virker så, jeg
3: sier. Ja, det er virker så, men det var en sånn stortlig søver.
0: Men ta det som sagt, Bjørn, så stender man eis vidt vi kjenslene hendene disse her, det kunne gå over 2-3-0 i holdeisen, og så var lest og livet.
3: Ja, ja, men det er akkurat som vi er på Tjaskala, så ta det ikke opp, ta trykker på at vi kunne få et Oslo-bursur, og ta for etter tøy, og ta få, man sier, nesten, hva skal man da?
0: Fotland valuta.
3: Ja, fyrst røy, ja, så ta få jo et mal, funnet mal inn der, og ta her omkring annen mal, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn,
0: Og da har du så videre søvn av Vujinger her eisen ekkert store direktører.
3: Ja, ja. Hvis
0: jeg hadde noe lagt.
3: Ja, ja, Vujinger her kunne skåre til ganske fem eller også, da. Her løy, og takk om Kåre i Østene, og en så sikkert Østene. Ja, men det hender ikke, og så er det sin livet. Det som så godt hvis ned, i mån til for noen år siden, så vann Kåre 4-0, og en så vann 6-0, og 6-0 kanskje vann 4-0 Østene, ja. Det er ikke løtene. Det er sin livet til sørste bruksel, og det er gode avisen for oss. Og utan at det er så vel spalter, så er det rett og spennende. Og du har ikke sett kjenslene til det første akkurat for oss, at vinneren er funnet grått fra måndag. Det ser man ikke løtende. Det er veldig godt alt.
1: Og hvis du så er en hikker etter, tar man Alupshøttene som er det, så tenker AP, så er det Lums Bjørstje, han er kommet etter til AP. Altså, han er ikke ved sted. Hvis ikke det kommer noen helt særlig til på, så kan ikke jo fra han er ikke bare til AP.
0: Han større tror hvis du
1: det
0: er
1: til det sast. Ja, og hette det, han, jeg vil sagt, hvis det er et... Altså, hvis Kai ringte og bjør en alt mulig, så skal ikke at han ikke kunne funnet på affære, men jeg husker som han har kommet etter. Simon Jørgensen, i halvdige har vi skiltet rett, han har satt meg for å komme til å gjøre reisene.
0: Gårdsmål, han går.
1: Ja,
0: han kom fra Efter Høyvøk,
1: ja? Ja, han kommer fra Efter Høyvøk til Skala. Og ta husker jeg reisene om at det er at høttene der som Hese Beilin i Hava, og høttene som du ikke hever en tanke om at vekk, beina veien. Altså, du hever en sindra forhandlingsstyrke felene, så det här man kan ganska gläst om. Nu är det en fransk till alla barn som Piotr och känner akkurat kommer, så det är inte visst att han akkurat lebrar steg nästa år. Men akkurat, visst du klarar att få tunnar malhöttan när det blir verande i fällan, så först du så är det en höttan, och till det som Simon Jörgsen är i stisten där, i viskosnäcker är det spelare som har spalt för skala det senaste fem åren ett skor på andra chansen där.
0: Ja.
1: Men Simon gör det. Det har han också.
0: Ja, ja.
1: Ja, det här säger det inte att du finns att han Tesla ja all of spel i nivå skala alltid. Allt är en trick för motor. Om det alltid tar spela första del så spelar han det här spruttlande all of spel på livande vid Nekvar i Orske. Och så kommer han där uppe i bästa delarna och tar förhåll varandra med Romina och resten ständer efter. Och så först till Malen som ska det här vara. Är upplevet det som att det här var inte flera chanser eller upplevelsen av att hitcha är en bättre hälterarmynd av skala. Och tog ju först då efter Malen som omför. Och så gott det här med sådana man som Simon till det.
0: Og så er det omkring vil du være via skala, men også til Brassbarsk, jeg vet ikke hver dag leder. Toi, jeg husker jeg, det kunne du vunnet
3: seg der. La sikkert, la vi er av i et eller annet sned. Borti, konti, og hei, det er godt. For nekva sned, man åtte jeg frysbarsk, og anker skulder finnes gulst, anker andre burde finnes rett, og droppa det tvattelig, altså. Jeg mener, snakker for fotball, eller?
1: Ja, det kommer godt, men ta
3: er... Er anker kjempebrødler av anker domere, så kan man tenke det opp, altså.
0: Det husker ikke det der, jeg kan kjøre litt om tanker om...
1: Nei, det at jeg er ikke rakner, han er i Brassbarsk.
0: Ja, ja, men det en som sier, Nej,
3: alltså hvis du tar räkna borde jag vara inne då.
1: Nej, det är annars.
0: Nej, han kunde räkna.
3: Ja. Hvis du satte för Kajbrillon, så skulle han släppa inne.
1: Ja, vi hade helst Jean Carlos i sina gulda.
3: Ja, alltså man vet du satte att till åkors till din egna firma och till din egna liga.
0: Ja.
3: Ja, och till för Kjell att läsa och checka som oss.
0: Som man kan säga, tutfall.
3: Ja.
0: Vi är. Vi färdar till...
1: Det är ett hemligt, så vi ska snacka om också.
0: Ja, det passar. Men vi har en dist vid Markarreisne. NSOI som annars blir att vara rättliga upp i halvvägen mot så kallade botlinjen, men då har vi inte brukat hejta, men det vet jag. Men trots är det någon affär. Det vinner 1-0 mot Ebbestreime och F. Sjankrans har stickat. Ebbestreime har i 12 hotnadsbörsk. Och anker myndte mig att rätta Tröndur. Jag tror sagt att tillvarsen att det har varit 12 hotnadsbörsk i NSOI, men det var alltså Ebbestreime som inte
1: har hotnadsbörsk. Jag har ju känt det sen så.
0: Ja, okej. Så onkel skriver
1: man sig rätta. John Andersen.
0: John Andersen, ja, okej. Här det var släta vattna gas.
1: Ja, här är ju knäck vart tänker. Nej, va.
0: Men det har så sagt en av det där är topplig där rättliga tar först. Ja,
3: Livet Lentan. Och Luca väl en så vinner 8-0 och till något uppe på så ständigt att vinna.
0: Ja.
3: Det talade man kan säga och så men efter det att det är Livet. Det är spänning och Luca till jag vet inte vad. Chef av hans North eller snackta lite så att nu då alltså. Och det är gott alltså och i hästen dysten hon har så jobbat oss nu att Ibsheimer har omkring alltså Bo Elson han råkade vi märka sig ändå man för att man aldrig går så dysten där så och det som lever alltså och till framgår och till henne så vi tar spela sikt och gott och vinna sina näkva fotbollsdyster så som tar inte spela hans sprutande fotbollsdyster som där spelade fjol men fri är då alltså och det
0: Men också visst man ska täcka en amenti och just nu var det sinds i njöte vid AP. Vi tävlar bär i Norsjö Väster som Avriga är okej Gunda Deli och Jarmo. Det blir 6 och tävlar bäst 1-0. Vi går sen skala Avriga väl. Skala alltså nödvända plåsen nu. Ebersträmer är det åttenda plåsen vid nödvändstegen. Björtrus AP 11 steg i parst. Alltså det ser ut som kontoen här vid första nog slantje. Här händer det inte. Och vi konstant är effekterna som är att Avriga väl emot Hesson och Hesson. Det kommer inte steg av kontoen. Och mot huslinjen är snä.
3: Ja, till till att hej överlinjen är lucka som begynt att vinna för vår syster. Så jag har teach tem och skärman till att kört vi spelar tatta dyster så är vi då inte bättre och vi vinner dyster. Vi mot till att det så jalla snä som har varit ja. Så och bant löten är det så så är det är svårt att ta triumf för att nästa topp mot bort
1: alla med. Ja, det är fast i innan huset som är då 5 halv
3: sen. Två ständas inte just det alltså. Så tafir har brøyt, altså. Det bare spurningren, hva vet jeg brøyt, altså. Til dømmen så har vi det øyneste kvalt, altså. Vinner Bjørtrystand i sted, så er det lengt vekk fra botten hon. Så et annet liv som ligger, kommer i botstrøyet. Og leger kvalt spiller, altså til HP, og leger kvalt spiller HP med Bushinji. Og tabet av randisten, så er det rettelige lengt fra en fjerdeplass til dømmes. Og så har HP nesten vidt til botstrøy, just den fyren jeg annet. Det er også ikke helt galt.
0: När kan lägga trätt vid Ebsträmien och Sjöj? Annars stå till att Dail Brandberg 45 nått nu.
1: Ja, ja, jag har ett ting.
0: Ja, tjus
1: vi har en man
3: som... Klämmer du över via Tresfyr.
1: Ja, gott.
0: Ja.
1: Jag har en man som jag har vinner sig nog snäck fram. Nu har han finns här harband och längt har.
0: Emil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så stå kort till honom.
0: Ja.
1: Oh
0: my lord. Var det att själva tryckan till det? Ja, nej.
1: Kämmer två stånds. Men det är ont att syna två stånds.
0: Ja.
1: Han är faktiskt tvärd att trycka fyr fram vi. Och här till Tavit...
3: Han är en pigra för en hettar röst.
1: Ja, till det som är vid. Det är den stora chanserna. Det som är mer hux ju mer att han är mätt till att vara... Han är sin drön till som vi ofta kallar för en all-arounder. Ja, alltså han är kanske inte... En upplagt är framrätt av remivallar vid sin bollförlägga och mat att spela på. Men hvis han börjar att kvitta via att komma rännande in i Brottstein och komma till stora målmövlägar och kanske köta mal. Hvis han lägger mal att träda sig och spela.
0: Han skjuter ju två mål, så är det just.
1: Nämligen. Och tog också att det är avvärst. Nu vet jag inte att det ger vi jaunvain av mine hvis han blir väck, hvis han får fram kvar och vill ha mal. Men det viskar för mig som om att det är något som man kanske tar väl emot och gärna så är det blivit malhötande flera ställen ifrån. Och så det är bara ett mest till han och så är det att vi är där här. Det är, när kvar det är sin här, sin det bara en sån här enmans avrik. Och tjena så är det öliga tuttningar med Peter Knudsen är vi. Vi känner inte vi och vi känner vi. Och jag sa för er att vi, han skallar mal och han kunde jag finna en tvåa tre att han är öliga tuttningar med Kjell. Och just det någon. Och så har vi hår också bestrej med alla fall. Alltså tar vinna ju i Gundadalle mot Rampi och tar er fullt vi och i sin dyston här. Ja, tar kunde ha rätt för vi två mål malen på kort utspunkt. Men det är helt inte helt av lag mot ändan om vi ser bara till nu rådla in och malsignat. Det är inte för olukt av riken och tjata mot Jön Kappinger är så. Jag snurrar oss till bestrej med för vi dyst.
3: Men det som ändå så utgör, vi har just vi såg mig var ett mån till nu apropå K. Jag tar Emil finns ju en mer framrättare ja. Uppgave och Brandur ligger mer långt rätt. Alltså Brandur ligger nästan nu som en distera av sexare och spelare. Och Emil har mer frukt som åttare att röka fram och komma i fältet. Och plus att han har ett beiner, ett lami har varit träd att han framrattar mig i vattlån. Till att jag tar er vantamiklen mitt fyra i ösning och av kanten och mån till kaj här allt gång fyra i kanten. Särskilt högst. Så ändå så har vi tagit lösningen att
0: han har brejare vifte sin.
3: Ja, han har tagit brejare bort i lötning. Och vännen, Uslandaren, han tar det. Brandur är den svagaste tacklaren han mövligt har, men han ser möjligheter, lukar omrör nyer och fänger baltar via läsa och så. Och det tar han att bruka istället för att ha varit för tacklande, det är väldigt kända mövligt. Och så fär Emilius i rollerna och han växer ut i rollen spekligen. Jag sa han här västra, han spelade rättliga väl. Och George man och skorade 2 mål och George han sen har lyssnat häppen för han lyssnat 2 mål. Så och ta ger och ta
0: men ta du hört oss näck framåt och Björn.
3: Ja.
0: I minns Christo Popczynski på att jag ser att det är center och visst här skorar 2 så skorar vi 4.
3: Ja.
0: Ta alltså per automatik så pjös och helst lyckas några resvärde till Trondheim för 2 fuck nian.
3: Nej. Och plus det att du ligger till dem som så känner så inne till dem så ut i väster, ja. Ta för nian, alltså mil för nian efter och ta våra benen. Ta för nian och ta det missa bollen, men så är trusten nästan här uppe alla som då.
0: Ja, och det är balansen.
3: Ja ja, och ta första trusten kommer läck fram i vällen. Till så linjen skulle spela sig ur en press läck fram i vällen. Och visst det hände, men så fast ett hojla kom på plats och den har matchat allt det förskälja. Ja, och till månen. Jag hade den så har färdigt rätt och tar han vänner som tar det där.
1: Annars hade det varit en känsla. Vad det har varit en så ju vinner chefen. En känsla så att jag vet inte kui.
0: Ja, men du ska det säga igen då.
1: Ja.
0: Kan säga
1: det. Nej, men nu hooks i mig rum. Trick vi på att så vi kan klara det här till att det är längt kappen går rätt sen och du, här är snart några sommar flytningar vi inte är som är halde kantblöva tuttningar mycket hvis några ting ätnast men jag ser att man luttar känslig av det blir rätt och lill och det är en sån där knorslut känns och inne på att nu och få sikra ner i hus och på en kramata men att du så vinner 1-0 och är färna steg och nu blir det så nästa dyster och ett kattla av där just tick the box det var Alex Ferguson som säger det åpenbart om att det är inte kappingen ta snur det sig bara om att få att det är flå på en ju vunnit att dyster kom så vi är ja att vi ser NSOI och på en kramata klarar att halta till skron och vattnet så trycker vi på att det kan bli spännande men bara inte sitter vi känslan hur man klarar lutsyndroi till att det är helt dramal därför att det är gräsen som på 6 du man har hört det är marginalen i Royal Smyer. Och så jag noterar man ett ting att
0: kan lugga vi med känniga.
1: Ja.
0: Till alltså säg 16 distrikt.
1: Ja,
0: och börja ticka boxarna nu.
1: Det får sant. Nej, det får tolja.
0: Jack, the jack. Det är ordan 3-4 rum för. Kanske 5.
1: Nej, det får tolja
0: nu.
1: Hette är tar vi kommer ut i september månad så ska det. Ja. Tui blöd att tuttingar med shut up när finna en lotion som ger att här komma här till vi han är en marginal kanske på en 3-5 stil och klart kvar och så kan spela att han står där dysten och spelar inte jämt kanske annars by the mesh i Atle Milan skriver då som dessen bara vinner Jakob Strensko och kommer att danska landslig han spelade ju vid NSOI och på ett tidspunkt och han blev faktiskt ett lyds in the kula rull därifrån alltså att han var inte någon goer och det var han och Mikael Elbeck alltid gå med och
0: jag skilt jag lärde och hörde vid söven jag pratade vid omkran innanligen så det var en ekonomisk spårning NSOI var i ringkonskör och ekonomiskt
1: ja
0: och det här som jag säger det här brottet var inte pent men det var inte en ökonom det var så att du har simpelthen för dörr och när jag var horden här så det här är en pastor av
1: och det är alltid en ekvar förklaringar och det är pura rätt
0: jag tar det från nämnda limen så jag gittit rätt förhand
1: pura rätt säkert men jag minns öjla väl att Jakob Trensko var god
0: André Olsen var visst nog hjälp av en hjärta
1: ja det var en tjall
0: och han säger att tack mig ut med att han säger att det var enda bäst spelaren hennes
1: ja. Ja, det minns jag väl.
0: Så det är, och det är halvt ute.
1: Ja.
0: Så är det att NSU uppflaskar danska landslivet.
3: Han kommer danska landslivet, han är också spelare i Holland.
1: Ja.
0: Och i Erstivsson.
1: Ja,
0: i allt klass. I Sjöntje.
3: Ja, hallå.
0: Så vi har nog knappt 2 också spelare.
3: Ja.
0: Andreas Edmundsson och...
3: Svensko, vi då jag bor.
0: Svensko.
1: Och jag vet inte om vi skulle runta till utländska övrig, men jag vet inte om vi mörs med Jens Bertolasco.
3: Ja.
1: Han har blivit vänjare i Toulouse i Ligue 1. Så du kan nästan komma ur...
3: Nummer 20 franska ligan.
1: Ja. Det vill säga, du kan stå ensen komma ur förskon fotboll till förra vi är. Det vill säga, det blev en synsklutje som kan du visa nekva vejer. Du kan visa vejer till norskan och svenskan fotboll till Michale, alltså obruka föringar. Men du kan stå ensen vara som här, Jesper Lasko kom här och så förra vi är och omvägs Horsens och IFK och allt möjligt inte här. Så nekva vejer för att lära om, visst inte attler.
0: Tämma man säga, och tämma lejer också som vi är om man i Gontadell. Besäkser det här kommer 0-2 i väster, en 1-0 lösn och... en avmätalig avundsande fotbollssyster yeah. Min tycke alltså helt enormt men är framme så att säga att MP6 vinner uppe borde hända distan här och inte däga fejla och Silas är en bjärgens nu och jag hade fast och i mina påstående sista månad tante är Silas inte bjärgar så täpper MP6 eller vinner MP6 inte en fotbollssyster här är det
3: ja det må bara uppleva
0: ja och om Silas klarar hattar att helt kappen går där hatten av för det.
1: Det alltså det är två ting som jag vill nämna just nu. För det första otroliga fara folk går undan där klockan 6 andra kvitt som det hatar rika i och färdligt illa. Och så halti är att noll semester. Tar mot ger också i sommar.
0: Är en skriver kan Lucas läsa det apropå. Ja, ja. Noll semester från det bästa en utskiftning och hade ju väl lagt den bäst en spelare bunch någon jar och han är nu i januari. Hinner tror jag bunch var äga mamma en 600 gammal ung gammal nåt bäst ställne och en skattspelare.
1: Ja.
0: Jag vet men heter av finche ticket in.
1: Ja, där hade du fyra spelare skrasetter och bunch någon till listen från någon annan nästan alltid. Ja. Jag har alltid att här må hända också i sommar vi vill ju inte spela runt
3: här. Eller kanske händer också. Alltså vad är det spelare nu? Förr har jag haft att gå så över fotbollbanker och försäljning.
1: Ja. Är det skatter eller vad?
3: Jag vet inte.
1: Ja, du.
0: Jag har inte ankvar för en land nu. Men jag kan inte se något. Alltså jag kanske vartar där men jag har inte bara männen för en affärer.
3: Men okej. Ja.
0: Jag vet inte om det passar.
1: Nej, jag vet helt inte. Men är det inte så här att Nolsjö Väster, det är faktiskt nästan första för så gärna, alltså jo, det här var ju fjör via, men kvar du ber huxa, kvar är det som händer här? Du har ditt äntliga upparbete, alltså drömmeren vid Nolsjö Väster är att du klarar att binda dig fastan och i masterdalterna, alltså bästa dalterna för som fotboll. Så att du omkant är klar och andra kommer upp i 2020, ja. Och nu du klarar det alltså, Arne, det verkar som om man har blivit en sinter för, jag vet inte, för troller, vet du. Och så tar drömmarna om att här unga skulle tagga vi och ordet att tracka till. Det här är inte ordet att stäga vi. Alltså man har inte ordet att finna ta spelarna i jöknen. Så är vant till här. Man har snöttat att man var nöjd att röra lutsindret till grytning för att få nollkärrik. Du måste ha några spelare in som kunde bära där just nu. Och så var det i förhåll till B6-et. Det är otroligt att få en raskare B6-et just till att det gånger så väl som det ger. Men det kan man lägga mer vid torspunkten än att annars göra. Men B6-et kommer eisen kött i en stöve här där skulle inte Europa.
0: Ja.
1: Och så blev det här. Kunde det nu trösta och trösta i mot att ta mån botten 5. Hvis det blir klara till en också reglerliga från nu av så är det Europa-fotboll till nästa år.
0: Ja, men det är det reglerliga från nu av.
1: Det är att kjempe sti för besexade att komma i Europa. Jag vill säga att det är första sti efter till att kunna börja betala löner och börja kunna lugga som alla kanske uppåt större spelare till så in och besexade hade ett i för då också väl har spalt i Europa och det alltså till man då finns det också väl på sjort i.
0: Ja, det är man.
1: Och det här också är det så ting som är alltid att ta på tog också näck för besexade att komma i Europa. Så är så tjä, Charlotte ska på sexan där hitcha kvar nummer 1, kvar nummer 2, hur långt upp kommer vi komma? Men det är helt vurst att du kan hitcha ner till du helt i stäba kan vi inte hooks om på nu. Tells jag att här vi stäba av när och fjärde plus så att kan man lucka hålla evia. Men vi ska blåa vi och klara vera vi och just när topp rollen alltså att vi tror rollen helt redan skulle blanda sig på i nummer 4 och nummer 5. Så är det kämpe stiv för besexet vi. Och där är det som och som spelar också nägg för där har han spelskipan. Nu ska vi ha mål.
0: Ja, men det kan det lucka komma, ja.
3: På 60 000 till stöv att är halvt släcka på 60 ska i över hitcha ner det alltså hooks bara tar det första steg från en femte plats, ja. Till rätt läge. Alltså Fyrbils är testrojer till på 60.
0: Det är inte ont för det på 60 och det där det lite fel att här skulle hitcha ner det nu.
3: Jo, ja, det som också alltså tror inte så att det måste vara kanske missa och kostar allt det försälja men
1: alltså Tobias som skorar mål här vi skiltar land och inte vi sätter ni
0: Nej, men kan vi om du också vem är för Lee som tog tappat en fotbollstist.
3: Nej, då tappar
0: för att det hitcha ner det.
3: Nej, nej. Och tar det första steg från en fullt alltså hooks om Europa Cup.
0: Där hitcha på.
3: Ja, frier på 60 eller frier i att Europa Cup plus 6 är nästan långt så jag tror att det ska gänga om metal i ett land. Vi ska inte få det.
1: Det ska gänga om metal i ett land. Har vi inte akkurat snacka om att det är en mäver i lötene som ger att besexet inte täper för
3: oss. Jag säger
0: det. Jag
3: hade inte bra en mäver besexet som ger det. Det är aldrig. Jag hade inte fler besexet.
0: Jag kan gott nämna Bo Reinerst som vi gör det från ur. Och Heine Vanstall har gjort det helt fantastiskt. Heine är så vi nu.
3: Jag kan köra sån helst vi i lötene.
0: Då
3: vill jag starta för oss.
1: Det är smällig gott.
0: Ja, absolut. Men
1: för en spelare mot Rumfärjaren?
0: Sexer då?
1: Ja.
3: Under 18 också.
0: Tar spela ute mot Skala?
1: Nej. Ja, och tar vunnit.
0: Vunnit 2-1.
1: Ja, vunnit 2-1.
0: Rattli Heppner.
1: Ja, nämligen.
0: Kvar Berga där
1: man? Nämligen, till sida. Jag är samtidigt vid det här Vattnamar. Och jag tror att jag hade marginalerna när jag tar på sexer. Det är så mycket luttligt att visst är koppa. så ska du hålla lite till och det som är min vit har jag sett att vi är på sexet och lite fel och så jag kan bara vänta det så jag på sexet det är inte i Europa det är fyra andra fel i förrjun som är i Europa fyra fel i förrjun släpper i Europa på sexet släpper inte så kan man ojla man är den största fel av allt möjligt det finnas lä och det är aldrig ens New York men väl är inte att han har på sexet det har vi utanför Europa och i kostnad kvar nu
3: man ska inte tre
0: eller jag hade stäver ut och sent visst ju
1: nej nämligen
0: inne.
1: Ja.
0: Nej nej, jag hade bara ofta
1: jag hade det var finaste slä.
3: Under sån stepper cup ungefär eller van hoppar sån stepper cup som gör det på 6 för Europa är sån tror
0: jag. Måste bli 8 tror jag.
1: Det passar.
3: Ja ja.
1: Det tar väl sig till er och på Almosse.
3: Jo.
1: Ja. Så och tas med oss. Tar det fint att ställa sig upp och få chansa lite och se visst inte jag ner efter allt det. Det var nog helt inte säga. Tas som säger första ta första målet att han blir tricka nu att Europa plussa och visst du tricka att han har tolja så kan du börja planlägga. Du är att en perspektiv som går väl, hevrat ulla

0: Europa. Första steg är kom i Europa.
1: Men hvis du tänker på 60 nästa snitt, det här var på 28 som är en rotten affär till svärst, jag vill ha haft hon rätt ofta. Så hade en sjö, Runavik, och så hade där Hape, vi kunde det alldeles, kör man det. Och så runt där vi uppsträger mig ut det. Till förrätt av nästa snitt.
0: Ja, och här är två som är winner balls och två som jag vill säga, testinen tar få er gång. Ja,
1: alltså jag vill säga till rätt att ta första affär till Margaret att spela. Och sälja att man skapar slut som på sexiger. Så tar nästa för att Disney för att se något snack om kvärbsexen flyttar.
2: Ja.
1: Är det mynt?
2: Ja. Jag försöker lyssna så att jag har tagit om Norsa Västra. Så hvis du tänker, nu ligger Norsa Västra attast. Och i mån till är bestrem skala som tar bort nu strujas mest vid. Så har jag bestrem en malmån på minus 21. Skala har en på minus 5. Norsa Västra har en på minus 16. Det är alltid jag borde finna alarmklocknar och lydesyndrar ringt av Västra. Att åkos må hända i sommar. Fyrir at man skal bröyta det her. Tví at eftir þar finnst skrefa nokk stíð saman og við sem minnst at það vunnur skala innan fyrir rattliga heppi ganska 8-0 haldi þetta ver.
0: Heimavalli, ja.
2: Heimavalli, ja. Og svo vunnur en annan dist æstin heimavalli. Var det man drep seg med? Utöver med Ypsreme. Ja. Här i Ypsreme nu gör faktiskt brödare så att Norsa Vester kan vinna. Det spelar sig till när jag säger lite ut i distanerna. Men att det tar lite så vi har en egen malmåne som är så ringer mot linje. Det ger ströj ändå troblare. Så jag har alltid alarmklockna här i Vester borde vi börja riktigt gå svär.
1: Och så för nu att lycka att det här alarmklockna ringer. Det är det som vi lagt i kvöld. Det är Hape, där slinna Toftarspel med Bjottrush. Det är lite stavn och stavn. 11 steg i parst. Bjottrush är minst 12. Hape är minst 12. Nej, minst 3 i målstöcke. Det är höjrest i kroken är att Hape har sett ega styrken och vänjare sågina. Vi vet inte om det var det tog inte lite. Det har varit klokare på att sätta i kvöld. Men en supervisor är kommit in som heter Sören Krok.
3: Ja, nämligen.
1: Det här som vi vet är att förrän och ha horst. Kvar flyter det här stora, det är en stor mastodont nu för ska fotboll det. Och det kan börja där som vänjer. Visst det här skulle det hänt att en nu kommer med Melvin han ska hes ska jobba där. Och yeah. Spela och tanka du inte bio man.
2: Ja. Yeah. Visst han ombyggen så
1: skulle han undersöka.
2: Ja, nej jag vet inte om han gång så undersöka. Skulle ju han är väl ombyggen. Till visst hin vänjer en hus vänjer som är ombyggen så skulle ju inte. Och är kanske en Sheljon, Gerasley Klaxvik att är inte gå till att han kommer en sån krok mellan det här och skulle sätta dagsordarna för det som är stande för i en fotbollsall. Det är inte gå till. Men jag känner inte grunden där för man gör det här. Kvöju kvart och sjö, ta kontorsvärda för själva den här. Men jag har alltid rätt och dumt.
0: Ja, är mer öppen hade för det att tänk att man kan få en vid så nu nämnt vid Jakob och Janne han får glöm sina jospa i besträmme.
1: Ja, det var en bynlös ohet han från
0: hur. Ja, det är snufft.
2: Men jag hade helst inte hända rollen som är en gigantisk det samma roll. Gigantisk det som en kroker och
1: ska gaila nu vid där.
2: Nej, ja, och inte heaver en avskan av något som helst. Alltså Jakob har så inte avskan av skolt spel utav taktiska norr. Han var mer en sån att skapa geist. Och till imska roller rockar vi, men jag känner inte rollen än just mannen.
0: Nej, men det kan ju vara. Och det är inte att få ägare utifrån. Men det är en annan pass som du säger, Albin. Hvis man är öjliga, ska köra åriker. Men hvis man vill gärna ha ett hemma.
2: Det är stolter,
0: Ja, det kan nästan vara det.
1: Alltså du har hjälpar, eller du har
2: längre att ta
1: med här som är i tusen dyster.
0: Ja, men det har fått lagt hojt till dem och förställa sånt. Har det revenjare för? Nej, alltså det är sådana ting som man kan föra in och hitta på.
2: Det är omkrat om revenjare och rumliga tog.
1: Men det var i vart helt snabbt halv drösen heter en server så täcker ändå kunde Janne
0: ja, alltså jag får jag veta att han är han ska vi göra i Island just här en affär i sommar. Ja. Och så är han kommit in till Hape och som du ser så konsulentrolla och i några veckor här han inte beinleis halte jeg, altså han kan ikke melder opp jo i, han er meira ekleier, og så kommer vi tog som han sier.
1: Det er sin som har betyr at han har. Det er min tjeneste.
0: Ja, ja, altså mer vidende, altså jeg tror ikke alles at her som jeg er ute av det kommer til å ha, nå får det skjønt å søtje hva henter i kvalt til dem, så blir det vi å spille under mig, og ikke forskjellig, så blivit det altså øyelig tar først å ha, men nå må man så være inn i køyre når unge spiller og regner å få til å rikke. Och hvis man gör det här och man har ett ändamål vet du,
2: så näkrar, kan det vara. Näkrar unga, eller spelar han snarare i lån?
1: Jag kan lån.
0: Ja, och hinner. Och jag kan skall.
2: Ja, han spelar inte så bra.
0: Nej, men det här tog kardin och utvattlig mot Jens Ui. Ja, ja. Tar du rannet från normalt. Det
2: är inte att spela näkrar in till.
1: Jag kastar runt bussen.
2: Ja.
1: Men jag kan lycka komma med någon. Det här skulle spela mig på 8-årskvöld.

0: kvar är det vi har det ske? Täpper Björtrus, när täpper har vi kväll mål Björtrus så var det Halair och detta nere satta plats vid 11 stadion.
1: Här var det mer än 2-0 så detta nere kända plats. Så det ABB som alltid.
0: Och så skulle där till när till Gustav Gundadal i halvtiden. Mot the Vikings som tidigt har kommit igång.
2: Jag får förvunna.
0: Ja, några som man inte gör starten. Och här var vunna hemma dessen mot det just HP. Och så har det tappat ut det så stäba kan inte kunna dela tebran 2-1 men kvar är HP ju ödlens ner. Visst nu är det konsulenten för Ricka och HP för gång något ting som ich vet dig på men låt oss spela med tankan. Så är det var så konstant det nästa vecka hade var supergott.
1: Ja, för det 60 med som är nere så kan man bara säga att det var gott så.
0: Gott så.
1: Ja, det måste man säga.
2: Ja, och då först och skjultan att alla marginaler är enar så ja. Alltså där är det vittar och där är det sån remotar. Och jag vant att vi har helt man kanske att som är marginaler har varit lite sån remotar man. Och nu är man så att finna marginalerna rätt någonstans och som du säger där här var vunnit av Wichinger för så där kunde det och där här var vunnit av Björtrich för men Björtrich vann alltså senast tror jag. Och vi har bildt sig med 1-0 till Björtrich att nej men då tar jag för den här rejsen. Jag kan ju för att Habjärn får jag vita. Nu är det bulten alltså. Nu ska han väck för att räkna 16 meter i där första minuterna som så. Men det som jag vill att det gängande för HB är att jag har alltid har haft Ulla Torfurt vid att spela eiga gången fotbollt. Och där har jag i sälja och jag har haft Ulla Trobult vid att vinna fotbollstister. Og som at dystre har vært vunnet, har vunnet til dem som strømnes, altså tar det noe med nei, og til Armo Jonsson som må kjøde malene for der. Og i fjør det Emil Grønn som kjøde malene, til Jakob Thomsen som kjøde malene, til Aleberne som kjøde malene, ja. Så der skulle jeg ha gongt, og ut av fremst ikke her, hvis man skal begynne at sånn en sammenheng lengt, og så er det spent på om det holder fast og vi ser her ungdomsstrategien.
0: Men altså, av oss har gått så vidt hvis jeg har betapet kveld, Abjørn. Och är fan 11 omför i landskapet som 11 steg i vår halvlejr och blir 8 trus så snackar vi garterande kreppa i HB.
1: Det är krepp i HB alltså. Det är krepp i HB alltså. Vad det är det? 20 dyster, 30 steg där finns 11.
0: Ja.
1: Hvis det är inte krepp i HB så vet jag inte.
0: Nej.
1: Nej. Och jag har skilt alla länder till att vi har så krepp fonder där nere just nu. Källmedelfalsk. Att det har varit fonder av en som släger om allt med det man gör så. Det syns ju kjallt att det har varit upp till det gångsvittlandet. Och HB har bruk för en sikre. Alltså lojkarna, vänjarna, tajme och allt det fel har bruk för en sikre för lukar som har fått trunna att hinsen efter. Det behövs inte för att Toftor att spela pränkande fotbollsspel. Men hvis det kommer ut att det här från Toftor när jag vattnet till Havna vid Trym och Stion. Det kan betyda så omedelbart när jag fyrer resten av kappingsen.
0: Du vinner inte så vujtjinger.
1: Ja, ja.
0: Så
1: först du trunnar efter att lägga. Du får trunnar efter att det är så långt.
2: Men du vinner
1: inte i. Du får trunnar. Så att vi tar till tjockna att vinna fotbollstister och allt det där. Alltså, i all dessen tuttning, dessen dessen kväll, kanske har jag som lägger den med vujtjinger. Otroliga tuttningar mycket för fälla i HP
2: Jag vant att färda tuttningar med glas och dystning i HP kanske att han sagt när vi kanske inte tittar vidare vid sig men det här var stäbaka minst till det sunda ser ut av lötene tar du hickat stiatalen i lötene så ser det ut som att HP för Torfurt vi är väl innanför det här som i Europaplossen vi är dalt ut och vi har inte vi i stäbafinalen så är det vuxingar som finns
0: stäbafinalen
2: och visst så vuxingar vinner stäbafinalen så ska HP oss upp att vi har hala besäxet och så är vi att vi är där
0: som nämnt i Jan jag kan långt säga nu men detta tog när HB ska lägga spektrum så jag vet att vi har en ungdomsdel där man brukt nekva orske på bara nu. Vi tar vad hörs nu, det syns ju Arne. Ungdomsdel till HB ger det fram ur gott. Tar vinna kappingar, förra masterheter och jag ska komma ett där. Vänja nekva, jag ser grass som gör att mäknar arbetar här. Är det nu HB ska säga vad ska jag vi färra handa vi?
1: Ja, men man ska alltså synte värre med bläckade och bära så snart. Att ta sätta upp nu och så sätta ni, jag vet inte kvart, 2-3 år när jag inte rör den. Det teker morgonen så. Det teker några år när det
0: här
1: ger frukt upp i bästa ålder. Alltså man kan inte bara säga att nu har vi just det i 2 år så bläckar vi ut allt alla dessa unga för levnar och så är allt bara jag så rätt. Ger du bara tog, alltså tack det roll lite, ger du tog att det är ungdoms arbete. Lätta köra näckvar fram så ska det nog ge frukt i sista ändan.
0: Hade Samson det sen så Storne där från Dark Job Jonsson tack för det var vi och hända sent inte för höra KVFF och med ett lite bil och en bult FO. Hemma går man där ute. Bye bye.

0: Og nå Jon Brian Vettfelt reier vi tøyndon klokkan 3.
1: Sjåfondjesloven var samtykt vid tre og vittjer stått for klokka 8, sa etna parsen og ideen. Det vil si at løyvestøyen verur 20 år, 21 løkningslimmer 1,4, 6 og i møte. Skåttet var annars opp er sendt oppskott til atre nevnt, men til oppskottet fatl. Tvei brøydingar oppskott var sett fram av anstående. Oppskottet om at heka løyvestøyene ur oppskottet noen fatl, Men hitt brøydingar oppskottet om at strykingen av avsetting av grøn 22 stykke 2 vil sleppt, og at landstøyre i stegen av nødtjån vittjer om og kvossi og en slik møvelig brøyding skal gjerast, ja hon vær samtykt. Bara Støy Nilsen, landstøyre som er vittjekk annars, er feiler vær hendur.
2: Det vi først fram i brøydingar oppskottet er at 2 høyringsskriv ikke vi. Jeg kan bare lykke rett at det holdt formelig ut i. Det er altså 2 fylkeskriv til 8 høyringsskriv som mangler. 2 fylgjeskriv til 8 høyringsskriv, her det ene fylgjeskriv, et høyringssvær fra fiskmalerannen til Løksens ombudsmann, og hitt et mer ukrøyne, en ukrøyne av tekster her som høyringsskriv selv til Gjørsbors rev, og ja, det en feiler at ikke kommer vinn igjen en tinte, og den fyrre feileren var at fylgjeskrivene heller ikke kommer inn ved høyringsskrivene som fisk ble lett inn. Altså, fylgjeskrivene kom først inn til fiskmalereiet, det en etter at høyringsskrivene kom inn. Her hentet den første feileren. Så årsaken til løkningen for det at ikke kom videre en feiler, og jeg kan også opplyse for løkningen at dette samme oppskott. Alt dette oppskottet det samme oppskottet som undanfarende landstyrsmøver og fiskvinnøsene, ikke undanfarende samgående, bærer ned i løkningen til framløv og tar framløv først med affæren ta i februar mars måned i vår. Åttan til at så tøttjare løyvene, altså fra sin 8 år og langt til tøttjare retten. Det har vi også lagt av treet og lagt for løkningen.
1: Og til å si bare Støy Nilsen, landstorsmøver og fisk ved normalen, og lagt inn ikke noen point etter døvera. Kvast året skifte hver annars et inn noen om malen. Ben Arab og formøver i vindnevntene og løkningslimmer for Janoflotjen høyter og anstående om å søke løsner heldere enn foringer. Han sier så løs og jordvarpnen av døvera.
3: Det är underförna samgångar då vi tar vad gilt stå in 12 år och att det så ska vara så allt kolvältande att det nu är tutsch. Det är sådär så vi inte har vissna alternativa kipan och man har arbetat i alla tog men här är det inte kom men man är osamdra man rygga ting och vi kunde stanna här och ta oss alla det är om kvar man är osamdra över fiskarna på det men hvis man inte klarar det minsta i mörl och därför omkring man är samdra i ja så kommer man omgav vi och det är alltid i högna höjda han borde kanske helt hukta sig inna efter och vita hur man kan göra den här kipan som öll är samdra alltså löten här vi att det här är en konsensionskipan och här är man som mätt att 20 år i höskan. Det var så en samgång att avtala. Det kunde vara 12, det kunde vara 8, det blev 20.
1: Säger alltså Benara på Tinklimor för Janarflöschen och formar över vinnenämnden till Löktingsnån. Högni Höjdal Tinklimor för Tjövalde är osamtor och viser av folksens ögn.
4: Benara vill börja säga att jag inte har trädat som det här, men stövande på överskan politiket här när Janarflöschen var ju samtidigt vid Ockholm. Och att fiskarna faktiskt så ångt har kommit till Köttland. Men gärna att åken är så färdande lomman till Fakaflöschen och till Irvishövande och medelig härmån och till med sådana argumenten som inte har vi särskilt att göra. Det är snurr sig alltså om man får era nu att kurser 2,5 år ägga vidare. Det gör att de småra är rygna vidare, mera frästa jag säljer till det stora. Och så kommer till avlängarna som får tydning, inte bara för åken. Det var det tre ting som skulle samtidigt bröjtingar. Det vill säga, det var värre att bröjta fiskvindlågarna än att bröjta styrkibandlågarna. Det är pura åhörst.
1: Og til å si Høgni Høydal, løkningsmøver 4, Tjøvalde. Starsfellet og lønardølden i Fudjamalaranen hittast atter til samarbeidinger i morgen. Sunne Selfoss former i Starsfellet og sier Stottar Vimmersing at alt etter kvosse funderen gonger i morgen, så det utlitt for at parstander skriver under Nudjans oppmåla 17. I vikene. Æra Vimmersing hever han ikke for en avtalen underskriva. Samarbeidingene byrja og fyrir sløkken tvøymon vikon sujane. Trygten tja kyklingen i vanta, etla stovan hevor større problemer av betydning for patientsikkerheten. Te heldur landslagnen om samboile Estanhei og i haun. Samboile fekk 22. mai bo om a betra imiskar mannagongter, mittel anna kvossi høylovavur vir handfæren og sjukra dagbøkur skriva eir. Boiene og fyra. Boiene koma etter fyri kipa etterleit og i samboilen 19. mars. Estanhei samboile tja almanna versjonen. Te fyrir vaksin som heva salar sjuko. Her kunne vera 16 folk. 13 starfolk er om. Og så det vevånar, frukslåt til friska vind vestan 5-20 meter om sekunde, små etla holdskutja og iverhøver torst, hiten mittlen tjej og 12 sti.
0: Og avskrånen nå beinleis sendingen mittlen tøtjene etter kaprårar sending som vittjer føreskan kaprår. Verster Lodvig Vistein.
5: Halver skoteren av måned, det stetteste medlet der, hauna på ateren, høtter klaksjøsynsjen. Og nå sverre der atter av klaksjøsynsje, en rymmarkapping er fram i åttanen. Vi tar på 100 meter etter av mal, klaksjøsynker og hauna på

0: Rune, kvar vann.
1: Jag vet inte om jag tar det sig om igen.
2: God dag och välkommen till sändningarna Midland Tökene. Vi sender Bøgnløys ur studiet 3 her i Sørstedudje Havn, og jeg heter Ludvig Vistøyen, og jeg er verst tikkere av Nasta Tøyman. Og i disse sendingen får jeg vite å ta pulsen av kapper og noen nye kappinger av er av gottene, og Norge støvner ved å leie deg. Atlantik gjør vi dette her kvann torsdag etter at en FM-røver er regven. Og det er så klant tro her i utvarstående. Hvem er utvarstående? Her vi er finnes ikke tve kvann kapper og folk. Og det er mål av minne kom til at halte teimene er mer. Og kommer nok av vi resten av Arnon til Sarita Kristina Hansen. Velkommen.
3: Takk for det.
2: Og nå ikke mer så kom du i studiet der, og til Anja Binjen Bøye Olsen. Velkommen.
4: Takk.
2: Og etter først for Bøye Olsen vi og knyttet sendingsene, så jeg finnes som gav etter når vi tog.
4: Takk skal du ha.
2: Men en annen mer har også snukket seg inn i utgangsstående der, og til formerende røret sammen med Peter Hansen. Velkommen, Peter.
5: Takk for det.
2: Han fører vidt at det skiftet år vi om en løte. Til så snart at ta vi vidt sendet Bøgnløys og Sørste Deutsche, så og tidlorsdagen velkomne at sendet en sms på inn om tid vilja okken okkost, og teiver har sendt av telefonnummer 224-00. Så om tid har vi med skink eller en spurning, så skriver det bare inn av 224-00. Så får jeg, som jeg kjøper jeg skuten i her, at jeg tilkiller meg alle rett at han har lest det jeg har rekket på inn. Men først av ætlån, så får jeg vente meg til formannen i Røra Samband Førja, Peter Hansen. Fyre jeg spør han om hvordan det ser ut i år nå vi får at lege året sjekk leier deg igjen når i Klagsvøk, og om hvordan jeg vil bare ta tilmelde deg til FMK-prøver i år.
5: Ja, ta først og fremst, så var det 104 tilmeldinger. Atter hadde ikke meldet til første støv nå, men det var skjedd og fremst, ta først og fremst, og så kunne de meldet fra til emergent, så ta var det her om 55 mannager, det var ikke.
2: Og hva er det om to samarbeidet her vi underhører? Hvordan ser det her ut?
5: Det ser veldig godt ut. I fjør var møter vi 56 mannager som møtte av Norge støvnå. Så det vi der her oppe, var ni ondt til så var det lykke om 55, 46 og 24 stykker. Så det ser godt ut. Vi der i en gøy stima her i Kaprøren, nå i Jøkken og Nøkker, siden korona i Gjøtenføren. Og ja, det ser godt at det er godt å gjøre, ja.
2: Så at det er flere og flere manninger som melder til FM Kappraur. Har du haft noen ekløyninger, og hvor som har vært?
5: Ja, det er altså, det er mer, hva sier man, kjørsbors ur Kappraur noen, bare fra Fjellundene og fra Milen noen. Vi slipper mer frem med at bare hentet sendingen kommer, FM 8-sending, Norrløs er i fjør. Allt står i mån, sociala medlar, och det är stort läggare kapp. Och det är allt just nu, alltså, vi är vurscht ut efter.
2: Peter, kan du säga mer om det är särskilt yngre mannigar som kommer till att lära oss när tar större batarna som är flöjt här i år?
5: Ja, så i corona så såg vi att bötterna var också öjligt. Det har fallit så att det inte är, men det är så vi uppe nu. Vi tar 18 tillmänniskar uppe i 2013 bötterna röra. Det är vuxna och halvdags och stant. Det här var värre syska lugganäck så i corona. Jag säger om halv fjärs mannigar.
2: Så det här talet ligger av syska samma stöd i att de vuxna. Först och sagt, men är det näka fel som har näck fler tillmänniskar än näka annan fel att göra?
5: Nej, jag har inte det näka särskilt fälla. Det är några fälla som har nekvar. Klaxingar har nekvar, havna rörfälla. Och Archer, det är alltid är det störst. Tack mig själv ut, men det är alltid är det störst.
2: Ja. Det är det fälla när vi...
5: Nej, vi är flest tillmätigen.
2: Vi är flest lottäckande baton. Nu vid lättare till största Norge stämmer. Rören börjar klockan halv om 2 i syska.
5: Han börjar klart.
2: Ja,
5: spännande rören börjar klart.
2: Ta i tid nu i rörelsambanden här med knä sjående färger. Jag tycker att det är en fyrdig att här var sån ekvabatar inte särskilt. Jag såg inte att de brukar olja nekv inröver till denna kvar. Kipa fyra nekv inröver skapingon. Är det sådär att det här kanske hjälper till att få manningar och batanar?
5: Det är alltid att folk kan orka röver allt år. Så är det kappröver om sommar och inne om år. Det här hjälper att hålla följtjena till vid fel av någon. Och det gör det kanske lättare att ta dem som går på inröveren av mannabatar. Det är att de skulle inte göra det med att räcka folk. Det är långt nästan och vänja och skulle bara sätta, få sig en bat.
2: Så det mesta är att den här promoveringen av den örgrunna kappingen som rör samband i Kipa 4 i inröveren att det hjälper till att få folk till att räcka i baten.
5: Det har alltid gett att det helt uniform, det helt om i omkvarven någon. Det är för att jag tror fast. Vi ser ju att det är ett mötlåttöcker och inrör någon som är värd vi vet.
2: Och är det alla åldersbalkar som är ombord här?
5: Ja, det är det mesta. Jag har valt att säga fler center som är 40 plus. Låt inte inrör någon, men här är det nöcker. Åtalanda är tätans största balkaren.
2: Det är så väldigt gammalt att det är. 40 plus. Men jag får så lade den kunna urslita när hemma sin chatikon och här halt jag att jag måste scrolla att och när tjej sujer och akvarier sujer är och när 12 grönar.
5: Ja.
2: Och nu är 12 långt så större och klarar rakna på alla grönar som är och lagt där ut och hemma sin att köra samband förja sujan i alla söker i fjör tar vi man urslitna från här och framman undan fyrlitja. Tals jag att tidigare eller när kvitta vi rör samband någon att Luisa och Utrotar Grönna och att Kipa för Kappingon är det arbetskrävande?
5: Det måste sägas. Det är öliga arbetskrävande att vara kännliggör men i halvt är germån. Det visar avvirksamma som bergfälle och samband gärna vid Kappingon och vad rör sig annars. Och som ett hött och vet att det har varit rekvarnhända mannen kvar mittel annars är det av en av dem. Det ger allt att man är i hån och kärfaltet hade huxat om kapprövor att man har kapping allt man är virgin och som sagt att det är det jag kräver inte jag säger för det mesta av det själv
2: jag hade med här var Lee Jongstan jag tidigare sett folk som arbetar så att det i samband vi
5: ja så det har jag haft under kvar nu jag har kommit nämnt den i 2022 och jag minns inte akkurat när Annika började, men hon är värre. Så jag vet inte hur hon har lagt klar ut. 20. Alltså hon var arm och innan. Så det är värre klar.
2: Är det fullt tio år?
5: Tio år hållt vi.
2: Tio år hållt vi är starv.
5: Ja. Vi tar två hållt vi är starv. Ulrik Andersen, han tar sig ut ötlande tekniska. Vi urslitar till hennes stund. Fast här står det här med sig innan ströjming av ötnartöken, ströjming av innerövre. Allt, ja, faktiskt allt tekniskt. Tillmälliga kibannar som vi tar som fällande brukar ta hur han programmerar.
2: Jag får tacka till er för först Peter och nu vill nämna att vi skulle lojda nog så lunch och hemma sen kör rör samband för jag får komma att till Ola sök och så för jag att spyrja med Sarito och synder om are you fair och kvärt man säljer lite matches här så Sarito visst du kan gröja kan lojda sen för att vi kvärt och kvärt är väl värst att kasta in efter i fjör så är det väl äckligt gott.
3: Ja, akkurat. Jag hade den stora överskriften i fjör var att jag har tagit otroliga nekvar spännande kapprörar i Jögnan sommaren. Och vi har tagit imiska vinnare utan av oss och balkanon och flera förhållande. Och vi har tagit en 4-5 FM-finaler av Olavsök. Och luknande jag alltid kan se att överskriften är. Och det som så särskilt är helt fan också stått lite hvis man börjar från en dag. Det har varit här i badnerörren och tjagent och var där badan och jour som gör sig galt inte. Och där skiftet som man vinner. Och det enda är så vi är att prata över church för mig. Men man vann inte alla sökna. Det var Svälan som var vi alla sökna. Och förvaltor av tvörare blev nummer 2 i kappingen. Och då ser man vad så galdant för partner och drönt. Här skiftet var bara att säljande om att vinna. Och det var Fiskaren och Vaje och Hävern och Sandavaje. Och här enda är det så att... ja, på Jönne och Kostvärden och Täver. Här var... visst nog... Fiskaren som gjorde Sverige mästare, men jag hade varit Janus Stien. Det var helt spännande, alltså. Och så var det Tekla och Klaxvik. Och så kan det så täcka från en ända av Tar Inkro manningarna. Och jag gjorde hon 16 år, det var det Kotler och Kotlafyr som vann. Och det var Pöjler och Knörrafan som gjorde nummer 2, och Tekla och Klaxvik blev nummer 3. Och här skiftes på att han reser med alla dessa trutcher här vunnit kursen över. Og der yngre dronjener, her mener jeg bestemt at det var klaksesdronjer som var øyeligende greier, og der dronjener er nok så spennende, jeg synes at der er flottet opp ut av den eldre altspølsen som heter Seja Nasjonar.
1: Ja, og så er det der, da kan så greie lortene fra et til er og
3: Tvær alderspølter, kjøsene unger ekvar enn tjokken, og teik under kappast, og i yngre bølsen tar man mellom 14 og 16 år, og så tar man noe som skal opp, så er det 16 år, og för dungeon är mest så att så genom där uppe sex man har förde. Så att tar dungeon är flytta en bulk upp och närmaste capping grenade det har varit en regular kottlor och kottlafyrre och han för isen upp i den äldre bulken. Och så var det tarsen av version och tar dungeon är kvar att han ingra bulken att flera time. Och så är det agenten där som räck var sig han och tar var en örgryna kvitton batton från han och rörfälla och tar var Sölde som vann. Och Sölde har vunnit i samfot fyra år i slän nu. Och tar hålla fram och här som bultsen. Men vi är Elbjörn är av Kottle och Kottle för det som vann bultsen den enkla bultsen. Och Teklaf kommer nästan upp vis som i Kilja landon. Och förvalde var rättliga knaver till bultsen i fjör och dräcken isen. Så det kvinnorna, fem månader för kvinnor, tjusen och kallar för det, förra mästare, vann fem mot av tjej och fyra på en fackra. Det var särskilt här båtarna som var i Kapping och så var det Leikallin som stöv och köken och arer gjordes bättre och bättre. Tjusen var så inte sådär och i sommar.
1: Kvinnor är det
3: här? Ja, det är nästan inte sjukblåst för mig att säga, men tjusen har varit en sällsynsöva i fyra år och tjusen har vunnit allt det som vinnas kan i fyra år. Men det så är att det är damerna som har råd tjusna i Sjärn i Ero. Eller här var vi rättliga ungar. Och här var sin unga aldrig hade vunnit kvinnobölsen nu på en av det. Och det är deras studenter i sommar. Så att folk ska ta imorgon er provtycker och annars att lycka som att pröva här var ett före sommar och snacka prov.
1: Men, så där har vi ett sabbatsår, kunde vi säga.
3: Ja, ett sabbatsår.
1: Är det vanligt att gentry kommer upp och vinner den äldre bulten på en av vägen?
3: Nej.
1: Och kommer det skjoldan fyra eller kommer det fyra i behov?
3: Det kommer fyra, men det är längt i mitten. Och tog han satt att jag vill lunch just ner. Nu är det så häppen att det är roligt samma vi i Tammekötten som jag fostrar upp och tror jag framme någonstans. Så det är en rättliga särlig upplevning av vad vi är i. Så, men är det ordentliga, vad man säger... Ja, jag vet inte, jag ska aldrig finna på i sommar. Nu tar jag inte
1: räkva. Tog
3: jag
1: rysst och dator?
3: Nej, det är det. Jag har gått att göra räkva. Men börja nu. Så är det hon har alltid gjort projekt igång. Det är alltid ett annat projekt. Det är det kostade räkning, så det ska nog vara spännande. Men hvis vi så hittar till sex månader för min man, det här var, vi känner han vid alla, så räk, man säger, kvitt och blavor. Stera sig räknar, det var sånt av människor för vi ötlen här. Och det här som var AHV-värst var strålande stråntum, var en allvarlig erbjörare till den tann. Och att skicka vår sandavar var eisen vid 18 och så kom Norrstå Daniel på. Och det här kom oss inte med rända Norrn. Och jag hade inte att sundabatten rör nu i år.
1: Jag hade att näkra av Norrn gör och färna vid sundabatten. Jag var inne att ta rå och öppna tök i ny göta och vunna eisen.
3: Okej,
1: kan vi. Och till er och sex rekvarar av Norrn som man har sundabatten, men tar ger inte så mycket vitt. Da sier han, og jeg har tatt seg ved etter vennjen tvert når vi gikk navn, men lurte hun meg om det har ikke vært at røkket nok lengt.
3: Ja, kan også. Da er det på for å gå under utenfor.
1: Gå og rekker her, og så halte jeg at strålen røyner og snøt gjør et ordentlig tak. Så er snøt jeg har skilt alene, så her er det pura visst en spennende kapping med noen tøyer. Og jeg halte ikke at tøyer av sondabatten var vi til henne i øynene tøyene som var og, en tverrbyggsøyene.
3: Nej, det kan gott vara. Det som annars är det att det känner man erbjörare ur Tjadronjen och Sjore. Här känner man inte erbjörare. Det är för att mästaren i Tjadronjen kommer upp 6 månader för den.
1: Det är bara att det här fick vi omständiga torger om bara smyrle.
3: Akkurat.
1: Och 4 timmar för den var det ganska färre mästare i fjör. Och så igen, ja, där finns ju 2 äldre center, eller väl runt där kvar här. Och... Som i Kina Lennon så är det att ta ganska favoritter till sexmannafarsrören som landet ligger nu. Det får vi så att gällera det.
3: Ja, det får vi så att gällera. Men nu kommer sin trinata, så Johnson är tjejt och narsan har kommit. Det var en ofärdlig spännande ro i allt vi gör. Och här var det trots ju vinnare. Och ta och vi vet var det kommer ut mot dem så stövna. Så stövna, jag kallar jag ju någon mittel natla trots ju. Men det enda så vi är att FM heter för till Vox. Och det var Röntgen Fruja som vann. Och Fyban gjordes nummer 2 och Dresden gjordes nummer 3.
2: Och här är det Kjolvor, Ola Sökeråren som är tävgerande stiger kan man säga. Han är vinner Ola Sökeråren, han och är Janu Stion, han vinner sammanlagt FM-serien.
3: Akkurat, och ta stöta en jämte mellan fyperna och mellan röntorna. Och att de manna för män, och det här var den där särliga övermanningen som George Galdan i all sommar, vi syns särskilt röra läge. Det här var nog greit, det här var röntgen i vi om näka som helst ut i röntgen. Och rysen rönt är att bjöa av och George som var två i halvtid att kalla allt arga i snö. Och så var det här Arja Batren som vann sig fram.
2: George better better ja. Och i fjör halvtid det var äckla grått år minus mer att år är börja så var det alltså som reason så var kosen till att
3: favoritrollerna.
2: Favoritrollerna och han för att göra Sverige mästare till Lydie i vad står men så kom han så här unga männer från han har era fylla och faktiskt höll av allt det av jocken allt år.
3: Ja.
2: Så det var stor riding och så det är inte så lätt att sia framan ontan kvar vi kämra vinna. Hur ser det ut vid åtta manna för någon ujar sig idag?
3: Ja, alltså jag har alltid sagt att det är spännande att vi åtta manna för. Nu vet jag inte om det är svårare än åtta manna för eller här alai, men här är nog den största delen i åtta manna för vid det här att säga under kärd. Så det här är otroliga stått lite att sucha sådana kvar stora båtar kommer skummande in efter ett och fyra och någon av någon runt omkring. Tog jag att det är allvarlig kraft som ska till för att driva en sådan båt och det är förstått lite tråkigt. Jag fyllde vi.
2: Hur många båtar är det vi att ta? Vi? Peter?
5: Det är åtta man har för.
2: Åtta man har för.
3: Jag hade man ser en avvis av flytning att det är färre sex man har för och färre åtta man har för och nu läggs det till touch man har för. Så, inte så nek, men det är huxet till att hvis nu vi ser unga män och har inte åtta man har för så är nästa tid naturligtvis att vara uppe i touch man har för. Jag har också inte nämnt sex man för vi kvinnor men det är inte det var stod ju att det är att han är man ser redan ändå han kände till att det var jämpart och större än stod i att du fjör och det är att han tjejliga stöva nästan inte jämpart som det är till åken att det är det var unga man inte gör
2: till att jämpart är inte vi sex man för
3: nej och jämpart är det yngsta kappen kunde jag vara och nu är kappen som kommer till här är det ja, nu tror jag att det är sex månader för som har bo från Lotöke. Som är ett av mesta som vi där säger i Nordjörd och Geist.
2: Kan du sammätta det via Kajer, inte vi gör mörkta det som om man får allt det?
3: Jag vet inte.
4: Alltså, kan man också, ja. Lotöke släckte?
2: Ja, Lotöke släckte, nej.
3: Det är längst sedan han inte vill vi. Det har vi redan sagt nu.
2: Hur är det så favoritter till sex månader för?
3: Ja, det är akkurat det. Och det är allt nytt i Abjöare. Så det är inte spännande att säga hur det kunde vara. Men jag vet att det här som har varit och förvaltat när jag var förrämmas förvaltat. Det här kommer vi från Abjö. Och flera runt här skylda kvinnor. Det här sitter ombord av Vuxinjö. Och så är det Sölmontor som är att komma nästan någon ökare och är här. Det här ganska har vi bort och fråga på någon. Så här är det här rymliga gåer kandidater vill de med till att köra Capra och nöjliga spännande sexmanför.
2: Vantar du vid komma så att en mera spännande Capra i sexmanför och kvinnor jag har en vid dag just underfärnar?
3: Jag vantar det var otroligt spännande och är inte klart om vi får fler vinnare.
2: Det är ganska kärkomme.
3: Jag hoppas det. Så, och så kommer jag alltid runt, när det syns det är så touchmanförande.
2: Ja, du har glömt det, ja.
3: Nej, jag har glömt det. Eller det kunde jag inte ha funnit på, jag skulle dra i så istället i ett fall. Touchmanförande är ju, alltså, det var en FN-final åt han Luka och Mittling Laksing och Hanna Batten. Och vi har bara pura jantarna, alltså. Men Hanna Batten körde upp vid en rättliga tryckva och i marska gångt. Från 2008 och blev förmästare för sist för att sjönta. Så till vi öliga kärkommet ja, han har överfällat och han har bat någon och han har följt sig som helst. Och Laksingur, han körde som är två annars efter att ha varit förmästare i flera år. Så det här är spännande så tjock vet och händer touchmannen för en år.
2: Är det att Torsvamo som kommer att kappas till touchmannen för en år eller är det av mannskapen skift?
3: Alltså, båten är det Torsvamo så han det med följt skift som i Kylian Lennon är det som rå och örv i färden på hana båten. Så det är spännande så att jag kan ta er klara en touchmannen för det. Och om bara klacksynge är det avvisa skiftningar i sin fram där är det onker som rå i hana båten för sitt redlem som om bara klacksynge.
2: Vad är det som är det?
3: Ja, vad är det som är det? Och så är det ta glädje hänt att Armin Lentje är att vi för första försöken i 2021.
2: Hur ser du tarmarna i Armin Lentje?
3: Ja, det är näka att det är gamla gardner som är vin, näka runt om följt sig och så är det ägstna nutjer. rekvar eller för oss just nu kör rekvar som sitter på.
2: Vad ska när kommer Gustav gång köra man i vänjen kommer.
3: Jag vet att från bara det som vi sa i en inslag i utryck 2 och tar låt då väl ett. Och hade ett en hur massatning om att det att läsa på förmästare så.
2: Jerry Shuttle till akra nu.
3: Jo man ska. Alla här var gå av när ni undan när jag ser nu. Vi får söka hur så landet ligger tar vi där och när jag ser nu men.
2: För jag räknar du visar lite för vant att du för även att touchmanna för nu.
3: Jeg føler jeg synder til at Ormen har nekket vise, og at du nå tar kommet atter, at han har en drikkvannstek, men jeg vant til klakksynker. Det her var også utstandet i Hanabaten som vil nekket, og i klakksynker enn ta.
2: Hvordan står Brøydinger om bare klakksynker?
3: Jeg er ikke ordentlig av vise hvordan jeg ikke man ser skifter, men jeg har aldri tatt flere av dem og så, men jeg tror ikke at stammen er intakt av klakksynker.
2: Og minner du ikke om de mannene som var i fjør et eller annet?
3: Ja, det har också.
2: Nu tar och Örve som tar erkände väl kanske att tar vår och väl lättare män än en era bossman går vår. Hade du att därför att vi är en fyra månader tog man för någon att la komma där hålla troubled.
3: Där ska jag sen då räcka båten. Det är inte ens en båten att räcka, men ju lättare du är, ju lättare det att driva båten. Men hvis du så dår at omkringen har fått baten vitt der, og det er jo lagt for, så skal jeg altså minne til for å få baten ganske kjøtt.
2: Boy Olsen, nu skal du släppa sig och kurs. Nu har du steg och tripper och gav all luft och tur ut och finns det kaffe och så framvis. Nu vet vi flyt och kom från en kappingar här i hitt kappingar här, så är det vanliga än också lagt att hitta vid det. Och nu får jag bara det som man älskar. Så det nok lett at sige, hvis jeg blir nummer 2 i fjør, at det ser så løsner og så løsner ut. Er det etter? Er det det samme kapprøver?
4: Oha. Nei, det er det nok ikke. Jeg husker ikke at altså kapprøver er underlig på noen måter. Man kan godt komme ut for kapprøver at alt som rigger jo er rigger slett ikke er etter.
2: Vi samme falt ikke.
4: Vi samme falt ikke. Akkurat samme falt ikke. Det har vi gjort for flere ferier. Så det jo allmäntligt ringt att säga. Och då har vi nu snackat om att här vi ett hårt så det är grejer så väl för att klagsingar har något standard vi har, men det är så inte samma fall chatta som tar kommer räkna med. Nu är det örvor där räkna med.
2: Men alltså klagsingar
4: har något standard. Det står det står ju om han och klagsvisna och ja, det var det spännande. Det var fantastiskt att vara vittne till att sitta där gång för. Jag också en negra om runt en man här från då för när hon är och vis smicklar och går och hava. Men oj, jag är inte över att teckna för folk av vår. Det har man nu för allt utan nästa år.
2: Kvätt byggt det här. Byggt det här runt det.
4: Som är en man som må byggt det här. Att det är runt när det blir äldre. Och som jag vet inte förrän ger det här. Att nu är det kommit här till att åren är på inte mån väg kan man säga. Så det kräver mer och mer vet inte förrän att Jeremy klarar att nytt kapper och här.
2: Det gör att jag känner att man har en annan vanlig slitage som man känner till. Det gör att det är inte nytt och det är affären är av till att vinna, så är du äckliga spänter, men det sitter här fjol och är och Gösta Sam och Konoböten och ja. Och kvar det ska vara så blir det alltså mentalt sent stronar på en eller annan matta. Spel det här ut.
4: Ja, jag tycker det är något trött ut. En always chancellor var mer mätta över kan ju också snudja sig in. Klaxinger har vunnit i förfällande kvar. Vi är fullkomligt öjna roant i nekvar. Och har haft att det här iveskott emot lina bartar. Är bartar är kommer tätt på, men onkan det här till att man kunde ha sagt att det är allvarligt. Alltså är allvarligt hötter kan man säga. Det som jag upplevde bara vid att äcklöja kappingar i fjör, så sa jag när jag var myndlig och jävla kapping i mittlen halvbarn och klagsvinsen kvar är själv vår helt av lycka väl. Jag vet inte om det är något som man vill det ha hänt, men jag upplevde det som att halvbarn fick möjra och möjra i uttäck.
2: Ja,
4: och klagsvinsen, det var mycket känsla och mycket färta. Och jag var faktiskt fullkomna samfört om, du är inte rättliga att säga på mig, men jag var bara samfört om halvbarn för att vinna öla sig. Det var og alt det som vi vener av suttet, det er klaksing og sånn at Arne Hure og Ola så tar jeg meg kjemmer innan målen og fer fætter enda den her at nu er lest og ferd nu fer klaksingen av sted nu får det momentum, nu kopper alt høyre vi det så vi ikke sånn at Ola så vi så bort det motsatt vi så en annen bas som mest som fører å flå og rå undan alle 400 meter av målen og så utle her var nekk vekter etter å fære målstrykene. og hvis det er så helt med sosial kleksinger, fettelig mye, mye å se meg. Så som i mengene, jeg har sittet selv.
2: Ja, ja, tar ikke vi hatt
4: noe. Nå er tatt, og tror jeg det er ikke også mye, men nå er det ikke knekka.
2: Ja. Til alt det man sa tydeligen, kan man så ut fra her som kommer til det nye støvet at det her er kanskje mest spennende til å Men nu kör manning och han har batten och armen och imorgon till Chuck Klaxinger.
4: Ja, ja men, alltså, men som vi nämnde, Johan Klaxinger kunde också gott vara kommit till kors. Vi har tagit sig att det är att Tess Vida och Arne är inte nog mer. Ja, Klaxinger är rast i räckvärt, det är slett inte i dem. Tar Vida bara att nu skulle det alltså ge upp, tar Moa upp alltså. Och det kan vara att det har brått några ting. Det här var ganska skift och plus. Och här var förbättrat några ting.
2: Är det tar är klaxingar mannar till klaxingar skälvar mannar eller är det mannar
4: klaxingar kallande mannar tror att man vill ha klaxingar ska vara förmaster han ska vinna han har maten att kalla sig som kvar ska vinna hopp så är det inte
2: bara och kvar vill ni höra till det
4: ja och inte så klaxingar ju är men out the big wheel skala för en ny battle med som så är han har maten flyr ju för tror att han rör när kvar skala för
2: och går sig ut
4: han kommer in när mot höja batten och kors och här så är det öle inte mer meta om akkurat kvart ferien nere av baten. Men jeg synes jo at touchmannaffæren som flyter så lagt som jeg unkan det å se før. Jeg har ikke sett det, og så gjerne at det vet ikke om du har en platt av rekva 2000 meter. Og det er det første som jeg har hukset, så gammel er jeg. Det er ikke etter om tid, og god kvart har bare vært slått, jeg har råd 2000 meter.
2: Men ja, jeg har hukset tanken.
4: Smager menn som er litt av nyan for forsk kilo råkne vi i døgsene. Tidig, jeg tror ikke å si om det passer, men jeg synes jo en bas som ligger kanskje 2 år hakker i kjønnen enn de fleste touchmannaffæren som jeg ser så stor. Vi sitter ju unga motstå och vi sitter bara bara till ränder. Vi sitter ju runt 4 tätsen. Alltså, hacker inte, gånger pura på in. Det ser bara gott ut.
2: Här ser gott ut, jag har ju skilt av flöjr. Jag har ju inte stymma vitt om man ena färgnär och då sa jag allmäntlig på sånt. Jag ser det som det är. Men nu ska vi inte göra torrlig färgare, Marstara. Men nu vill vi ta och klara att bant som inte ena färgnär, allt innan touchmanna färgnär.
4: Ja, ja.
2: Så färg är att spela det synder om hvordan større fyrirøyding er til og et kappingar og er tja og en båtsmanning, når byer deg at venja, og hvordan venja deg, og hvordan ikke venja deg inn, og nærfra deg i båten?
4: Ja, det er nek brøyte så stående, og jeg har alltid at det tør å si at sånn som tøtje årene har man nesten ikke, og til høyene som er venner, vi har man nesten ikke haft steg fra Ølesøk. Det är en steg från Ölesk och fram till hästferien eller här alloy. Och så är man bryr av vatten, spekliga. Och det är vi räckmaskin. Och här man helst igång. Och allt det där som gynnar lojtjast om utmåd i Hjaltöjen så blir det kostat av fullspillarkassan.
2: Går så ofta det?
4: 5 för en vikna. 4-5 för en vikna. Till det som är i vänner vi. Ja.
2: Och när färsar mannen kan när vi baten så lösnar syskan?
4: Ja, alltså halvan februari är det nekvann manningar långa suttja och gussra skala för nu. Ja, och kanske första mars månad.
2: Det vill säga att ta i to hevor sunnkje midnattarsansjen eller så ska det någon bli också om kommande år.
4: Ja, ja, och så attra det här som vi som får kolla i allt runt. Det är inte brått ta rätta vägen kan man säga. Äldre vi blir mera movit insuttja. Hvis vi skulle räkva så är det en höjlors utdrag för åkare vi kommande. Till att hvis jeg setter meg og rekker på så innan en ung mann i kveld, så kan han godt redde bortjene her, men jeg gjør det ikke etter morgen. Så jeg blir så uendelig trøytter.
2: Nå er det flere av folkene kommet sin til års, det som rekker hva, anker lengt opp i tredje, anker norskas fjørde, det er en økere dømmen. Det er helt enkelt at her begynner på at man får troblokker ved at fylker vi tar med i ringre.
4: Nei, jeg er alltid selv at det begynner til man får omfjørt og er alltid en her alløy. Det kan bare ta seg med selv.
2: Du er heldig ikke det begynner før.
4: Det är det nog, jo. Jag håller bara till att man väl ofta den här sista tredjan är att lukna vid nästan en dieselmotor som tar han bara, tar han blir en höjter så kan han köra att landa in. Jag syns inte så att minnes det han. Och sen till, jag tror inte det är längst kan man säga. Men det är sällan den här känslan är att det kvillas inte att det lukar kött som det är ungefär som det är känslan.
2: Och det är ju inte firman som kallar inkrum, men kvart firman har du så som en sinter äldre regvar ta i mig fyra kastlar.
4: Ja, det är ju färgen och att kunna vara mer rolig och mentalt allt jag såg. Jag hade någon här och en av torska tryck på att det är platt i att orska, det är platt i att raskor och Och det är ung och vita till att jag är innanför hävraskor och till färre knäcka fyll och sånt. Det är sin känsla, men jag brukar så onaturliga när jag tror att Simon är kvillast attor. Och tror jag att vi bara brukar för det som förfärdliga när jag långt tror jag om man kommer utan formen som gör det. Men så är jag inte bilt mig innan jag går att ta i er kommande form så är det ostoppelig.
2: Och här till helden, du börjar långt och tar man det kämre sånt i tredjefunden till allt sett här.
4: Hvis man
2: är det sant vi tog i Sarita?
3: Pura osam.
2: Pura osam.
3: Pura osam. Man blir bara bättre och bättre som har en igen. Och det räcker varje allra bästa när vi ska i så stort dröd. Det är också jag. Och det snurrar bara om jag inte kommer ut av form. Det är att, alltså, även när jag är till touch för en vikna tar jag färg. Tog in att sträcka till, alltså ofta så, ja, ofta mer hvis jag kan ta och till tror jag att jag får att tumma om det är en som brukar på vänning, tar jag och tjena, är liksom er, och jag prioriterar det öliga näkv. Och framvägs är då bara tojer och annan sort och förbättring och styrs ju kvar gånger efter att han är framvägs.
4: Ja, jag tycker också att det här som du nämner vi, att man inte lät kroppen färra, som är så allmäntligt viktigt. Kroppen är ju så ljuset och ljuset mekanism att ta du har kommit mitt i tredje så har du inte råd att lätta kroppen färra.
3: Nej.
4: Han brukar ävna naturliga länge tojer och kommer efter. Vi känner inte hemma efter, det är inte tryggt för tojer kan man säga.
3: Nej, och så här är vi att jag har alltid kjolt här och till deras intresse som Peter är, jag har alltid det att man är den här fätan ofta i följande är att visst du är 32-35 så är du gammal kappare, yeah. Nu tog jag på att stäcka är fullkomlig.
4: Ja, det är mycket likt här.
3: Ja, att nu nämner du att samma människa är att du är du kanske inte bättre att lägga till rattis och du har det så här stalsättet trunnen på att det är klar ju väl och du har det som inte förnuftigare ta du röst, alltså röst kanske bara är tekniskt bättre och att du säger man orskar halta långre alltså röst snilt i muntlis nunchi han är och du ska häva bara i den knä, alltså han är orraje och kan, man säger, bomba till och kvar hade jag som drävarna löt och häva sin drävarna vildskap så majsen ska alltid, du ska häva bara jag har alltid att vi tror att vi ser man bland annat på den båten så är det perfekt.
2: Det är alltså att du ska ha haft en fjärde gång lund och kroppen en tvejtjör gång.
3: Tyska.
4: Ganska.
3: Och resten av tjänstöjna är att du tvejtjör gång, men det är släckligt för sjuka.
4: Ja, nej, det är det, ja.
2: Och jag tycker att det är häftigt att det kan vara resten av tjänstöjna till er som byter den i helan.
3: Nej, inte mer, men...
4: Jag kommer aldrig när det går att känna som gjort.
2: Så det är tror att du har ångat den där, tror att du har släppt ärende. Tror att du har hittat vi allmänt egentligen är kvar. Det är ju sånt det är annorlunda. Alltså hvis du först bort från det och gör ett år och först bor in samma som studenten och tjatar. Hällde du att du kom jag samma stöd i ett år hvis du hällde bort från
3: det? Ja, säkert. Det är så trask. Men det är ångsvägna en livsstil som du väljer. Alltså, om jag är väl så är livet kappar och öliga lite mer än det. Och det är ödlande som släts i kylja det.
2: Är det något vitt här?
3: Mer och mer, ja. Vet er vi att få en elitehuxan och i sommarföraren in och i föreskan kappra år och han sast, den huxan sast i större sörmån. Och då sast det så det är någon undvann att det är vi när man blir attor. Alltså, för mot vi kommande är vi borstor från kappra år och utvärderat när alla söker. Det var det. Då är att man saknar en känsla av att vara igång då. Ta över en salaliga, alltså ta främre salaliga hälsor för mycket om du inte minns det. Ta kroppslighet, att vara väl för det. Ta över en öjlig orsk och göra anställd någon. Och på hinna, jojo, då är man överkvörst. Det ska vara rätt, men mycket mer så kul man fullt så väl via vara aktiv och kanske bara inte räcka så härstarka att han det ändå är kul att köra där vi är aktiv än vi lägger mig så ofta och slappar av.
2: Är det sånt att du så ofta slappar av?
3: Sjaldan, jag förstår inte det.
2: Och det är flöjda du kan säga då?
3: Ja, vet det är flöjda.
2: Det har varit sekterisk på en kramata.
3: Ja, men så är snarare det här.
2: Boje, du säger att det är manningar som färger i båten i februar månad. Går så ofta vänjade det, va?
4: Nej, det är typiskt det som jag känner till tvärför i vikna. För jag vänjer rejvanar och armar till och händer till sliter som öjna för er.
2: Är det han inte slit?
4: Jag minns bara att det var inte det att få bäcksvar och när jag blör och händer när blöjv ju öjla våldsamt visst du rejv och 5-6 för en vikna för att det är åkt det, ja.
1: Så då helt tann
4: kan vänja det vitt här så vet jag en god idé att du är från massor att du är från Norrsten kan man säga. Så det är väl mest brukt så som att vi tar.
1: Och som jag ser nu tar sköna stian där man ser ofta social myln och att folk är framme om att det görs det senaste var en grant sig om men så rynken där, jag ser som cyklar till Rynkeby, att det cyklar av en och så ska de hala dig och ja, sånt, vi byggar ju under Glegons handflight, att det är huvudproblemet. Men också med så mycket mer och här är det inte för jag blir irriterad över. Till det att det kommer en bil och körande och han har en bat av och någon bat tänker jag. Kvar färd att bat han. Alltså det är jag så inte kapprar av bat av en och för en öjnast att det är. Körade den norr till klagsugan nu att vänja mig att kvar norr hon.
4: Skilja län. Bara här in jocken ut av båtar som har långt vid flöj från andra klagskolan. Och så sa han det där vi i samband med Ötnartörsning. Det var också mer vant lokalt i samband med Ötnartörsning. Så det blev mer och mer av sin affär och steg.
1: Gert här, vad mån ska det här göra?
4: Ja, man vill avprova. Man vill simpelthen avprova här som det ska gänga för sig här så släger ska stanna.
1: Hur är det?
4: Kontext och äldre förhållet gänga sig ifrån. Man vill känna hettar i steg så ser det ut.
1: Ja, men antingen är det ut med
4: det. Nej, jag tror att det är. Och det är som 140 meter statväg som det är skala för. Men här är en kolossal brojting. Hent nekvete som jag står här. Nu är vi att man vill. Inte nog att du bara visualiserar hemma. Men du måste vara av stegen och uppleva käkven, uppleva vind och uppleva allt då och det som ena
1: för. Ska det här gärna kramon?
4: Lycka för alla, skulle man tro. Ja.
1: Så Rita, vad säger du om det här gärna kramon? Jag har
3: alltid sånt att det är sånt där fjärsot. Så får vi ner kvart i.
1: Aha.
3: Alltid är, men det är gott. Och i en av oss av mån är att ganska rörsfölja. För hör vi att pejla sig in att man ska stöva något som man rör kapp i allt det här gav om hon. Så är det så att han personen som ska mila allt det som gång finns runt om att han verkar kvar ner och kvart händer så att han kan köra manningen till rötta kundningarna. Men det är vi att lite och våra land och runt vad ska äta. Så det är dökning förstått till mun iväg. Det får ju nästan släp man för kanske ena för en upplända stövna. Och man kan gärna vara osamt ur, men jag har för en äck för jag har inte tog jag lite kvar runt alla städer och vänja alla städer.
1: Du ska vänja tvärs om dagen så utvist tydligt.
3: Nej, inte sannhet. Och så ska du ha en båt vid på släp och faktiskt ska alla städer. Och det är en rymlig stöv fyrkipan som ska alla värsk på att du första städer vid en båt. Halde är så att men ordla gott är att underhålla det att det är super och det är som gott för det sociala parten alltså vinna lämmet till manningar och annat och ja. Utofart kappast.
1: Hur man brukar för att ta man är sån examen och blir bitch på det sociala sambandet.
3: Som jag va?
1: Ja. Ikke ut.
4: Men apropå disponering som du snackade med Peter om i början att ta i sommarstövna i början och till dem som man skallar för en år är önstövna så ska vi så uppleva vid önstövna stämning alla vikerna och skallar för en till båtar kommer till landarna att vänja. Det är speciellt och det är hon alla. Och det är ordentligt dåligt. Gott för att förskan kapprar.
1: Jag heter Rumland och ett annat som är så ösnet är det här att allt räckva emot kvarnor.
4: Ja. Ja, kan det
1: där. Kvätte tävlingar. Tänker jag och tänker att det går central trust med.
4: Ja. Ja, du måste ju gå till oss.
1: Nej, jag ska gå till oss.
4: Och så slett i spelet.
1: Jag pjör slett att spela det alltså när nu ska det komma ett klaxing ju kväll då. Det typ så kanske ett sex man har kvinnan och ska komma ett klaxing ju. Så man rocknar synder ut kostnad sekunder som bara en fair tal så han för att det är fisk. Det vill säga sex man för mån under rör mot. Touch man fair så för så snägs kont så man så rocknas fram till det allige i färger att stora stol.
4: Ja, det är.
1: Kostman det rocknas.
4: Man måste gröja fram själv.
1: Kostman det rocknas fram till det.
4: Ja.
1: Och så räcker det med mjölk kvar när hon och te och ur allt ur imskofel och alltså helst att här inne i jocken här vi har haft ormen räckvande vi har haft hauna batten räckvande och vi har era batter så räckvande jag ska ha för någon heter kan grösen fysisk klaxvik och era stäne och är Jevet han räckvart räckvande med dronk när hon
4: ja mer då man rullar väl räckvart kapp det må jag säga vi är här bort där. Jag hållit det där en halvt nudget med Sean till vänjningarna och tog jag att jag hållit så, jag kan Sean det bara se ut från kvart jag själv följer, men jag hållit att öjlande när folk blev förskräckta att det kom att räcka kapp. Blev förskräckta av våra stövn.
1: Och tals jag det att
4: jag känslan du för att räcka kapp är inte samma att du vänner.
1: Tals att det vänjer sig vid kappingarstövna att det nu skulle räcka kapp och tals att man ger, kanske det som man ger under kappingar det är tals att man är rätt kvult och man äter rätt.
4: Ja.
1: Man möter upp
2: till dyna och så rör man kapp på en kommando. Så är det där så samtidigt att det hade givet en kvar färg.
3: Det gör det, men här är det så att när man rör kapp innan huset, vi ägna vattar i ägna fälla.
4: Ja.
3: Här är det, och då rör kapp mot den kappingar dit och kappingar dig och så lär snär det till. Så att det är att här är det ganska sin lokal i så mått att det vill helt ur kappas via en tjock och tjolvån att vi innan huset görs bättre till dessa kappingarstövna som är.
4: Ja.
3: Men det är så det är. Alltså det är så imens jag hugg på det att jag vill känna allt svårt med sådana här reisande. Vad säkert han vet är en räckvitt av mål.
4: Ja.
3: Är det inte för näka?
4: Nej, jag vet inte.
2: Nej, det har vi inte alltid blivit gammal. Alltså förr sa man inte. Alltså minst det är särskilda västningar. Vi vet alltid inte här för att lägga stävning. Det har kommit kropande ut från angst där lin med land och gömt sig. Det är ju för att man lade sig in här dem när man ja, man sa att det var först förr. Så det är näkt bra. Det är förfärdligt fitt och välboj. Alltså det är också något
4: ytterst. Jag kan säkert röst för näkt vi tog vi minnes jo også at det er særlig god forhold til Bæ i Hannabaten, og særlig Nølsinger kan se opp her for å se rapporter sammen. Man så har sett meg som å dingle i vågnen av kajkanten, så man vittler med armen for båten. Det var ganske sint for meg, men... Du
2: kan snakke for deg selv,
4: men... Ja. Ja. Men ja, det var... Jeg er helt til morgen til denne modellen som Sarita Øystein er inne på, at man rør kapp innan huset i felen, det er omvendelig godt, altså. Og det er mennende og styrkjende på alle måter.
2: Og ikke lukket tog er krevende.
4: For felles antan og krever ikke det samme, tog er mest, ja.
2: Det är fyra mer som om nu kunde vi spela vid. Vi har diskussionen att öljan enk vi utrött i det gånger fyra vi tar med tyngden som är rundan om sjövan och utrött. Alltså att de möter och sånt och samman. Det blir så fulla för öljan enk man har väckt den där i fyra. Då ska vi ha samman. Och så först också när det kvar och så blir samman allt så gott. Och jag vet inte, men det har jag gånger i bildtjön. Och ofta så är det kanske helt fullt så effektivt. Visst det här man har bruk för det här på ganska teknik och ganska ja. Kondition. Ja. Eller den har brukat typ av samman allt. Men jag ska inte köra rådgivet att det är till att jag släpper hur jag knar handa på snöet. Det är näck för konservatur till handan här. Nu är jag varsin. Men så kan det tryga ett gott på sådär snöer som att vi för att få Peter innan att du pratar han blir tjejas nu. Till det här du säger att vi fyra röker så följtsinne till en kappingarstöv och det är känna omstöner. Och det är så här snöer att vi har vi väldigt plåva jag och kapra och jag folk har inte känt omstånar och det har inte lite långt starst och är inte lite John Norge stävna och det har inte doa att lagt på sånt starst det är stora krök det är ur och det här skapar en större förvirring och det här skapar en större troblöga för hinne och ger och vann och vi kommer kappa så här investerar en gott höjer efter och i tog samband så har vi deras samband haft skoj för det ordfolk
5: ja.
2: Och tid är också ungefär så länge som att bröjta avvärngarskipanna och måntligt för att hon är från måndag. Kanske går det lite sen för att vi går till att bröjta avvärngarskipanna.
5: Ja, så öppnar tycker jag också gå början på att lägga ett start. Det skulle jag säga. Men ja, det har vi varit till förra första elfunden när vi pratade om att avvärngarskipanna eller att vi pratade med flera år undan det om att avvärngarskipanna är för sträng och rätt kort. Hvis det första rätt kort är det som så ut i AFM. Tog blev en arbetsbalkosjektor 18-årsta elfond. Det var trutcher förande formen, eller nuvarande eller förande formen, en gammal formar och rör samband någon. Ett ombord för åkken, ett ombord för domare, och så en annan person röst i en arbetsbalkosjektor. Det här kom så en uppskottet som var vid teachen av egen elfond i januari. Det innebär så till att, som sagt, det gamla avrängarskibanden och rätt kort var alltså, borstvisning av rörade någon, eventuellt tjejstid, mist. FN-färre. Det blev så brått till att man missar trutja placeringar hvis du först har rätt kort.
2: Det är rätt från 8 till 4.
5: Till dömes. Hvis du kämmer om

0: Och så antje att tre stävne så fett några stävna borste till fjärde stävne.
1: Tal jag nu är jag bara ett guldkors knappt än en ja, också någon tydning, men tar vi minne straffrum vi minne när mer från man ontan hade för det rätt kort.
0: Ja, så du ska allt som man säger, vi kastar en dom att ofta är vi träck för jag får det jag kort, jag golden kort. Det blir jag fylla borste så du kan få fem guldkors faktiskt på ett år utan därför näkrar jag länk. Men det startar ju två guldkors på ett point där. Ta så svärla rekord.
1: Så har det ösne finns ju tower också vi att vara buster av ösne av sig till är klar lite all start var också där.
0: Ja, domaren här finns ju höstdomar show någon finns det här hemmelt i låne att man kan borsta vissa båtar som inte står lite all start och så det är specificerat i låne här att alltså nummer 8 om båtar inte mäknar lite all start hur att han här finns ju hjälp till test nummer 2 om båtar inte aktar på fra høvestømmeren om å legge til størst. Et land var tru om båter legger såles fire, at han overrekker ære båter som har lagt til størst. Så det er en høymelt han finner kjære bortvis av båt.
1: Og så er det bortvis dår, og hvis du er stående øyter, og knapt ikke dår, så er fjord og støvnet til å legge til størst, så kan du bli bortvis, og så er det jo ikke det.
0: Ja, så er det ikke det her. Og det er, men det er sånn at det ikke er sånn at hvis du er stor at man tar noter, så er det bortvis dår. Det er at det bare en ordentlig særst at man ligger og tøtter med noter og du ser med båter som du tror blir. Det tar man till tandhöjmelden här och så har Bayer Höstdömmar när det här finns ju höjmelden att borstavisa rekvarar ett eller annat övervarande tjockapra fälla upp till borstavisa dig upp till trotsjastävner från öjna till trotsjär och till på uppförsel simpelthen. Alltså hvis man överfostrar en dömare att aldrig bra någon annan ett land.
1: Hur slivt ska man göra?
0: Ja, tera metikarsbörnöker. Tera kan jag säga. Och att hattis har som hattar för någon övlöjning av denon hattar bara alltså hattar trackar kraft till stävner som är fylltjant att han
1: och termer alltså det här vi tar så om verbal allop eller
0: i bäj. Alltså bäj.
1: Och likam blir allop där mer. Är det något är det konfirmation?
0: Nej, det är ju konfirmation, men det är för att de uppfyller att man ösnö att oss onkel ska alltså i för som är som formar rör som man och visst är visst man tycker att man är som det vi ettla. Ettla tar det var räcka och klarar ropa ett corner on upp åt någon och till syn för exlet som vi ropa att det rasistiskt ettla. Eller forskjellig annet, så det er...
1: Voldsomt folkenslig.
0: Det er ikke, altså, det er ikke noe totalt nytt. Det rører sammen de har haft til høymeltene før. Nå er det bare lagt ut av dømeren her, og vi kommer til å gjøre båt. Før har vi som har skulle tidsje avgjørende på bakkant. Nå kan de bare ordnes av det noen, vil jeg synes, altså.
1: Sarida, hva sier du til deg?
2: Jeg vet ikke, jeg synes med alt pent.
1: Nå er noe som jeg ser, blå, vustre av kapper og røsjonen, hvis du ikke...
2: Ja, altså, her vi at det er folk eller manninger som ikke har fyrreiket seg til at legger til en størst, det er ikke så mye så irriterende som det.
1: Fyrkvann?
2: Fyrt hei som du har legget til størst, og som halda treitene som har fyrreiket seg fremme og noen annen, så skal det ikke boie et folk som... Ganske ikke mekna, eller ikke har fyrreiket seg til at legger til størst, og her litt ja. Och fattligen är kvar. Bora klar och bara boja till klockan, ja.
1: Alltid styrirterande till att de som dog ett lallet
2: jag
1: strax då just nu.
2: Jo, visst att det är inte att träna hemma. Visst att det är så tjätt här vägna. Orsaka, nu blir ju spursk. Men lyckas som allt annat så ska man ägstern lära sig tandparsten. Och jag håller till att vi är mästare i att uppälda kapprekvarar. Vi är via blåa bete till att uppälda rådorsfolk. Då testar man ägstern uppälda och det skulle ägstern vänja till att lägga till särskilt. At geva kommandor til manningarna om hur man gör och om kvägna få att arbetsgångarna är lä och det är inte tog jag vänja och det är man vänja akkurat som allt annat så jag hade till er finaste slä att man, till nu har man haft skajer och annan sorts som man kan föra till och vi har uppfordrat kraft och till att ödfäll och häva sig tejmaner som manningarna kunde vänja hemma, alltså det vill säga att det blir snäka pura och vanligt och vi uppfordrar kraft oss till att det är färre av öppnartörsna. Det har varit trots största på en dag till öliga och vänjning. Så jag hade drönt 24 för att räkna till nu fullt stropp.
1: Och jag kan säga att det är helt spärre när största när det kan inte brukas den när för tekniska och det är när för trobola kröts och
3: i. Ja, det är pura samt och vi ser lite fax på att man
1: no.
3: och mer tar man ofta väl att börja hänga ut det gamla men hvis vi tog så lite sin rakt ut det var inte nämnt att lägga bort här vi läser och störst, visst du minns det? Det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det.
3: Det var det ikke. Og jeg holder viktig at man ikke styrer til rakettvidenskap, og akkurat som jeg skal si, Rita Øystein sier, og Røsle Røra Samband, som har hatt en rikva falsk i jøkken noen skøyene, som røverskvinner og røversmenn, at til en rikva falsk som er sånn, du vel er krøt og forklaringen som største av mannskjemmer vi som regel er ordentlig

0: Jo. Og det hender jo ikke som helst av nøkron for en alle båtene er krøkter og i. Altså, det er jo ikke størst og lagt og båter, vi er ikke røpter til å lytte på nærkere måter for en alle båtene er krøkter faste. Og ta er stå pura leiser som røversmål, kan man si. Altså, det er jo kunnet henge så är det inte annat att göra än att hålla baten på innan. Alltså,
1: så just när det är till när baten som kommer att tölja in och så kommer att höra att det är hängande i sin starsen och nu är det kort här till att ta någon baten inte klarar det gå i så man skiljer väl till här stöden att jag tar någon som då är att göra som du nämnde så är det sitt handverk och till näka som man röra samband i rönnet implementera att man rönnet inför ett kan man säga ett dannelse vi kände att då får vi en båt och lägga ett starst och annat vånande kommer att sitta minne av sådana och jag är där man nu har vår brött reglarna till hatt det har kanske varit hade inte några attraktion tja folk inte att det skulle hitta ett kapprör så att så vånande kommer att ha sådana lös
2: ja lika lite att sätta samma det när vi som vi tar som att höstämmer har varit att borsta till att fylka ut och kolla och kunna göra kolla kost men det har ofta inte givet tog jag så blev det givet någon hela manning och det är ganska en personer så det är alltså ni här alltså för att räcka att han personer som är det ohövskor och inte straffa en hela manning att han har möjligheten att komma
1: så är det då
3: ja det är som är alltså ni också om jag har också alltså den utdelade parten och just ni här du har vår avsa flaggtur annars för hållet till du hittar upp efter en av som nästa så är det att ta ett och en så kallad starst och ska vara att så har du hittat upp så är det att du är till rejer för att det ta om total lyckor av starsten och i ekorster 20 minuter och blir kallt och styrven och annat och lukt så är du inte så har vi det inte bäst att utsätta dig stövna
1: typ hur är det att vi då men kan prata om att affärer och sånt där att du tog först den av starst och ut det börjar och så är det folk till oss som man runder ett allt och in och så börjar det och så händer det här under trotskärfen här framman ontan och nu är det 200 år att vi blir någon tumma så ta är det ju slett inte som stövna kroppsliga medla, mentalt, som du skulle vara. Ta du skulle börja kvarst i vi tror. Och tärbrödingarna här var Kaprik var väldigt äckliga arger och mänkan, men till hållet så kan jag göra sambandet teker hand om just handa trobladgan. Jag säger till att jag kunde sända sms, inledes av sändningarna nu för tog en alvorlig loja tjockom. Men jag kan täcka åt ur rikvinn i heppan till en som spyr, hever näkra att hekon kanske har vunnit ett HM. Ja, alltså, boja.
0: Ja, så det är hur det går sen. Jag vet
1: inte. Du är rost.
3: Jag har vunnit shake, snäck du med.
0: Jag har låtit joina för och vunnit joina för.
1: Så 100%.
0: Jag vill tjena att det är nummer.
1: Jag har en nummer.
0: Ja, 22200.
1: Så är det en som säger till att efter tjejnån så vinner Ormeren och Klagsinger nummer 2. Och så vill han ha batten 6 nummer 3.
3: Och här kommer man till tjejnån från om du kör någon stöv kan man så spela.
1: Ja, det har jag ju ordentligt sagt. Det är så inte bara nummer jag på. Och det har jag så inte att göra mig mera klogan på. Jag har alltid att vi får att häcka samman om och nu är det vi kommer att ända i sändningarna. Kommande lejer det är vår störst skott i Norra Stävna och det är så omlöjes byrjanen till FM Kaprören i 2026. Og torsdagen neste vik og her var vi til atter under sending. Jeg låter vi stå inn versen for å takke Boa, Sarita og Peter for at jeg kom og vimmer inn i studiet. Tror jeg så stod jeg det. Takk for det.
2: Kjell takk.
3: Kjell takk.
4: Halver skoteren av måned, det er stettest i midlet der. Havna på atteren, høtter klaksjøsynsjen. Og nå sverer der atter av klaksjøsynsje. En rimmarkapping her fram i åttanen. Vi da var 100 meter etter av mål, Klaksvikingar og Havnabat.

hørte vi Dolly Parton vi sangen om Old Flames Can't Hold a Candle to You. Og i 1904 fikk Dolly Parton møvløkene å spille vi i kjentefilmen 9 to 5. Sankren vi samme høyde var utgiven 17. samme år. Sankren løser strøye og frustrasjoner av noen arbeidsplass og i iveloden av mafølge. Omframtgjeren stegen og i noen starve her i arbeid var fra 0 til 5. Sjån eikan veri sett av vantande virkjenning og innskje om bedre arbeidstreiter. Sankren taler til arbeidende kvinner og de som føler seg undermønt og er trøyt av arbeid og nekv. Sankren var skjer av velfaknaver og blei nummer 8 av Billboard Hot 100-listan. Omframt heita vann han Øysne Parton, Grammy virkjenner for besta country-sang og beste kvinnelig country-vocal performance. 9 to 5 hur vi väl omtökter så igen han var utgiven. Sankren är sammansätter av country och popliga och förrån. Sankren är vår någon ojmynd och strunnån för Janstöve i arbetsplatsen och vars person stått oss när det är chikane och rättvisa vid fär. Nu hör vi Dolly Parton vid Sankren 9 to 5.

Her hørte vi Dolly Parton, vi sang ikke noen Eagle When She Flies, og vi fikk en første plass av Top Country album hitlistan. Dolly hever med den andre, bruker sin padel at hos om retten til kvinnen, og hun er en firemynd for en ekvær kvinner og tøndlag utnær noen og ærestan i høymen. Dolly hever givet ut mer enn holdt tro studiofløver, og skriver mer enn 3000 sanger, og her om frem til hun selt mer enn 100 millioner plader om Atlan Høymen. Hun er jo med det for flest nummer 8 hit kjønner kvinnelige sjongkvinne, og jeg har hittet Billboard Hot 100. Hun hever vunnet en ørkron i Avirsland, og nevnes kun med den andre 11 Grammy Awards, 4 American Music Awards, hun hever finnes i Avirsland som sangskriver i Hall of Fame, og hun er også innlima i Country Music Hall of Fame. Dolly er en virkjen av tøndløyga marsnøynen, og hun er bestegg i 8-4 nekvun velkjere arbeid kring høymen, særlig med den andre Imagination Library, som vøyder avkjøpes bøker til bød, fra føying til fimmar alder. Sjalt nu hun er kommet nek opp i ærene, helter hun av fram at her var større avvarskan i tøndløyga utnøynen. Hon är framvis virkjen i innspelningen, framförslån och välger och henne arver hällde fram vid övriga notion attarlige och tånlista följtje till och i blåsters. 16. November i 1923 kom en notch utgava av Sanchinon Every Breath You Take, Cha Police, ut. A hese utgavne synger Dolly Sanchin samman vid Sting ur Police. Utgavan är parstra flöv i henne fra 2023 vid höjtnån Rockstar. Sankren är en sammansättning av rock och country ljöföron. Stink skriver i Sanchin, där han var virkjen och känd av bölsen om polis, och nu kan hon dra och tro i fors. Stink skriver i Sanchin, och jag är nog via möte, och i Louis Hansara, där han och ex-konan för att kvar till sutt. Ta var Sankren väl facknaver och fick en första plats av Billboard Hot 100-listan och vart han mest sälta utgavan, i USA og i 1903. Øysene vann sangren tver Grammy Awards i 1904. Nu har jeg vidt søgneste sangren i sentingene, Every Breath You Take, og der er vidt

0: tveimun undan farnon sendingun har vi tørst om Dr. Sofus. Om at han var en vellutter lagtne, men æsne kunne tidsjast av vera sera trosker og rinkur av via gjerra vi kvørst. Et hård vi domo i samband vi syrkjelige henting når jeg skala tofton av somre 1906. Vi tar vi hørst om syrkjelmannen, om konna ite, og om dianer og pontru trakesko hendingsna. Har du ikke til vår undanfærende sendinger der, så er det finnet til å ha med sin kvf.fo, leidet under Dr. Sofus. Det seneste vi har hørt i Ørumparste, var ta i Dr. Sofus ved arbeidsgjentene for i til sysselmannen å spørre om it over her. Men her var hun ikke. Men hvor har han illgrunnet om at Ita var inne til sysselmannen?
1: Vi at han har søvann skal altså være til at at det er sysselværen som skulle være han elsker han kjenn.
0: Ok.
1: Da kjæres det. Så igjen ble Katrina sendt om hans klakshandelen. Her tar seg hun ved Lutzen og han Elsie Hammer. Men her har jeg ikke heller ikke vært. Da Katrina kom åter, kom tjunafällarna ner av loftstrappnar. Ida spurte om hon hade gjort som Dr. Sofus hade förlankat och helt av fram att det var flera steg affärer och bär hon Katrina om att göra som Dr. Sofus vilt. Ida var i fracka. Sofus hade utlevat blöjor och han tog sig blödliga vid henne. Och det gärna hon tog han om armen henne som om han inte ville hava henne affärer. Men hon ryste sig lejsan och rymt. Hon var ill och hon röpt. Och utanför ut ur husen. Och Dr. Sofus röpt efter henne ur gärn. Men hon får lugga va?
2: Så vi kan nöjmynda att hon hivit att öle tjunar på en stram åttanför sig i husen. Alltså,
1: ja.
2: Tvej sig röpt efter hon öron.
1: Ja. Och Ida säger att det är särskilt henne att han helt att hon gick en sursman som var vimmar av Sofus. Och som vi har varit så hade vi nog så turbulent vinnars samband med Torbor.
2: Ja, nämligen.
1: Inne i Dr. Höstnån, där Ida var färden, då säger Dr. Sofus vid jenten där att Ida var svök. Och då nittar jag inte att ta sig vid henne, ta han med i hans länning. Men hon måtte hellre gänga det av sig. Och så får hon att komma efter. Och det kunde inte förvara lunch. Han färs in och lägger sig av kjöss lunchna. Och Og en arbeidsjenten om bæren med en øl. Da jeg øl var drutjen, så bæren Katrine om at gjøres åkte igjen. Hun spurte om ikke kom atter at gjøre døvra. Til hette Sverige så for snøy, til hette han ikke. Det ble så avtalt at han skulle hava kauka epler og kynsakjøret til natt. Og så gjennomfør Katrine ut og leite etter henne arbeidsjenten. Tog, nå tomte hun så utlever ansamme til lakna kjøret. Av vännen hittade Ida vid sysselmanshusen. Hon spurgade henne om hon inte för att göra dövra till Dr. Sofus. Och han lättade Sverige, nej, jag ger inte med till hans här. Så igen säger Ida henne att det var jävligt att med henne att tro att hon är värd till sysselman då hon får ut om morgon. Där skiltet så vid lacknehusen. Ida för in och Katrina för vi är löjt efter Malene i den arbetsgänden. Hon fann henne inne til kone Johan Rasmussen hjemme i Klagsvik, eller hjemme i Vøyknum. Hun begynte å komme og visse her etter i Lagnhusene, men det var så kjeldt det var ansamhøtel. Det var ring stemning. Her fyllte så, og kom ned i køkken, kjente Katrine eldre komfuren, og sette ebler og ta. Så er som Dr. Sjof sier bio. Innkommen for Ida til Dr. Sjof, inn i herrekammeren. Og her Brixley hun honom at han er sendt på til sysselmannen. Sofus la av kjøslunchene, og sier vi henne at hun leier en kjøs. Hun sier som nøy. Så han spurte henne om hun, vi kallte hun blåen, kalt Sinti, jeg kunne tige seg bryssene i hekka vetsene og skåte. Hun sverger igjen. Han spurte så om hun kalte Lian, eller kalt Sinti, hei kunne hokt at mena sjalv og skjeds, og sin hæsons sverre en jottant.
2: Så her vi rett Lian, ringer stemninger også.
1: Ja, nu er holdt galt.
2: Han ligger bare og så her sov ned og...
1: Snakker om å kjøte oss.
2: Ja.
1: Så gjerne vendte han seg av, han kjøs lunsjene, og gjør de omkrar rørsler som om han var ytler. Og han kastet seg ned i knæet, tog om mann og mosset han, og sier at de måtte jo ikke vite som han hadde sagt. Det var sagt i ilsen. Og så visste han om at han var gav.
2: Det är simpelt som man skriver fjolag. Man ser det fyrs här.
1: Ja.
2: Du får ner knä och nu ska du få allt göra skott åter.
1: Ja, ja. Och allt det här är alltså bant ur politifrågrunst.
2: Ja, ja. Och han ligger vid ryggen till grån där. Och...
1: Ja. Du tar sig affra akkurat så som det blir byn. För att händer.
2: Mm.
1: Dr. Sofo säger att... Han säger också om att det får inte vara gott åter. Och så säger han att han får få sig akkurat beroligant. Han färs i hororna i mitten konstellationsstånda och byrummen. Hon ständs och tjärn i ytan. Och hon ber om att få in till kammaren. Han klappade i ryggsnäne och säger att han kom ut åter. Så för det var vi in åter. Och att det ser vi honom in i apotek. Jag heter Viltian inte. Hon säger att så måtte han häva lyslen och läsa ett sär. Han försöker in i apotek utan att läsa ett sär. Och hon bor utanför och i bojrum. Orsaken till att hon vill släppa vi honom där att hon känns uttryckande.
2: Så hon är inte väldigt ordentlig, hon har helt allvarlig i stövna. Hon har haft tillgång om att det är rätt land.
1: Är akkurat det, ja.
2: Är akkurat det.
1: Ja, och till att han får ensamhandla in i apoteket så var det ett land. Här är en tillgång om att han får blanda sig akkurat.
2: Ja, kan hända det?
1: Ta han kommer så ut efter apoteket så ständer hon utanför. Och han kommer så utländer han och mossar annan. Han säger, så, nu är det ju rövligt. Hon spurte henne om han skulle ha åkt å drekke, og da han gjatt deg, så fikk hun etter en flaske av fruktvunne og tvøy med gløsene i spøyståen. Hun røpte samståndet etter arbeidsjentene, og bena kom med ljøs. Da Ida kom etter vid flaskene, ville doktor Sjåfen ikke ha fruktvunne, men heller også sterskere. Hun var skjønne etter en flaske av kinever, som stod av buffeten i spøyståen. Malena hørte Dr. Sjåfos genge etter galven inn i apotekene og arbeidde ved flasken. Just som da han gjør det med sin. Og da Ida sier vi henne at hun setter flaskene på året i Sverige. Gjør det det, jeg kommer bare veien. Så han tar seg det akkurat. Da lever jeg, sier hun som om at jeg var bedre i apotekene. Det sier Ida at jeg var det ikke. Men arbeidsjentene hørte så mye for at hun sagt. Ida säger att Sofus drack ett störst snapsglas eller portvinsglas av Genever. Och så igen säger han vid henne att hon skulle inte ta sig vid Tridjinsna. Om han hade varit lunch in i apoteken.
2: Vilka gång det är ute på?
1: Alltså, det som man kan ha illgrunna om är att han vet att han finns här från Ekv. Men det vet inte.
2: Men vad händer du?
1: Hon säger att det hade jag upp för henne att han är tidigt gift. Hon vet inte att han finns här. Så täcker hon generflaskorna och hon färsar själv nära slurs av flaskorna. Så får sitt svicker efter med någon dräcker. Det kan bort att han är nämnt tryggningarna säger han att han är tidigt gift. Jag hittar helt att han säger strukning men hon är inte vissig så. Men den lever jeg som strykken inn.
2: Helt sett, Dr. Sof, sier noe vi gjerne, jeg har drutsjegift.
1: Ja.
2: Ok.
1: Ida skal til renne et hjelp, men Sofus rønner jeg for henne i hesen og tok henne inn i apotekene. men hon skrutja i harst og skrikt sig leisa. Og sender gentnar etter Faktor Juros, altså pappa Sofs.
2: Åja.
1: Oh, vær vi handlen. Att han så får Sofos utjökt någon på i rummet och vid stationsvärdelset och in i sitt egna kammer. Och Bolta, han får in, hörde man lena arbetsgärna och bulter. Och åker med något datt. Och så är det skrutsch för id. Och det lever jag som om det var bara det. Men när samma löte kom ida ut kötchen kom jökten apoteket etter mjölk til Sofos. Og bare man lene for etter, som sagt, om man etter pappa sier. Du er nå døg i Sofos.
2: Det er et øyelig drama til mamma sier, ja.
1: Inni husen der, ja.
2: Og mjölk sjåvende tror jeg at det skal ganske være døg.
1: Ja, og få noe sputja. Og arbeidsjenten her, der er sjåvende, der er pura forskrekt, der er unger, der er 16-17 år gamle. Det er ikke så løy for.
2: Ja, nemlig, ja.
1: Og etter var pura fra seg selv. Etter og Katrina, arbeidsjentan, fer inn til Sofos, men vender vi, og nå fer at her boar Øysny etter faktoren. Men vi sørsmål seg Øysny til så bant 8-4, så vender Ida vi etter, tog hun heller ikke at Sofos skulle ikke ansamhandler. Men boar arbeidsjentene renner så etter faktoren, og der hittet han i handelen. Og der satt vi igjen, han måtte i stunden komme, tog at Sofos var ekvile sjuk. Malena, hon lade ju så faktoren iver och i lacknusen, tyckte det var så myrst. Och det är tur på att han är gammal och ser ganska så väl. Alltså pappen, han blir gammal nu.
2: Ja.
1: Och Malena hällde det att det gick inte mer än 5-10 minuter för att ta ut det färre ett faktoren till det kom jag åter. Ida Jack och Röjka runt kötsnån där det kom. Hon kom ut ur ett faktoren och började komma på en av vägen till en dag i Sofs. Och det är för att börja in och i Harvards här Sofosla. Malena hörde att de tog sig samman men inte kvar tog sig varom. Och sen hörde hon rötten av Sofos och allt tror jag kom ut. Sofos blev ytterligare att han sa pappas vän. Han säger att han skulle inte blanda sig på i sina vidskifter. Han är inte sovit trots jag näter och han vill ha fri. Han fick pappas vän i jökten apoteket och ut i tun. Ut i jökten kaksorna som var stångt.
2: Sofos blekker ut.
1: Han blekker pappasen ut, ja. Men pappen kommer inn at jøkken hinner hårene. Her er tver hårer nian etter. I det her blir en faktor røyne å få Sofos å få seg okker for svøen. Og ved han var siktene han gjør okker for sin gamle foreldres skuld. I det blandet seg øyne samrøvene, og Sofos ble ytler. Han sier vi pappasen at det alltid gjørst hun illt. Han säger att det alltid blir under mötron.
2: Så här tror jag på att det är en akust drama mellan föräldern och sonen.
1: Ja, du, han är som en ölig avskrav Sofos. Han är ytterligare, men det kan vara akust som stinker rätt djupt att se vi föräldern att det har alltid blir under mötron och det har alltid gjort hon ömt.
2: Mm.
1: Det tror jag på akust som är väldigt latent.
2: Vita hon. Kan jag hon?
1: Ja, hon är också finns en känning nu. Hon snackar alla tiden. Hon säger det var hennes skilt och hon ja, som sagt, hon full och hon spöjer.
2: Okej, okay, så hon är också finns en trevlig känning då spöjer det.
1: Ja. Och hon säger att Sofos är tidigt struktnin, men hon nämnde också nu opium.
2: Hon snackar så arbetsgärna här i bänkna, så här är fullständiga.
1: Ja, här är fullständiga ute i Kajraus ner och här är så bänkna att det renner ut ur husen och om man har vägen, alltså nedanför Lacknusen.
2: Man ser det här fyrt sig, det kommer till två unga jenter, rännande och en hus och skruttjande och
1: ja.
2: Förfärdlig rötts.
1: Ja. Och där har jag faktorn råbak, för är jenten där? Och han brölar utgöken hårna, kan det vara. Och därför ser jag nyheter. Och pappen byter så färre ut Klagsvig och till handeln ett marihjälp. Och att trappna utanför handeln, Klagshandeln, här hittar du Magdalena, hon är syster Sofos. Hon spyr så kan följare och där satt så att Ida har sagt att hon dör Sofos. Och Magdalena svärde med när skundar sig lacknösen att om Dr. Sofos dör så var det halssykt Ida så skilt. Så systeren og han ytter av helteskjaft og ut. Kjærlig godt.
2: Så syster, Dr. Sjof, så legte på en av ytter under Ildgrunna for det var atle skuld til Jesus.
1: Ja. Og han høver å vite hva vi fer fram.
2: Ja.
1: Og Malena, arbeidsjentan, hun i Østen by en mann som hun som øyde som en jens, han var biskstøm. Hun be han om å stande klare nere av vennom, om du har et bruk for henne. Man kan ta Lena, syst Sofos, hun hittir så ytter, så vi er ikke nødt til seg utenfor lakknusene, og der tas av ser og harmalt det sammen. Så hørt at jentene runder om han etter av vennom, etter som Jens, og bør han komme. Han kommer så bøyne med en igjen til Porsche, men han får ikke inn i gæren. Han vil ikke fære langere før en anker be han komme. Han heier så å se Magdalene fære undan seg til lakknusene, og da han kom, så sa han henne stand utenfor kakshornene og id, og det er skjeltast. Magdalena spyrka falti og id er sværa og litt hendene opp med til henne og sier at hun er ikke gjerri her til tøym. Men Magdalena sier at bå at vi er etser, og så gjerne for bå inn og lade hornene atter. Som Jens, han blev så standande utanför, men han hörde gäng innanför. Horen blev laddad upp, han hörde yt i ropa, min man dör, flörfärna. Så jag hörde en doktor Sof säga, Ida kom och tag en tur. Och tvärför att säga att, Ida kom. Han hörde i östen faktorn spyrja att doktor Sof ska följt. Och han svär så pappa sin säger, jag är ju örvigt. Som Jens helter at dette det de sørste årene som Sofus sier. Ida kom ut i tun ved baven hånden oppratten og datt fram etter rommen ut i tun.
2: Ordig drama, sikkert. Kona kom skutjende ut og har røpt innanfor.
1: Ja, og svimmer.
2: Svimmer, og det simpla som man kjønner.
1: Ja, og som Jens, han renner så ivetlendere. Og da ser man Germalene, arbeidsjentene, som også er steg i Porsche til gøtene som gonger fra Laknagerne og Ivel Sørsmannshusene.
2: Ja, men det er andre som høyre at det skal gong fyrir seg, og hun må den la rolig.
1: Ja, så i Sørsmannene, hun bor så bare ikke overfor Laknagerne, til man som er oppe i Reihuset, til er en sånn Reihuset vi er her. Hun sier seg av hardt gensjen. Hun har ledet vinteren opp, og hun har hørt røttene av faktoren, hun har IT, hun har hørt Magdalene, og hun har hørt Sofus. Men hun sier at rødden av Sofus har den minst til. Og hun skilte helt ikke hva det kjeldast om. Ennåfor har den ide sier, «Kom an!» Hun fyrer så bøyne med en omvendt lakknusene, og hun stiller seg i øyne ved Porsche. Og Dr. Gernon stod som Magdalena, faktoren Ida, og Dr. Sofus, han stod i hornene. Og hun hørte ennåfor at Dr. Sofus røper, «Halt munn!» Og bøyne at han har fyrt alle fyrer inn i køtjen og la til hornene at han etter. Inne i Laknøsland så kravde Sofus å få liklattis for id. Men hun gav faktoren den, så han ikke fikk fætret. Så han tok at Sofus og kubbøyen gjør en skap. Ida helt han at leie teka mer øyt. Men det var hun ikke alt først. Hun helt at han førte færeleipen som han lyttet til sjukrafer. Leipen stod ut i køtjenen. Og ut i han førte køtjen for hun ut gæren. Og så åttanfyr stod ut til boja. Og det var pura stilt. Og så brester horen opp, og Ida kommer ut i tøen, i oppraktene ørmen og ærenfett træt, gjør Scrooge, og dett frem etter lærer, steinsvima. Susanna, grannakonnen, hun renner så sammen med som Jens, som han lener ut i det, og tar takk igjennom. Og i samme løte til litt i det, har det til bulter inn i husene. Og til bøyre så i fele i det inn, og til det kom inn i køtjen, så la Sofus av kakskålen. Vi han, papen sier tjekk om gulvet, og tok opp sammen, sånn om hun er deier, sånn om hun er deier. Så vi ens slepte i det, og forbøyne meg inn til Sofus, og falt pulsen. Han var i orden. Så jag vände han sofa sig ryggen och arbetade vid örmnen, truste jag buchen och masserade han. Han säger att han grälade och harskade i halsen av Dr. Sofus. Han lade i öret, men han hörde ångan andadrott. Värst samma harskande ljau, eller rallande lyd. Han säger sig helt till smärtan när han säljer lukt. Han hoxade inte om dem, då annars kände han lukten av kloroform, opium och karbol. Så det är kyssnet han utramade helt.
2: Nei, nemlig, ja.
1: Bant etter dette ble faktoren som Jens for et sysselmann. Sysselmann var inne, og sammen med sysselmannen kom så Øystein Urbanus og Pauli Hannes. Da hadde hitsen nere ved noen. Pauli Hannes var just atkommende utrøret, og han er sier at et kvart var avfatt. Men han, som Jens er et sysselmann, så råber Ida, Susanne, for etter fløskene. Susanne for etter vattnet. Og da han rattet det til Ida, så skralet hun min manns flaske og slav ut ved håndene og pakket jeg generoflaskene. Ida var som sagt averska, og hun kjenner vel til. Tellet Sofos av spuisbordet og rønte for mjølk, blandet vi lunkene vattnet og sodapulveren. Øystein blandet vi lunkene vattnet ned i ujan, for jeg får noe spudje. Men det er et nøst Pulsen blev vajkare och vajkare. Ta en lötna kunde du föda pulsen och ta en lötna var andra pulser. Ta sig om att främja en utpumping. Men bestyrer inte att säga att det inte är andra. Och faktorn Magdalena som var fra sig själv och när sorg helt det inte att det inte är näk. Så skulle man säga att han tog inte att göra en utpumping. Och det visste helt inte för att Dr. Sof säger drutsch. Sørstemæren sier at kvarja for han ville ta seg ved yte, sverre han vil skrutje møte om. Han helt annars at neklen her av Sofos var varnar myskar da han kom.
2: Kan jeg tale at jeg fyrir neklen er myskar?
1: Jeg vet ikke om han heldre at han var fyrir ved dodja et eller annet. Jeg dår ikke sier hva det betyr.
2: Men hun er bare vil fra seg sjolva yte, hun er bare skrutje.
1: Hun er bare skrutje, og særlig nå at sørstemæren kommer til at Sofos er akkurat henne vi har haft avvist samband ved sørstemannene.
2: Ja. Men hur ser det ut? Förr hade han lagt ner huset eller tjukhuset?
1: Nej. Då är det bara inne här eller teg. Och ången talar om att föra Sofus till havnar. Det blir bara ta som att föra lagtna ur havn till Laxgar. Då jag har sitt fyrre här vid Nekvmöra hänsiktsmässigt som du har skrivit. Så är det heller att ödlade mist vännen om Sofus. Klockan 11:30 är Sofus där.

0: Vi tar stafest at Dr. Sofos deir. Så gjerne kom han rikva av vittnesfragrøyngon, men til 18 ganger atter til kvæt han døyre av. Hva det for gift han tidsjen? Og der, her gjør man ilgum om morfina.
1: Ja.
0: Hvis man teker så en av vittnesfragrøyngon til Urbanus, som er vimmæver.
1: Ja.
0: Som kjenner Sofos vel.
1: Ja. Altså, Urbanus sier at Sofos hever fortalt for honom at da han hei egna sjuk i 1905, altså Sofos, ta nytt igjen morfin. Og Sofos leier seg at han nytte faktisk nekv mer morfin enn folk vanlige nytte, for at det skulle virke ikke ser. Urbanus held til seg minnast at Sofos har sagt at han måtte ta 100 dråper, og han ikke viser det sånn, et eller annet var heller ikke viser om han har minnes rett. Om dette kom på til Arne eller 18. Egna sjuk, da minnes han heller ikke. Men talen var altså om morfin, som Sofos tok, altså som han drakk, og ikke som han sprøytes, ikke vidt. Men Sofos, han tar seg ofte om morfinister og at det var skreiligt. At man lattelig kunne tudge av folk om det var morfinist, sier Sofos.
0: Til å si at de er avhengig av morfin.
1: Ja, men Urbanus heller ikke at Dr. Sofos tok morfin.
0: Foten, han er jo så ilken om at det er han nere sin trend morfinist, Dr. Sofos. Han.
1: Ja, det er som det gjør det, det er at lakten kommer norrer og Sofos vil optisere over. Jastrav og en annan lakne kommer ur havn. Da kommer så vis ned trålaren som blir sendt til Sjord Ettermund. Og så blir det gjort klart til obduksjøen. Og nå det så heldig at jeg har vimmann som lakne, og jeg har lyst obduksjønsrapportene sammen med honom, og han sier at det fremgangshatteren just den samme som du gjørst i det. Jeg var stod i det, jeg vet ikke hvor nå til Men alltså, du börjar och gör en stäv, du gör det samma och du beskriver det samma. Och jag var nöjd till att börja en som är kylfrisk ner, tog jag det till Ölenäck för latunsk benämnelser. Som. Men han var så optiserad och tar tag i innehåll på sjuren och sända till Anna Kanningarstav, Nittelsen och Meyers i Köpenhamn. Och det är en kasse vid fem försäklande krockor. Här är lever, milt och nöjrer, så är det tomtarmer och Så denom til så tølfingertarmeren, og så tjukktarmer. Men nystøven, hun kommer så ikke før enn et halvt år at hun da. Hun kommer så ur Danmark i Nødjan Skjei. Og det som overrekk var kanningerstøvene, det tog at det ble vi å snakke om struknin, og tar av løytet struknin, og det er førvisen det tog. Arne tar færre, og vi holdt vi løytet etter morfin, et langt nørende. Og nystøven så at Resultatet av undersøkelsen altså at der i de mottakende innvollene påvist tilstedeværelsen av en rikelig mengde morfin.

0: Nu har vi tjockt och kvinnas här sövna om Dr. Sofos som dör för räknar i hånd, men hellre du själv vill heta vara en till attla ger till Dr. Sofos att täcka sig räkna liv.
1: Alltså, nu har vi lyssnat mycket ofta om att det har gjort med mina tankar och jag hellre till att det har varit ett ohapp. Att han nu finns sig mera och har undermätt virkningen. Men han säger annars den där att han kan hjälpa mig nu. Det är ganska tog att han uppdaterar det. Det verkar väl äggvisligt att få sig en ivdos av morfin bevost. Han är vän vid att Sean de brukar morfin. No? Men tar sig också till att det är en lackning som jag tar sig vid att vanlig dosis, hon kan också ha större virkning än till Atla. Så han finns ju en vanlig och han är prövd av fyr så han ganska hyllt i att han ska ha lösen mörja. Og nu så finns det en morgonläge og han virkning som Ted Jever är nekväxligare att han är i Atla. Og han tar inte luktar så han tar sig till fyra morfiner som vi då är så tjocka i obduktionsrapporten. Men till att han har lagt i ryggen inne av borren och ner och till sista med han. Till är en konstföljare. Okay. Och att massage av bussen till en katastrof i hösten upp. Till att med syran PH1-2, takar den upp og fær lunkene. Og som en snill lakten sier, aspiration kallar vi det. Det er nesten visse deg. Det er 80 år lakter og i lasta natlev.
0: Og til nekka som tar om det, han blir nemlig masserer og bruts noen.
1: Ja, og takk han undras tog at det er bare en forsynlig sjukhus noen, og det måtte være anker som i 1906 stod i at gjør akkurat vi.
0: Ja, men det er ganske svita bedre. Det er ikke det vi til at gasset en drivet sovs.
1: Ganske det, ja. Då jag visste han, hvis han var lagt i last av nadleve, så är han ganska ivliva. Så han finns ju en kan man säga, en öliga herran, viskna, och så är han ganska ivliva. Men det kan också vara hjärtinfarkt, eller arytmia cordis, av regelig hjärtrytma. Men pulsen, han är så dokumenterad, och här han kämmer och fär. Och jöknen ser här fyra timmar där, det kom så tufft upp av. Nystavant jam, vem man jammer som laknum, han sier at størst central depression av respirationen, altså andadrottenen, av ølhøven, morfin, er best høyskående forklaring. Han er ikke tidsdag intravenøst, det er så jeg virkninger ved møyre momentaner, det er innenfor minutter. At han er, det hender så lojende, det hender over 34 timer, så er det tegjen om perorala administration. Så han engste jo å få seg akkurat beroligende. Så morfintabletter eller morfin i omkring sånt oppløselig formen er et sjuløst forklaring.

0: Vi har kunnat överstå över förra er Tori Laksaka. Morgon Tori.
1: Ja, morgon.
0: Ja, här är det kvälljöst, men center vått och grått utanför. Hur så ser det ut kring Glantia kranio?
1: Det är faktiskt äckliga blanta. Ångstaden är det som du säger. Och ära stannet här är utanför min kärmärsål och hållskott, ja. Och det är ganska mer att han vill ändå flera gänkar i det. Det är, ja, det är som det är vind i morgon. Uppe i en 12-13 meter om skonten. Han får sätta bara sina minka. Men hvis jeg tenker det inn i det, så er det nå 8-13 meter om skonten i vesten, og så får han minka ned i 5-20 meter om skonten ut av sætene bare. Da blir det små eller halvskutja, og i hver torst en to og tre alle støv. Og hiten i det er veldig skje til 12 sti. I morgen er det 28 meter om skonten av Østnedje. Da blir skutja i salgkvartum, men i hver torst. Og om kvelden minker han, og jeg lyder løt, men jeg finner han skunde. Det er sundan, og det er halskutja og i røv torst. Og etter morgen har vi skjedd til 12 sti. Og det er så lykka høstdagen og frutjadagen, så har vi høstdagen minne enn 5 meter han skunde, sundan. Og da setter han personen for han så i landsning, og vekser opp i frutjad til 8 meter han skunde. Da er vi halskutja og elavivers, og 8 til 13 sti.
0: Så taljauar som om vi får bättre över, alltså hette här regnet här kvarver i det för först?
1: Det är skulda gärna, alla stäna, det är så det ser ut. Kanske hänger också lite i all historie, men det är äckliga lite. Det är en liten prickor som är omkring följare och korsna som är.
0: Och vi får också, kan jag säga, också hett väverreisen?
1: Det är så det ser ut.
0: Talja var gott.
1: Alla vikna.
0: Så man ska finna så här ett gott ställe vid luft och en solglofta, så kan man ordentligt hugga sig utanför.
1: Ja, och gå, alltså nekva löter här där är faktiskt inte nekva vinter.
0: Ja, men vi tackar för glädjeböjande, Torit, och vi tar det snart där.
1: Ja, det gör jag.

0: Vi tar en reporter, så sier han, ikke på en av seg bøgnen, men oppe i Aivøk.
1: Vi tar en reporter oppe i Hian og Ranva. Hun er ferdig nyan ved Tjadner her som en stor rastevne og derfor vi tar høyre mer om nu.
2: Ja, det veldig rågan og i fjørene vi Tjadner og i morgon og altså, her køyrer flere store busser og så heter folk ja, og her nek folk som eisen går med ekna bile og det som jeg legger mest til det er at en øyla stor parster av ødlån det som folk noen ja, men det jo utlendingar og til så la jeg seg at her hender nek vi Tjadner i morgon tog er fråskapasjetre Hesa vikna verste for det store altsjåa råstemne You Arctic Congress 2060. Og til særlig at det at dette den største altsjåa råstemne som har vært i følgen, og flere enn tusen lottakere ur alle verene kommet til å følge for det at være av disse råstemne. Her hender jeg var akkurat nå, og jeg har funnet en mann her som i støyveste posse, og i morgen til ikke nok ikke jeg var tørsmått når han så funnet til jeg Magne Mår som ferdig og gjør klæger, og Magne fortell meg hva det det som hender her i morgen.
3: Ja, nå kongressen vi begynner. Jeg har hørt en et velkommen til førre tiltak sammen vi Atlantic Airways, nye Torsvødle. Här var det en god tusen folk att hörs för ett litet och nu börjar så rastenan, nu är det öppningen om man lilla löde. Så här kommer folk i ströjen ström in och här är ju ett stäga bussamband nian till Tjadner så åker det just och räkna busslinjen nian. Så här kör bussar räckliga nian i morgon.
2: Och här och i förhållande som vid stanta, kvärt är det folkene gerar?
3: Ja, nu kommer det in och så vill jag registrera det att jag säger att det är det som det är och det får alltså det namnskyltet som vi ska ge dem en utgång till rastövna och till vi allt det som kommer över så in där att det sociala programmet som är snitt passar av rastövna och så klockan 8 så öppnar rastövna att det är en längre ceremoni vi ödmöd spännande.
2: Bare så løtene, jeg har sægjerm, så har jeg hørt bare dansk og uslengst, og jeg har hørt grikst og engst. Altså, hva er jo ødelse folkene som vil være parstere, altså rasende?
3: Ja, så jeg 1400 lottagere, og av timen en god 1200 utlendinger. Og det alle stedet fra, det 200 altruss folk ur Kanada, 900 amerikanere ur Kina og Japan, Korea. Ja, ur alla värdena och så kör han det Enrico Europeerna.
2: Och det här är alltid granskare, eller hur ser det ut?
3: Ja, det är granskare och det är alltså folk som arbetar i forskjellige jag ska säga non-profit organisationer och det är alltså folk omboende alltså från EU-parlamenten och det är alltså folk från det politiska systemet och så det är inte blandning men det är primärt granskare det är en vissdel i rastövna men det är om ett ävne som är kan man säga det hetaste ävne och om agra lejer nu det handlar om det arktiska ödkilla norr och små byggva och så immun till brödingar som för fram i hemnen där.
2: Och som är skilja län så är i grunden i talan om tvär rasövner tror vi. Det är liksom flattiga skärman till att häv rasövnan till arstiska random är ägstna hesa diener. Hur spelar det till?
3: Ja, det är att alltså, U-Arctic, det är Universities of the Arctic, det är granskningarstånar, universitet och lärostånar som häva till arstiska eller norröts och skra, granskarliga och utbyggarliga. Så tas ju skipa för sin här är ju artig skipa för sin rasten andra kostar och finns så till tuskogon hisa rasten där för time någon sjöne och har så fyra gärna så jag tar och så funnit det av att arska rai skipa för sinare ja early have rasten som är sin stor sorts tilltag måste ha monti och i förjön och tog valt jag lägga sig på rasten där skärman och ena så tog jag att något av det som ta arska handlar om man kan inte komma utan om häve till det så står passar du och så kör man här rasten alltså det passar synter som så faller i hosse vill jag säga så det är två rasten som är smälta i schema.
2: Nu ser du att till två år sedan till Bria och så spekla vi att fyrräka hissa rasen. Hur ska man se att ta en maska fyrräka en så stor rasen?
3: Ja, så och lovar bara bänta du det att och visste eller jag visste så att Tjadner får komma och och tror jag sen syndrar på att det för Leo till Tuna att utan Chaltner hade det skulle kunna haft det så där stunden så jag är sen döm ju om kvad hända här höllon Jever annars ju mål igång för förra år och ja så får jag gång där fyra och det blir ett ölbax tror jag det är väldigt komplicerat tror jag att skulle flicka så något folk in och skulle Här var det byggvångstaden i förrjön, det byggvar ju runt, inte bara i havn, men runt alla förrjär. Och så allt det här planläggningsmässiga vi är registrera, folk skulle sätta in, sända in abstrakts och kunna eftermedda till. Alltså det är ju kommit flera än tusen abstrakts innan. Så det är otroliga logistiskt avbjörande.
2: Kvart har du varit hans största avbjörnsen, Helto?
3: Det största avbjörnsen är kanske att man inte är ganska ordentligt klar i förrjön än till så stor tilltök. Det är något som åker mot görst som kanske borde vara på plats. Vi ödlar möjligen, med landet är att kippa en busslinje igen här och sådana ting. Och om man ska göra öen också, för det kommer öen också ting att träd, så blir det öen att göra. Men och har haft fantastiska nog folk som har gjort och gått, kommunerna i Persia och sånt, Backafrost-stolar och dö, Atlantic Airways stolar och sånt, så och gräva förra bandet, så gräva öen och folk som har gjort och gått för att få ett till att
2: Men hur så här var tid valt ut kvar ska vara skrånne och inte hesa det ena rasen då ner.
3: Ja, alltså och grava just kanske program allt det som vi såg när jag och just själva dåt till ja. Så är det en kreativ process vill jag säga, men det hövs även som rasen han täcker till några som ju Arctic fellowshipen har sett oss gra att här ser under skulla är täckast. Det handlar ju nog om borardika orske, det handlar om biodiversitet och lufröl och markfälte, det handlar om samfällöjne och människorna och i Arktis och i Huanor. Och det handlar om tryggt och så det heter några ävner som är fixerade, ja. Men så har åker också rönt att givet i ett först utslätt, så öda några låtägaren är föringar och det här var sådana till stora tema innan blir belyst. Så datna föringar som är kanske keynote speaker, alltså hövstalare, ettla som är chair, alltså ständigt för tilltäckningarna. Så det är, och det är en öda kraftig föreskan identitet.
2: Ja, det är så att säga, den rasen hon börjar liksom ordeliga och idé och så ändrar hon 22 maj. Hvordan är det här att sucha ut för chattning?
3: Ja, og vi kommer her og raste under, nå vil vi se en åpning som brydres underfra, det er en show, her vil vi ha noen fantastiske tonelager innslø, og så vil det en tradisjonell raste når de sier at det er neste dagen her, men kveld til jeg med et annet kongress døvere, og for jeg gjør det ikke først og spesielt, så vil det nede i bøyden, det vil vi ta og skøde her og komme at grilla lamp och fisk ute i Götene och kommer ha musik i Götene. Så det är en street slott och så är det olika andra inslag som är ju här till. Bland annat Frutjadein är elfondren som är ju Arctic, Kongsödl. Och i morgon är det här som är Directors Forum här, rektare från ju Arctic-fällskapen och mötas. Och det här är fiskastationen i Sandavaj. Så åker är inte bara i havn, men är det här utanför havn.
2: Jag får en tutning här till att det kommer ymsaständer runt i följor, men är det att det kipar för socialen tilltöken?
3: Det är otroligt något att säga och jag är med landas vårgra, som vi säger, han är vårgra Torsvötle och grötte Birti Adela som sank opera och ute i Torsvötle och Daniel Individus spelt i Aftana och folk sitter av tribunen och hittar av Vötlån. Det är något som det inte har prövat för och till det här är alltid också att du har gått i följen, inte att kopiera honom men att göra tingsna så som också göra det. Och spela någon stärsk här och grejer stärsk och inte röjna att efteräpa nöken som kanske inte riktar så gott i en förskon kontext.
2: Ja, nu är det heter så värst det fyra hese rasen som alltså är den största synsläge i färgen. Är det en ägare som tittar och ser som för att göra mera vid i framtiden eller då?
3: Ja, jag vill säga att det är bara bor till hvis det är några folk av sätts någon. Det är som arbetar i granskare och framtidsanten har arbetat extremt härst och kanske nog mer man kan förlanka av folket. Så nu har jag dock för att eftermiddag till det här och för att göra det som är en legacy-plan och för att göra en plan att han har som för att hanta myndlägen om hur han vidan som kommer spel här kan brukas. Men vi ser det endast väl och själva vi ser hända ner höll och ryckar väl till att sår till dag. Så det är helt säkert några som åker ganska skuld till torra för att en större tilltag under framöver. Det är det vi till att sätta färger av hemskorset och det är vi till att det är så öliga stora ringvinkvirkningar av det förska samfället.
2: Ta ui ötlis her mongo falsen så og Leo og Rasen den 22. mai. Hva er det vana til så at jeg har finnst borsur?
3: Jeg vana at jeg har kommet til fyrir og blivit imponeret av som de fleste folk lov at jeg kommer til fyrir. Ikke bare av fyrir er et vegårsland, men eisen er at og kunne nage fyrir som man ikke kan nære seg ned, og det er å skapa fantastisk tiltøk og stor ting. Men på en urvis måte, og hva stod det ikke så nok for tale, så klarer dere å medalje nok. Det trykker vi langt i noe som folk har funnet idé av.
2: Her så blir det seneste årene fra Ter i morgen. Magne Mår, takk for det. Du har jo nok å gjøre, og det er flere fast som du skal rundt deg til helse på. Gå etter.
3: Takk for det.

0: Om det är när Gjördes, det amerikanske Robert Allen Zimmerman, 45 år gammal. Zimmerman känner vi ett bäst, eller bära som Bob Dylan. Och när de mätas då innan tonlöjtjen. Han är vår värvistjen så är han ju i sätt nu helt avhållt russjönen. Och i 2023 kom han vid 14 då utgavene. En som alltid har varit hodigen av Bob Dylan är Maynard Jensen. Maynard gjorde sändningar här i Udvarspunnen om Dylan tar han för om dig fors. Och att nu han i förra dagen gjordes fem fors är en nutch rö av fyra sändningar kommit från Maynard. God morgon Maynard.
1: God morgon.
0: Ja, kvart var det som av första tog gjorde till så hodigna han av Bob Dylan?
1: Det är väl större smadrankor. Ta omkring 1900 fors. Ta kom en platte ut som har saved som assistant på Jamar 8. Det var först för jag hörde man. Och så var det att Elvis, långsta sankring till Elvis Bötchmo, en större Bötchmo i en borgarsalle. Han lustade så äldre mycket till Elvis och han snackade ofta om en del långsta sankring till honom. Det var Don't Think Twice It's All Right som jag fann där var han på Dylan sankring. Så det var 16 år så det var en platte han till Lorvig. Det var käppte mig en platte på att live at Budokan. Först sankring är Mr. Tambourine Man och till en dansk och amerikanare eller en amerikanare i Danmark som heter Billy Cross som spelade första riffi här. Jag pratade faktiskt vid honom en dag. Ringde jag spyrjan också. Och det var som min första plata och så tar jag läst nere halvfemsen och ta blev ordet jag biten och så var jag först för konserten i 1985 så kände jag att jag gick till konserter och köpte alla plattnar och för att samla på live sån bootleg-plattor. Han hade ju spalt en kvätt gott rytta som konserter och de flesta är tökar som har löjt den väl. Här har vi rattliga rattjande kvar.
0: Ja, vi kommer alltid till konserterna om man har lite löt och menar. När har han helt och tog haft sina ja, bästa år?
1: Ja, som jag vill säga att först i Trusjnån där han spelar Times They Are Changing, Blown in the Wind. Och andra vill jag säga att han spelar Letters Like a Rolling Stone och sånt. Och andra vill jag att mitt i Alfjärsnån där han spelar Tangled Up in Blue och tar Sjönsnär. Så andra tar man såväl Gospel Arne som är omkring mitt i Alfjärsnån och Enfors. Så är det efter det så tar man han sätna på Dylan, 1924, 1925 och 2008. Det kommer öliga viktiga plattor ut. Så. Med ett annat sankring, Make You Feel My Love, som vi alltid har varit en Adele-sank. Han kommer 2025. Så det är en immuska falskhalta.

0: första år och till allt annat igen.
1: Ja, du nevner første platene, 28 vi og noen, og så vil jeg si Imesko Tøyarskøyen, og han er jo givet ut mer og minne i alle tøyene. Hver plata, eller hver plator, heldig du skal jeg fra Mjordtjånen?
0: Jeg heldig Time Out of My Hands, de kjenner jo 25, og en indes, Slow Train Coming from the Jenny Chalkers, vil de være noen, og kanskje Blond on Blond fra 6-trush, etla Highway 61 fra 5-trush, her som like a Rolling Stone, da. Så det jeg synes ikke på humør, men jeg vil sagt at Time Out of Mind fra 1925 er nok, hvis jeg skal velge øynene.
1: Hva er det særlig du gjerne?
0: Hun er så øyelig sammenhengen til Leo, hun er øyelig, man kan si, blues-baseret senter. Sannsyn er så helt og fattelig jeg gjør. De sånn her, make you feel my love, men I still am trying to get to heaven. Jag vet inte en platta som alltid är det lustigt.
1: Han var ösen jag skiftade runt om den General Femmes vid i legendariska Bölsen och Trevlen Wilburys herran. Var uppe med åter flera öron musikalsk och personlig hur de kunde vi säga. Hur ser det till att det här rikar i tjånen?
0: Ja, det rikar den standande väl. Det är antingen det löjar i Bölsen och det är ganska projekt i Charger Charles som är nästan då. Sanchin är fantastiska gåvor. Jag har alltid en platta som öll kunde dama. Hon blev festlig och gåvas texten är gåvor. Sanchin är fantastiska gåvor och allt så har spalt och välproducerat.
1: Kvart har varit skärliga styrkjön till honom. Är det text så igen eller är det läs så igen eller är det allt? Bara smälta samman genom ont?
0: Luftan är inte så riktigt att täcka lögn väck och hopplöst att täcka texten här väck. Han finns ju en Pulitzer Prize, eller omkör Prize, så en av citations det kallar det. Så är han finns ju Nobel Prize, så det här kommer inte ångå. Han täcker Nobel Prize för att skapa ett nytt uttryck innanför amerikanska franska sang. Och jag vill säga att han smakar snack om kallvältningar. Så har han kallvält till en som har lite textsyna av rytmisk och popmusik helt betydligt. Alltså, just det att sangarbetarna var ambitiösa och talenten blir slappnat. Klart fram är att, och så som John Lennon och Paul McCartney och Östene, att det är passande att det har mött på Dylan i förutsättning i august. Då blev det det blev ju egentligen bättre. Det blev bara mer ambitiöst för att bruka mer tid på det här synet. Alltså, texten kunde östene rövas från sanken och det ber till. Han har alltid haft otroliga gav orkester som hos Kalskans och de som tar hans New Yorkare för ner till Nashville. Det finns här musiker. Faktiskt är det också konservativa. Mäcker att de countrymusiker. Han spelar samma som Elvis passar i mitt land. Charlie McCoy är en som passar med Elvis och Bob Dylan. Och Max Christiansen och Jadleberg.
1: Så han får en bra ut.
0: Ja.
1: Menar det är nog inte lojna att det är och det som inte halter Dylan vara av största sankar. Men han vill ju få vara och inte halter han vara en av dem hon allra mätast och tar över om sangskriving. Kvart helt det tog hon till?
0: Ja. Det här är ute i Batman som säger att Bob Dylan är en gåsankare. Han har inte den samma estetiken som Elvis eller Maria Callas eller Kvörn eller Céline Dion, men han finner essensen i sin egen sank och i allt som oftast han synger sin egen sank är bäst. Kjallt om det är det sanker som James Cashman Gang, Jimi Hendrix och Elvis och Grateful Dead och
1: som jag halta är att hans era sanger är bäst. Ta ju annor sen jag när kan komma tankar om man har hela plat och vid Dylan sankon som hålls och att nu ha i GBU. Brian
0: Ferry just Nikola just att där. Ja, men jag halta det att vi stod lustar att han vill jocka någon. Så helt att från och kändro trus uppe så finn du faktiskt en sanger som nästan är tycker sanger. Så han är sån där uttryck.
1: För jag vänder ett år till det här vid Vörå, ett syndra in jag och Johan heter vid konserten som du säger du vill välja flera konserter om tjånen. Hur ser era Vörå av en här konsertjobb av Dylan?

0: Ja, det är sent rituellt. Man måste väl tälja upp och måste fast skjuta för och här vill jag inte kära i fans. Jag måste fast kunna vara ju in för några konsert och alltså det gamla var alltså in i längtan i 2000 år att du visste ju att han får spela. Det är en spännande vet du att han kunde gott skifta 6-8 till change ut kväll till kväll och Och så är det här att lära att lusta till att du har gått här och hörst ett vers och ett nyla och är du vörst för frankor till er som har synkor. Så han har en sinter sångfilosofi som Van Morrison, att en sankor är det är som en båter du först som bor. Det är inte båteren egentligen som är viktiga, men det är kvar du först. Så att, det är väl en sinter som kan för orkestran här och kvart han vill i sanchen om.
1: Ja, bergtekrarna och sina åhörararna.
0: Och den grad. Det är inte mittlen rock'n'roll och falkasang. Att det är... Jag vill ha väl att det är frigör med ena synker. Man inte synker vi och inte råpar och så rätt. Det är att jag vill ha mig har väl fokus med att det är lusta och... Alltså, konserterna är så fäckliga väl vi tjejer i Jöknarn. Ja, en bergtekrar den grad, alltså. Men det är inte ganska konstigt att lusta. Det ska vara inte vi på rötterna. Det ska vara inte vi på att hvis det lustar är till like a Rolling Stone att han inte gör som har platna. Man ska vara inte öppen och ganska för att YouTube och lusta är vad sker nu.
1: Hur ser annars vi AHA 4 på Abdullan och i färgen?
0: Jag har alltid att AHA är något så stor. Min fätan. Kjørst samrøver kring Varsmund, og eller meg falska og lusta, og alt det jeg var konsert, så har det vært flere føringer, og jeg halte at Østene unga falsk tømme vel, at lusta etter noen. Men sjalant, jeg kunne ikke alt fylkja lika vel vi som sånn hoppleis nørdar som øye hundratals konserter så det blir ikke til, men interessen alltid stor, det er som i Beatles, det er særlig kjødla mykka.
1: Han er som sagt just færen om teg 5 og fors. Hvordan er han 4 i det?
0: Altså, han ser utla vel 4, og han gjør at han virker om form. Ongte man helt gjør rødden som om stor kjødla bjerka, men 5 og fors er, altså, da er man ikke helt unker, og i alt stedet han er en god falkasanker. Så kallade det där Chris Kristoffersson var i färgen så var det inte hans hem som han önskade Chris Kristoffersson. Men rötten köpte upp till landet om kan det vara alltså man antar inte att det är Caruso man antar att det är en falska sankar. Egentligen sen han var unger runt det jag var sån gammal och nu är han inte blivit några gammal. Men det kan gott vara att här mankla omkring och ja så han klarar så högt och svårt och det spelar han sitter på melodin men om det så för nästan i upplästa ur kvart så det syns som det är Leonard Cohen var gammal hade jag att det stod först öppen för dig och damer och känner sanchnar så ger han något gott arbete hade jag som försvar till er överallt.
1: Ja, vi kunde inte prata lunch om Abdullah Maynard, men jag ska gevas till er och färre att tacka där fyra.
0: Ja, jag säger tack själv, det var den.
1: Och nu att ända så färre vi att spela en av sangen om Chop Abdullah och lätta kompare teka händan som Maynard nämnde, Make You Feel My Love från 1905. Och så kunde vi lägga trätt att sändningen är Dullan 5 och 4 till att alla röjma så gör åkara kvf.fo.

Ja, att han har vidat att prata vi menar Jensen om Bob Dylan som alltså fällde för mig först och i förra dagen så hörde vi det ena av många, många fina sanger han säger Hesen som heter Make You Feel My Love att lära från 1905.

0: Klockan är nu 7:30 och jag sänder nu Norrljö till Ragnar A. Jakobsen som är värstör.
1: Kommande tøyman tåsa vid vi svensko Ebbo Forsberg, som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hette onnur utgave hennara vi Leonard Cohen tulltjengon, tan fyrra, Tamin Vals, ver utgiven i 2009. Omframt at hon hever let jur honton utgavur vi eknon tøyleitje, så hever Forsberg sannast om onko ærne gjørst her til sutt vörmerskje, er tolka enskmaltan tøyleik av svenskon. Omframt Cohen hever hon æsne let jur honton utgavur vi svenskon Bob Dylan og Tom Waits tøyleikon. Utgavarna er og atlar gjørdar i samstarve vi Mikael Vie som hever tøyt tekstenar.
2: Och så vi ser på Leonard Cohen först. Vad är det som gör han unik?
3: Ja, gud, det var en mycket svår fråga. Vad är det som gör oss unika? Till att börja med så har han ju en kapacitet att uttrycka sig och skriva, och han har en musikalitet. Så att han har ju verktyg i botten för att förverkliga den typen av uttryck som han har valt. Sen tror jag att han är en sökande person, en sökande människa som vill känna, som vill möta, som vill vara. Och att den här drivkraften i en person som gör att man söker sig djupare och mer och att vilja vara receptiv. Jag tror att det är någonting som man har applicerat i sitt skrivande och i sitt musicerande, att han nöjer sig inte förrän han själv känner att det känns att han kan bära det. Att det här med värde och kärlek och känslor är viktiga för honom i konstnärskapet, och att han har förändrats. Han har ju förändrats i sitt skrivande, som kanske våra bästa artister tror jag har kapacitet att göra, är att inte försöka återskapa, inte försöka ge en bild, utan att verkligen förmedla utifrån just den här stunden och den här tiden. Och om jag har en bra känsla för någonting, då är det det jag vill ge. Det är som en konsert. Om någon kommer till mig och säger fantastisk konsert, men jag känner inte det, då spelar det ingen roll. Utan jag måste också känna att det här är precis det jag vill förmedla. Men sen tror jag också att det är så mångfacetterat. Jag tror att Cohen också, i min bild av Cohen, är också att han är en sökande människa. Inte bara konstnär, utan person som bar på mycket känslor av kärlek, men också skuld och smärta och skam, och ställde mycket frågor, och att frågorna hade ett värde, inte svaret, utan att frågorna i sig hade ett värde. Och någonstans så är det materialet jobbar med det här universella, existentiella, och han har en sån poetisk förmåga att beskriva sånt som jag tycker når rakt in i mig. Och därför så känns det känns meningsfullt och ärbart att få göra mitt bästa med att försöka göra det tillgängligt på ett annat språk. Det ger mig någonting, någon slags känsla av att jag gör något. Det är lättare på ett sätt än eget material också. Ja. Därför att det är som någon slags tradition. Han har skrivit någonting och han är inte här längre. Och det som vi har och som vi kan bära fram, det behöver inte bara vara det vi själva hittar på. utan det kan också vara sånt som har skrivits förut och att det får ny energi varje gång någon framför eller tolkar. Och sen så känner jag också att eftersom han är en man och jag är en kvinna och han är från Kanada och jag är från Sverige och han är född närmare min mamma än mig. Vi har olika kultur, olika religion. Ändå så når det fram. Och min tolkning är min tolkning och sen är det ingen mer med det. Så jag är väldigt tacksam för Leonard Cohen. Är det dina är som

svagvisor för lidandet som vi skyller på varandra. Och det står om det i skriften, varje avgud har

tugga an. Jag slåss med mina spöken, men bara lite grann. Jag visste inte vi fick tillåtelse att slå ihjäl varann.

0: You Want It Darker, som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 2016, hese fyrir i svensku i utgavene tja Jesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sjankeren finnje høyde dubat om mørsker. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, eru utgav og søyne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Och det är många artister som har tolkat Cohen. Vad tycker du är det sväraste med att gesa i på hans låtar?
2: Alltså det finns ju såklart material som jag inte väljer att tolka. Och där har jag redan tagit bort vissa saker som jag känner inte att jag riktigt kan relatera till. Och det kanske är en period i hans liv när han har frågeställningar och kanske också någon form av han går djupare i funderingar där jag känner att jag kan inte riktigt orientera mig där. Det är inte mitt. Annars tycker jag inte att det är svårt, för jag väljer ju det materialet som jag inte känner är svårt. Och utmaningen är inte dålig, utan utmaningen är det som gör att jag är tvungen att känna efter själv. Så jag skulle säga, det är inte svårt. Men för mig är det krävande och det är det som gör att det är intressant. Annars skulle det inte ha något värde heller. Jag måste gå in i mig själv. Jag måste hitta min egen röst. Annars så märks det direkt.
1: Och du har tolkat Cohen i många år. Har du en bild av Cohen förändrat sig genom åren från de tidliga tolkningarna och fram till idag?
2: Jag har förändrats. Tiden har förändrats. Cohen har förändrats. Såklart, förändring är ju det enda vi vet. Så att då måste jag ju svara ja. Ja, så svaret är, korta svaret är ja.

0: In My Secret Life, som Leonard Cohen opprunalega gav ut i 2008, og som via utgaven 10 New Songs, hesefer i svensko utgaven tja Jesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie, hever sankeren finnje høyde i mitt drømta liv. Ebba Forsberg kom i februar vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengon.
1: Du har tidligere tolket både Cohen, Dylan og Waits. Hva kreves for at en tolkning skal kjennes sann for deg?
2: Jeg måste hitta den rösten i mig. Jeg måste hitta någonting som slår an. Någon gnista, någonting som slår an någonting i mig som vill ge röst. Jag måste känna att jag blir inspirerad och att det tar tag i någonting som gör att jag vill ge det röst. Såklart. Det har att göra med texten och tonen och det måste bara kännas som om det kommer från rätt plats i mig.
1: Så både texten, melodin, rytmen och känslan som du har när du lyssnar till.
2: Speciellt texten. Jag tror att i tolkningar så är liksom själva tolkningen. Så i tolkningar, så det här är ju inte bara en tolkning. Det är en översättning. Och i översättningen har du redan en tolkning. Och sen när du har översättningen som redan är en tolkning, så ska du ju också tolka genom din själ. Min röst är en spegel av det jag är. Eller inte vågar vara eller vågar vara. Det är liksom allting, det blir ju min röst. Och det är också en tolkning. Den rår jag inte på. Den är som den är. Om jag gör en bra tolkning så lägger jag mig inte i så mycket av vad som kommer ut. Utan det viktiga är ju det jobbet som Mikael gör med mig, nämligen själva översättningarna. Att de känns, för där finns det också väldigt mycket. Det finns väldigt mycket man kan göra där. Det finns väldigt mycket olika tolkningar textmässigt.
3: Det är 4 på morgonen.

0: Tja Mikael Vie hever sangeren Finche Høyde, berømta blå regnrock. Ebba Forsberg kom fyrre år vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Det nevnte Mikael, hur oversätter han textene? Hur fungerar er samarbeide?
2: Det är lite olika, men om jag säger så här, jag vågar säga så här, nu får han säga tvärtom, men som jag minns det så är det så här att när jag träffade Mikael så var inte han särskilt, han lyssnade inte på Cohen. Han visste väl några låtar, men det var inte hans artist. Och han ville att jag skulle åka på turné med honom och tolka Dylan. Och jag är ju uppväxt med Dylan, precis som alla andra i vår generation. Mina föräldrar lyssnar på Dylan. Så jag sa, absolut, det kan vi göra. Men jag skulle jättegärna vilja tolka Leonard Cohen. Och då så gjorde vi en slags deal om att ja, men åker med mig, vi spelar in en skiva med Dylan, så hjälper jag dig att tolka Cohen. Och första skivan, det har gjort två, den första, då var det mycket mer jobb. Han hade inte lyssnat så mycket, han hade inte läst så mycket, han var inte så insatt i Cohen. Så då fick vi ha väldigt mycket samtal om vad låtarna handlar om. För att han kunde säga så här, jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte vad han menar. Och så hade vi ett samtal och sen lyssnade vi lite till. Och några saker föll bort, men några saker blev riktigt bra. Den här gången, ungefär samtidigt, så hörde Mikael av sig till mig och jag hörde av mig till honom. Därför att jag ville höra hur han hade det. Det här var före det blev offentligt att Mikael var dålig. Så berättade han för mig, och det här är kanske ett halvår innan det blev officiellt, så sa han att jag har Alzheimer. Och jag vill att du ska veta det, och om vi ska göra någonting tillsammans så ska vi göra det nu, för att jag vet inte hur det kommer att se ut. Och jag har en liten perm som det står Ebba på med lite Cohen-låtar. Och då sa jag, men det är liksom perfekt, för att det är precis det som är anledningen till att jag ringer. Jag skulle vilja se om vi ska göra en skiva till, för att jag känner att det är en del av Cohen som jag inte har jobbat med förut, som jag skulle vilja jobba med nu, som har mer med hans senare verk att göra, men också med en annan ådra. Så då bestämde vi det, och hälften av låtarna, eller 30% av låtarna, var låtar som han hade redan valt, och resten var, det är 10 låtar, sådana som jag hade valt. Ja, och det blev ungefär som det brukar. Vissa låtar sen, jag förstår inte vad han menar. Och så får vi ha en diskussion. Men det var mycket mindre diskussion den här gången. Och jag tror att det har att göra med att temat har förändrats i låtarna. Det handlar mycket mer om en man som har kommit till någon slags plats där... Om jag säger att han ger upp, så menar inte jag att han ger upp. Men den här farten framåt i livet är inte där längre, utan det handlar mer om att lägga korten på bordet och fråga sig, so what is this? Alltså, vad är det här? Och någonstans i Mikael så tror jag att han kunde connecta mer med det den här gången.
1: Jag tror att den är, alltså, annan utgivelsen, den är mer en rejse än den första, som var mer en kärlighetsalbum.
2: Ja. Det här är också kärlek, men det är mer en existentiell kärlek. Och det finns mer den här känslan av att jag vet ingenting. Jag förstår ingenting, och det är bara så det måste vara. Det är mer tydligt nu än förut.

0: A Thousand Kisses Deep som Leonard Cohen opprunalia gav ut i 2008 og som er via utgavene Ten New Songs, hese fyrir i svensko utgavene Chajesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren finnje høyte Tusen Kussars Djup. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, Eru utgave og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Og hva hender det som heter Cohens poesi når det flyttes fra engelsk til svensk? Hva vinner man og hva risikerer man at det forlører?
2: Du ställer bra frågor och jag tror inte att det finns några direkta svar, men det är väl det som är intressant. Så min tolkning av det du säger, eller det jag känner direkt, är ju det här med att om jag gör någonting, om Ebba gör någonting, om jag säger någonting till dig, så kommer det ju direkt. Jag använder de verktyg som jag har, det språk jag har, för att förmedla den känslan jag har. Om du hör mig så gör ju du en tolkning. Och om du ska återge mig så blir det ytterligare ett steg längre ifrån. Och det är lite det är när man går från ett språk till ett annat språk. Då måste man återskapa en känsla. Inte som Cohen hade utan som jag har. Jag vet inte hur det är just från engelska till svenska. Eller från hebreiska till portugisiska. Jag vet inte det men... I min värld är också engelskan ett ganska mångfacetterat språk. Det finns mycket ord, men det är inte heller nödvändigt att det ger mer nyans. Därför att jag upplever svenskan som lite råare. Men det här är bara, jag vet inte, men det är bara min känsla av att svenskan är lite mer pang på rödbetan. Och engelskan är lite mer, man kan fluffa lite som... Jag kommer från Storbritannien och jag vet hur jag ska säga saker... Men i svenskan är vi mer rakt på. Så att ibland kan jag känna att svenskan ger någon slags råare ton.
1: Och följer du att några av sangerna har blivit starkare på svenska än på originalspråket engelsk?
2: Nej, det är bara en annan sak. I alla fall 80% av materialet. 7-8 av låtarna är låtar som jag känner att det är knappt att jag vågar röra vid dem. För jag har sån enorm... De berör mig så fruktansvärt alltså. De berör mig mer än en psalm eller en bedjan eller de är så djupa så att jag tror att det materialet jag har valt nu har varit närmare någonting än förra materialet. Och jag tror att Cohen och jag upplever att materialet som jag valde till förra plattan var tangerade lite hitåt men var mer naivt. Så att, nej, det kan jag absolut inte säga att det är mer eller definitivt inte mer. Kanske mindre, men jag kanske inte ska prata i termer mer eller mindre. Jag ska bara prata om termer att det är ett annat språk. Jag är en annan person. Jag är en person som tolkar och översätter. Jag är en svensk kvinna. Ja, det är bara annorlunda. Tänker jag. Och vi har olika resor i våra liv. Med lite gemensamma nämnare. Vilket vi alltid har som människor, tänker jag.
1: Ja, så kommer till det nya albumet. Är det en låt på albumet som överraskade dig under arbetet med albumet som öppnade ett nytt sätt på en eller annan måte?
2: Jag kan väl säga att hälften av materialet har gjort en resa redan med inspelningen. Och hälften av materialet behöver jag fortfarande hitta... För mig är det så här att varje gång jag framför någonting så är det ju en ny energi. Och ofta upplever jag att när jag spelar in, då har det gått så kort tid mellan materialet och liksom hur jag förhåller mig till det. Så att jag är oftast bättre live än på skiva därför att jag får mer tid. Jag har publik, jag har den här stunden, jag kommer in. Jag jobbar jättebra live och det tar tid att skapa en relation med ett material. Så att jag kan säga att ungefär 50% av plattan har redan fått en ny relation med mig och den är redan på väg. Och den andra halvan är lite mer fortfarande så här, vi får se vad det här kommer att sluta i, om jag säger så. Så några kräver mer, några är mer direkta, vissa saker är väldigt enkla att förhålla sig till, andra saker kräver mycket mer djup. Men såklart, allting är ju, öppnar ju upp någonting.
1: När du tolkar Cohen, känner du det som är större ansvar än när du sjunger ditt eget material?
2: När jag sjunger mitt eget material känner inte jag att jag tänker på ansvar överhuvudtaget, därför att det är ju jag från början. Jag är bara ansvarig gentemot mig själv. När jag tolkar Cohen så det är såklart att jag känner att tanken kan komma allt från vem är jag, i alla fall förut, nu bryr jag mig inte om det längre, men förut. Och det är såklart att jag har ett ansvar gentemot originalet. Jag måste ju förhålla mig till originalet och stå för min tolkning av originalet. Men när det gäller mitt eget material behöver jag inte tänka på det, för det är ju ingen som kan komma till mig och säga att jag har tolkat fel. Så ja, det är såklart, det gör jag.

skålar vi i blod. Han verkade så rätt. Han pratade så mycket.

0: It seemed the better way som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 2016 og som är via utgaven You Want It Darker. Her ser fyrir svensko utgaven Chagesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren Finche høyde det versker så rett. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen er og utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og då ser du foretrekker nesten at jeg er en live performer og albumet er innspillet live i studiet. Var det viktigt at det var gjort på denne måten?
2: Ja, jeg kan bare spela in live. Om jag får jobba som jag vill. Alltså med all respekt så är det ju så här att vara musiker idag är inte som att vara musiker för 20 år sedan. Jag vet att många av mina kollegor får filer på datorn där de ska plugga in och spela och sen så får de betalt och så kan man betala hyran. Jag känner ingen av mina musikerkollegor som säger det är det bästa som finns. Alla föredrar att spela tillsammans och det händer ju någonting när vi spelar tillsammans. Och i min lilla värld med mina lilla illusioner så tänker jag what's the fucking point? Vad liksom om vi inte spelar tillsammans, vad är då musik? Då tycker jag AI eller inte, det spelar ingen roll längre utan det är ju den här gemenskapen. Och jag tror att vi skulle aldrig kunna komma dit om vi inte var i samma rum och påverkade varandra. Och 90% av tiden så blir det bäst när jag sjunger samtidigt som vi spelar in. Det är väldigt, väldigt sällan jag lägger om en sång och så blir det bättre. Jag tror att det har hänt par, tre gånger i mitt liv. Utan det är den där gången. Och sen får det vara.
1: Och Andreas Dahlbeck har producerat. Vad roll har han haft i processen?
2: Jag älskar Andreas. Han är en enormt intelligent, medkännande, kreativ, krånglig, hjärtfull person. Han är bara liksom människa. Och enormt professionell. Han gör allt han kan för att få ihop det. Han har en känsla för timing. Av någon anledning så litar jag på honom. Jag litar på honom på ett sätt som gör att jag vågar släppa kontrollen över allt det andra och bara gå in i det jag gör. Han är min absoluta favoritproducent och en fantastisk trummis. En känsla för timing.
1: Och musikerna du har inspelat samman med, det är samma som du är på turné samman med. Så förtroligheten har haft stor betydning.
2: Ja, alltså Jerker Odelholm är unik som basist. Han har den där kombinationen av mörker och ljus och som en bra musiker kan ha. Att liksom ta in, låta sig inspireras av någonting och släppa ut någonting utan att ha för mycket tankar med sig. Han är enormt duktig på hantverket och han har en person som är fantastisk. Det är samma med Ola Gustafsson. Och jag har ju valt de här personerna utifrån det. Och Christer Karlsson. Nu valde vi ju ett instrument till. Förut var det en kille som hette Claes Järfors som spelade blås. Och tanken var då, förra skivan, att vi skulle vara en väldigt begåvad, lite för fattig orkester. Där alla hade för små kostymer och skulle spela det lite för kallt. Men alla är jättebegåvade. Och därför var det här med blås kan vara så kärvt och fint på samma gång. Och nu tänkte jag så här, nu ska vi ha ett nytt instrument. Och nu har vi blivit lite äldre. Kostymen sitter okej eller så bryr vi oss inte om det längre. Så att det är ibland lite mer så här 80-90-tals. Och då blev det helt enkelt synt.
1: Yeah.
2: Synt kan ju göra vad som helst. Yeah. Ja, det kan bli vad som helst. Så att det blev liksom en annan grej där.
1: Och han brukte mig synt i den här perioden. Ni började taget sangarna ifrån också.
2: Ja, Precis.
1: Och nu ska du så ut och spela musiken live. Vad blir det?
2: Jag ser ju oerhört mycket fram emot det. Jag tror att musiken kommer utvecklas under när vi spelar den. Det är det som behövs egentligen. Egentligen skulle man ju åka på en turné och sen spela in skivan. Men det ska bli så fantastiskt. Det betyder jättemycket för mig att göra det.

0: Ja, velkommen til sendingen av Lødstøyen i Øyde og Lødstøyen Hansen. Og neste for rømmene så vil jeg tilkere verstur her i Jodarsnån. Nå er sendet Bøgnars her i Jordstudio 4 og startet ut i Havn. Og det er gøy å jeg skal sitte og henne der, ikke det det, nå er det ikke så langt frem og tøyene, det er fortsatt det å starte med. Man lukker færre vikskiftet. Da jeg skal sitte og fortsatt det selv over her og sende en live artikkel, så er det godt ikke sitte selv over det, sitte og samme alt og tøy, at jeg har en gjest ved meg, og det er Marianna Winter Nagata. Velkommen Marianna, skal jeg lukke tente mikrofonen, her var
1: du. Hei, takk for det.
0: Og ja, velkommen til sendingen, og to erst kommer vi i sendingen, tror jeg at ui det, så gjør vi til den første og holder uka ut den første så plåta som man säger alltid.
1: Ja.
0: Hjärtat lockar vi till.
1: Tusen tack för.
0: Och hon åt the more you know.
1: Yes.
0: Gosse är känslan när man kommer här till tur spalt hon och nick var men det är lugas om titta stora att jag alltid tar några blir jag fortälja mig att få ge vi en plåt till gosse fullas.
1: Ordla gott och ordla löje. Men mest ordla gott. Men ja, det är helt särskilt. Jag följer det även hur som det är att det är svårt när hon är ute och kvät. Och börjar känna träd eller vad man vill vara. Ja, det är verkligen det är det strånaste världen, men det är en superskeg.
0: Ja, kvart är det en som ger det till länka. Du kan det där sträva, det är kvi är det en sån särskilt. Det är nästan en sån hurdle man ska leva, en sån foring.
1: Ja, en mikrofon.
0: Ja, man hör det väl, så fint.
1: Super.
0: Ska gå rätt annat att
1: ja, alltså det som kan ska sälja, ger det att det är process är det att du vet, det ska vara nekvisanger, där skulle ha va också att man också lär sammanhänger och se hur det ser är så jävla liksom picky vi att det ska vara perfekt hänga samman och handla om det samma och samma chankra och så vidare men
0: det där man kallar för konceptlåtar då
1: nämligen ja men det syns ju bra att det gör mening samman att det är bankra mata jag hade är och Nicholas därför skulle sig ut liksom här var en trångt eller här var också skälet uttryck men så hör man sen trångt läge allt möjligt och man är bra haver, man är liksom man lustar ett nekning som tänker och något sånt. Så det ringde att, eller man vill gärna ha att allt tar till lustar efter ödlandsankten och platen så också att jag heter Marianna.
0: Ja.
1: Så det är nog det ringaste.
0: Så är det en orkester, hur ser det ut? Det är så särskilt en kankst orkester som gör en plat som är, alltså kursanker är en imisk kankra. Att spela, alltså kursanker är, ja, kvar det?
1: Har du den tekniker?
0: Jag vet inte, har du någon här nu? Kvar kommer det härifrån? Det blir något då.
1: Flyer först vill jag vara vid.
0: Ja, det hade jag. Jag vet var det kom från nu.
1: Ja, ah, super.
0: Ja, det är jag.
1: Det hörde jag vi tog av hos ni.
0: Gott att skjuta mig bort
1: det.
0: Det är det. Det var en väldigt böcker som är just en plats här. Att det är en imiska genre. Det är som ett koncept.
1: Ja. Det kan man ju bara säga. Det är som en genre. Det är konceptet.
0: Så har vi jazz och blues. Men det är fängt när jag tror att man snackar om allt. Ja.
1: Ja. Och på ankra mata och jag hade tagit en vara alltså man kan sort bestämma och på kvämma mata alltså om det ska vara mer estetiskt eller om det ska vara genrebaserat eller om det ska vara du vet slett inte genrebaserat jag vet inte ja.
0: Och jag faktiskt för det första att mig också ger jag är en annan för vi är så också lugna nämna att vi sent sent på när ser Mariana Winterna gata och är sent Lodgestone live så till det ut i Rosen välkomna sent in på 2400 SMS på vi en sportinge and the mission on a quo walker hula in omkring Mariana och hennes townlag men du sitter platt ni ska få han då
1: ja vi förger det ordlet på ordet man här är min platta och det just väl
0: tack för att det är
1: och nu är jag finns jag i handen för visst för
0: och jag måste säga att jag säger som det här det grafiska uttrycket men det är något helt annat att få platten.
1: Ja, oh, det är jag.
0: Ja.
1: Jag har glömt mig så nekv. Alltså, hon kom för det första att landet nu i största vik med en evig åtta landa. Det var liksom här i sig själv. Ja, hon kom faktiskt tantdagen i vår färgnast, ja. Så jag har bara glömt mig att komma hem efter och få henne i händerna. Ja. Och jag har haft, du vet, grafiken och i flera månader ja. Som Danja har gjort och... Ja, så bara glädje mig att ordla.
0: Ja, men speciellt uppe, hon är övermyntliga flott, det måste jag säga. Det här coverage att den rikar otroliga väl. Och du sände också en prom ut där man sa att det var ju några som tog sig myntna. Men det ser ut som det värsta ut. Jag kvar ärst, du vet, nästan ut också när du prerar nu och så.
1: Ja, ja. Faktiskt, konceptet, alltså det estetiska konceptet är sånt där surrealistisk natura. Jag syns det att, liksom... Simon det Jonas och Nathan såna mittenvägen very like a wish drama verna och realitet och sort så här är gräsluiche och en utpräntad sån 5 gånger 4 meter stor bakgrund som är sånt inspirerad av en PC Windows PC bakgrund.
0: Ja, det passar ja. Jag kände det.
1: Nej men jag vet att det är flera som känner det. Så du som tar vibe till det där som är väldigt som att tälta när jag sitter hemma i en sån här kassatälte och spelar såna spel och sitter YouTube och så där tar jag touch. Älskar det. Så jag vet inte, det är sån som planting till på andra mat så William så Anders Jose och Gwenel Dich Mintner som vi där rent har finns det så ut som man lukar att det är som ett dagsljus.
0: Ja, väl. Att det är de också som kan det görst så ser det nästa ser ut som det rotar för
1: oss. Tack.
0: Och du nämnde det via Sintra pojkar som drattar tog i tiden när som gånger jag kunde ta det materialet som sent ut samma vi det tillfälle som sent ut samma vi partner att det liksom hur skulle det affär det pitchas inte på oss inte att det andra så jag skulle du lyssna.
1: Ja, alltså tema är liksom sånt att hitta att det är så att jag Brianna och allt här i mitten fram till nu. Och så kände det Samsung så att hitta fram efter isen, men för det allra mesta är det sånt där från start till nu och så är det dags om resten till för man att finna det av. Alltså just the more you know takes time to grow, säger Sanchinon. Och ja, så det handlar faktiskt om det. Växter, brötingar, ja.
0: Ja, och jag tänker, hur långt du vill Ivo Mal, allt är rent skånt, det är alltid värre, eller hur?
1: Ja, alltså tajmast jag skriva för skonterar i öron sammanhang, inte alltså till sway eller till vi har aggressor på ett lagst annat och som kommer. Men men en skon är till sin tja. Det är sånt så jag huxar alltid när jag skriver.
0: Då har vi också en av första du till vänner gud och så du har ju amerikanska statsborgarskap.
1: Ja, ja.
0: Så du bor i Nicaragua.
1: Ja, jag är född i USA och jag bor i Nicaragua och så är jag nekvar att tro fram och tar jag kom i urflåfärden så följer nästan lika nekva att nu är jag hemma som liksom, tar jag mig helt för på en helt annan måte. Alltså, följer mig mer som en förring, men ja, på en måte så har jag en person mer till här.
0: Ja, och det är ju LA primärt,
1: ja. Ja.
0: Det är ju det här, familjekötter.
1: Ja, och jag vill säga att det är sånt här som är lustigt primärt, alltså till en skån, för det allra mesta. Alltså, till allra första tingen jag minns det här var hörst, är då ängst, Bee Gees, Eagles sort här.
0: Vad ska klara Van Halen?
1: Van Halen. och så sort tighter Lassen
0: ja.
1: Men ta enska tjonen. Oh, ja. Ta det verk som ta han uka och så ska akkurat ta vi bo i det. Och så Annika Höjta och sort isne. Men ja.
0: Ja. Vi Van Halen tittar redan tatt familj vi. Alex Van Halen.
1: Ja.
0: Han är också. Han är det som kallar för svar och pappa.
1: Ja.
0: Ja. Ja, är han gubbe tojna eller stina? Gubbe tojna stina?
1: Han äter var gubbe mun han och stina fasta mun men det var slut med dop så.
0: Nej nej.
1: Det släpp fram inte allt. Han har ju så fresh aja faktiskt.
0: Men det är
1: vitt. Men jag har sett hon platna och han hälsar hon rullar go.
0: Ja, cool.
1: Hon tar inte sin best patio det är sånt där som är mest ganska tarra anta.
0: Ja.
1: Så.
0: Jag glömmer alltså vi får komma helt för en show och så när efter Van Halen för att spela här han glömmer Lars han man spelar något som namnet som heter Mammoth.
1: Yeah.
0: Wolfgang Goethe. No, vi klickar först Sanchez. Vi tar Sanchez från den där och minst till tid där ute. Vi sänder bönas och lyckas så skriv inte in 2240 SMS på visst det här var spårning och kvö och ett långt vi machine och samband vid Tonachen och går ner till Marianne Winter som vi förkast. Du och Marianne Winter i Tonachen där det säger man inte.
1: Ja. Ja. Och jag vill läsa supergärna höra från Fältje visst det vi spelar konsert alltså kväll i Listastan ja men nästa veckskifte för jag kväll det så spelar vi i Norrlandus nu.
0: Ja.
1: Stora, gigastora utgavkonsert. Så jag vill gärna höra från folk om det kommer.
0: Ja, korra.
1: Ja.
0: Då, men första sangren, han öter You Could Have a House There. Och vad vill du säga om man säger första kärringen?
1: Alltså, jag känner mig när hon var och vi börjar den här processen tar vi ett börja och följa det som heter ett album. Och snurr sig om att vi har ett sånt där Kajru Ring och i körla finner ur loopen hon. Men att känna stöden i åter och känna följelsen i åter som jag gör. Ja.
0: Ja, jag ska prova i dagsdag i år. Hittar jag mor, You Could Have a House There och det är mer annan vinter framför.

0: Fyrsta sharing av nokki platna charm er on the winter som heter The More You Know, og sangen kallast fyrir You Could Have a House There. Og Marianna Winter er just we lodge down the Vincent live here ur studio for resources to we haun og samba við platan kemur út við der og til er bæði at hon tel children platform nú na patlan og smero. Men við sit austan við ein við handna við ein platu og ein orka platan LP og hetta er ein standard af platu. Við klamt at tingja at hava at opna na og taka ein ur platna til. Og det hen kongra sama at taka ut heilt ein sort. Det er
1: faktisk så hatt den einaste feilen som er og vinyl ner til at hon er kom ut så snar her. Men hon kommer ut vad ska vi hålla er upp hyra.
0: Ja.
1: Och grafiken är som heter vi att ta då upptäcker slivne ur i närslinen.
0: Ja.
1: Prokrono heter prokrono.
0: Oh ja, det blir.
1: Ja, prokrono slivne heter det. Jag vet ordligt.
0: Ja.
1: Så allt som skapar namn och som tag inner slivne ur väntar när vi kranar.
0: Och så tar hesa ur.
1: Ja, precis när jag syns när att gräs och luft liksom matchar.
0: Ja.
1: Till Jan väntar upp ett svin.
0: Och så okej så här så.
1: Ja.
0: Ja. Yes, så temon som det gjorde.
1: Det tar man så det kan ju akkurat.
0: Ja, så kör den.
1: Så det är liksom där utan nå.
0: Ja, och så screaming.
1: Screaming and oi, och allt matchar, och allt ser mega pent ut.
0: Det är blivit huxa om kvar smal då just ner tent och så tjän och här då just när kvar spelar vi och så när och här och kvar vi vet just det där. Så det kan ju göra här och just så när det är öde fått då ner. Ett kvar för liter det heter öda pen liter.
1: Ja, alltså det är Ockers Blue men jag tror det. Men Ockers Blue är jagen 60 clear transparent.
0: Wow.
1: Och hon är en eco record. Det vill säga det nytt släp som det är Acker BG med Sony Press. Som det säger att hon tar kräver 45% mindre CO2 utlåt.
0: Ja.
1: Eller att ja, brukar 45% mindre. Ja. Det är sånt jag inte har frakta till förra år och så där men så spär man a little in the så ja alltså en ja det kallar det ego record
0: men alltså öla plant öla flott och jag glömmer för lust att den där sjön vet du spelar vi till tell you go man tell you was the mail att det är att det är heter under standard jag har vi sett det för jag så det jag kan sikta
1: onkel onkel har haft en sån här reja jag kan sikta för men nej jag faktiskt inte känner jag så transparent för alltså så att du ser bilden där jobben där vi bäst inne att du är stas inne du vet
0: ja det är nästan hypnotiskt att sitta vid väl av flott det måste jag säga och att det kan så vara vändigt vi kört om sliven kanske men
1: det är ju ordentligt annars alltså annars är man perfekt
0: ja det och du ska också signera den filmen. Du måste få just det.
1: Ja.
0: Du förstår den sån men. Du och test måste vara något sälj vi gick förstår den
1: här. Tack. Ja.
0: Och sån här att det är en sån malister sen.
1: Okej.
0: Du måste det som gör vart du just inte att du är som framlagt när gås ner alltså.
1: Ja.
0: Alltså
1: jag har faktiskt framlagt alla plattorna utan en sång som heter Just Friends. Han häver en svie framlagt och vi där vi var i Stockholm och skriva igen. Och så har vi framlagt alla platna resten av henne samma vi räknar ju Finnsson. Och så har vi en vem man har trätt vi framlagt av en sanje. Annars är det vi be.
0: Ja. Och det är något som bodde inte just när jag ser till vi att framlaga.
1: Ja. Ja. Jag har faktiskt allt det som jag har utgivit till jag har jag som very pastor av att framlaga. Och så vill säga att jag vill inte vara producer själv. Men jag vill säga att vi så är nära väl så så vi ankrar för jag har haft tension mer än gör för hon men jag hade bara det är inte att det är nog så alltså jag har också starka mening om hur det ska vara eller hur ska vara och så är det inte alltid nog gott vi måste nog alltid att ankra när det är så nej inte så här så här men jag är lite helt jag bara arbetar ju lite då när det fälls som ja
0: och visst ska jag inte så då till nägna för
1: det ja det passar resten ja visst du är stan för det så är det bra
0: ja. Det är snackar vi kontroll.
1: Kanske det är.
0: Ja.
1: Men då så vi ser folk ser jag det mer än vad har kontroll.
0: Så snackar vi binder just det vi får ta det var sen det samma så på vi andra vill se EP nu så där. Här då snackar vi hava sen där kontroll ut ja.
1: Ja, att liksom följa att du ja, du har kontroll att du vet vad det som händer. Men isen det är att liksom ta skriva sen när för mig hur ska jag skriva så är det allt. Eller så rådde han ikke vi sin, med lier, sangtekster. Det kjenner meg alt nok som jeg synes når samståndes. Og da hører jeg sin rædlig anikk av Jon og firmer, eller så synes ofte.
0: Kjenner på navien ganske rett, eller?
1: Ja, jeg er ikke spesifikk hvordan det skal være, nede og vet, kikk eller ikke, men jeg har sørt mer bra. Er det et størst ting, er det et sunt ut, eller er det mega akustisk, eller... ja. Vi vokaler en nekv kor at det er litt. Så det er, ja, men da har vi slett at utføre det.
0: Fantastisk. Og det som vi det gjør da, du vet, i måned til da jeg var ung og sånn, da måtte man inn i studio, det var øyelig at jeg var selv i starsvenning i eldre studio som det er da. Når jeg bor noen her i havn, og da jeg var 15 år, og det var øyelig. Det er nesten, hva kaller man da? Man blir nesten, ja, overveldende i dansk år, jeg var ikke fra først, jeg kom inn i studio, ja. Nå det at teknologien blir sånn at det blir til å gjøre den, ikke? Sånn
1: det. Det är inte liksom 500 fader och knappar och analog band och så där. Nej. Det är allt olja hänt sån och färdhältene egentligen. Vi när det går jag kostar.
0: Man kommer över längt alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, och som sagt vi sänder bara så till dig ute välkomna skriv in 2240 SMS på visst det har spårning till Marianne och Winter som är register sent till New Hongjeo som det finns då. Håll där ut av oss mot the more you know och hon vill fira vid en konsert i nästa sån i kväll och så nästa fredag där tar vi ett stort utgångskonsert i Norrland hos någon här och och det blir en ganska synd standard alltid att det kör ut alltså för man norr
1: det det är skeg det är nästan det enda system man kan ordla för all in eller så så alltså vi måste bygga paddle så att det är något som vi för helt vi när det är iron att jag var så bylagt en highland fucking gräs but alltså en fopus but av gräs luigi alltså tadi så jag husan så skulle det ta ganska men så där är näck gräs och där är näck vi brukte på att pitcha på det
0: så konstigt gräs
1: konstigt gräs ja och så näck går folk att göra allt möjligt ljus och upphäng och allt möjligt så där och så sjukan bulk alltså
0: ja
1: och vi tar sjukar vi
0: ja jag ska säga att Marianne nästan slit helt pillan upp här kring vart man var och jag stände inne på en där stor studio film i morgon och spade ju en live samman vi bara någon över stället vi man låtna för innan han då stod det till sen dit och hade krossna brott ut jag kör sociala medier och kring vart man det gick öde väl och en klassabalk då du kan ganska fortälla vad du vet där
1: ja. Ja, basken så Ragnar Finnsson, så har vi Jörst, Pettersson, Haberg, Trommon, Christian Paul Ellefsen, Kies, Vinja Eriksens, Pettersson, Kies, Odna Johansson och Bass. Och det är liksom, ja, det är också rytmensektion och basker. Och så har vi Birst och Dam och Björst Holm och Strukaron. Det är det, och så är
0: ja, det är tycker jag folk.
1: Ja.
0: Så det är väl spännande att sitta kring Timbersjur och så vidare i Norrlandsten. Ja, vi kan ta nästa sharing här och ja, med minst
1: han hade hörst nog så ofta.
0: Ja, till han till jag berättar om att det är patio.
1: Det är patio, ja.
0: Patio. Och tänk du är det inte en kus kat är en patio.
1: Det är en alltså en terrassa eller ett hur heter det? Ja, en terrassa.
0: Terrassa, ja.
1: Ja, balkong.
0: Ja, att morgon då för utan eller par ett palpong balkong palpong. Balkong då hängt upp men det är ju mer alltså utan, vet du?
1: Ja, det är mer utan kanske. En terrassa.
0: Ja.
1: Vad det säger.
0: Och jag kan kanske fortälja om han där sen som mer tankar ska ta kändas jag hos dig.
1: Ja, han kommer för en Irish igen nästan så står juni och som första steg lägger platna. Han lär jag syns om med det vi att bara vilja vara den bästa versionen av sig själv för andra folk. Jag syns att vilja, ja, och rulla personlig. Vi tar jag vill inkorporera några sån jobbrott från en tur i Spanien som är värvid Daniel och Katrine. Och så allt rulla så jag vet inte, det är nog så skit soundscape i sinne och jag syns inte gritty.
0: Mm.
1: Men ja. Och vi filmade en video till han i Brighton för en år sedan.
0: Ja.
1: Här så vi var ju akkurat nu och spalte. Så det är nog skrek att på spel i år. Och så jag faktiskt spalte jag strånden så i våra pyrerna här så vi filmade en video där.
0: Ja, jag kan ta lika YouTube.
1: Ja.
0: Ja,
1: vi kommer... Så det är lagt,
0: ja. Ja, vi pratar ju.

0: Ja, deilig er later er trist. Ja, at det var Patio, sangren til Marianne Vinter, underskjering av Nutsje Platne. Først da, holdt er utgaven kjenne Platne, som heter The More You Know, og Marianne Vinter er Jester og Lodsen, vi sender bøyene oss her i Studio 4, Sørste Tudje Havn, og sangren her var tilnemt til Årsens, Årsens Lea.
1: Ja.
0: Ja, og så var...
1: FMA.
0: Ja, FMA. Men...
1: Vannic, men hver skal super nöjd. Jag var bara mega glad för jag var till den typ att det var störst för mig.
0: Ja, och det var hade var första singeln va inte?
1: Jo.
0: Ja, ja. Och jag hade man kan säga att att utifrån sånt jag undrar så är det flott synd det var en veckras. Det var synd man R&B för men nu är det kanske blir mer pop då.
1: Ja, ja, jag är inte jag research. R&B soul tinge men liksom tär som är lustig allra mest efter till pop och indie och pop och rock och så där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og det her falt skriver inn 2400 sms på, og skriver her til Isjøen Fyrsøkn, Marianna Dor alt, skriver vi kommande. Så du er framlagt disse platene, du skriver sannsyn her, og
1: ja. Takk for det, tusen takk.
0: Og så skriver onker her av 2400 at hei, Oni og Marianna, takk for en døylig sending. Jeg var til konsert til Marianne Urans Arunen i sommer, og til Jola Soul. Helst følger mest S-vinda og detaljorienterer listafolk. Østenbæra folk. Jeg gleder meg til å komme til utgangsest i Norrøntusen i neste vik. Godt vikskift skriver vi kommer til. Og tusen takk for det.
1: Tusen takk for det, ja. Ja. At det størst.
0: Ja. Detaljorienterer og S-vinda.
1: Flott SMS.
0: Ja.
1: Vel skriver.
0: Hold sikkert. Detaljorienterer, det noe du kjenner til?
1: Ja, ja. Det damer meg vel. Det er alltid selv at det det. Men då var det så att jag gör något gång så det är ganska tøy spekulativt tøy.
0: Ja. Att det rock som tänker ni och
1: ja, ja men ja, är man alla affär så en wow du vet moment ser man så oh my god, vad heter han så man och heter tøy att eller vad det. Så det är alltid skeg själv och så är det såna bara omringa av rävla detaljer.
0: Detaljorienterad
1: om fast. Så man kan ju lägga det vara eller så där. Man kan ju lägga. Så det man så fäller man att göra eller så. Så fäller att te runt om mer som bara gemma mer och i bluster och liksom skumpa med till att göra det bästa jag kan.
0: Ja. Och det är ju sånt alltså att ta to from the show och skriva sån där kan ta kan man sjönt ända vi sitter sen men det rör områn det här går faktiskt runt om sig så som shit för det går samma ut eller så.
1: Allvarligt ja. Är så där helt i allt det alltså. Bättre att släppa att Agera, Tone Legend och alla platorna samman vi räknar det. Och att jag var heldigvis känna en person som är superdonalig till att mixa och mastra och har ett superfett studio ägstna. Och så att jag var folk som då agera platihusar och allt. Alltså Daniel och George Husan sätter han upp med sin grej ägstna och kår av platorna. Och du vet, nej, allt det som spelar jag för det är vimfölk och sånt. Ja. Hos Jakob Sakariasen. Men att nu är vi ett vimfölk, jag och Jakob Sakariasen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och jag spelar en stilgitar. Och tid är trumningar, super. Jag är så korda. Så är det bara det närmaste som är vi.
0: Det är det. Men det är som att ta sig om färger, att ta sig om att för sig ta några paddling kan. Det är kanske inte det största paddling, det är kanske inte, men det är det här, alltså, att det är nära, kan man säga.
1: Ja, ett ordentligt gott... samstarfsamfylla.
0: Ja.
1: Samstarfsumkvörve.
0: Ja.
1: Det är visst det som jag känner. För ska ta en kallt jag i sin själv att folk samstarvar en ikv. Alltså ett försrum projekter och gera projekter så är man och sån här ting.
0: Ja.
1: Det är fett.
0: Och till röst det här som jag är sin för sig så har det flört du sin grösen i Sverige och du sang kör till Gori Hansdöt och sådana UK-konsert och UK-konserter så det är röst näka som ja, ja.
1: Ja, och så börjar man bara spela bättre samman alltid i snö. Jag hade att jag gör öliga väl att jag spelar om min bulge. Så jag tar dig och du spelar extremt väl. Plus vi spelar den nick samman. Nu tar vi där vi är enklande och gärna viker vi där som värre. Alltså, du vet, face to face, för att du tjej och gärna hela viker. Och bara spela ordan nick och vant ordan nick och ta... börjar man bara huxa det samma och börjar vara liksom en person. Så allt det gör det står emot.
0: Och man vänder upp till den sådana koncert, en sån här fjärröst, ja?
1: Ja, ordentligt.
0: Ja, det spelade du i Brighton och var det östen London?
1: Så ja, så spelade jag den här koncert i London som var mer en sån ordentlig koncert. Och det gick ordentligt väl. Och jag var ordentligt folk och ja, supergod stämning. Jag hade faktiskt det den bästa koncerten jag har när jag hade spelat i min liv. Och jag var samt om att det var liksom är rädda gång. Det gick bra allt för väl.
0: Ja, kvar helst någon dag var det?
1: Kvar?
0: Ja, kvar London var det?
1: Det var i Hoxton. Mm-hmm. Spelade jag heter Colors Hoxton. Mm-hmm. FMX och ta ursländska utslutningar. Ja. Kontoret var jag som värst. Så då är Marius Dizzy och två ursländska balkar. Och bara mig och följt så kom sådana summan bjåa journalisten och bransjefölkje, men det er en konsert som bare vanlige folk kunne kjøpe på dette til, og komme til. Så møtte jeg denne kunder som følkje, som var nice.
0: Ja, og det det viktig at det kommer ut, altså. Og føler du det, du av for først kontellene ikke her, eller?
1: Ordentlig, ja. Folk jeg alltid til hunkler, etter noen som ikke amerikansk, eller så snart, og frontera enskund og så der, men bare til å merke at det ikke noen andre mentene ute i, eller så ja, jeg vil også skjelte opp, ja. Og folk jag följde bara att nu tar jag nämna för följt så ja, alltså vi gör förrjön så är det så wow, liksom, och för några år sedan tar jag säger det, tar jag var i USA och säger det så var folk så här, ja, unga du har som det här och så vidare, ganska det kända för grund att dra, men annars inte
0: ja, annars jag var i Italia alltid, jag var i Veneti ta mycket amerikaner som spurgade where are you from, so you're from Faroe Islands, oh you're lucky man, jag hälsade var också när vi i Egypt
1: det där, det här vi har lovat för det här så det är alltid skeg och folk känner att efter fyra imestinkt och det är också känner att efter fyra ja, en sort visit eller du vet, fyra vinnerna och också känner att efter fyra Iver eller tight och men Orland är faktiskt i England känner att efter fyra akra soppar till oss på allt det och shitboys som har basically är upprätt där nu. Så det är ordentligt skägg.
0: Ja, vi ska spela en tjockna som platten här och titta ut. Vi sitter och sänder på en sänd en sms på innan 2240. Så det är en spårning eller en kvå eller något annat. Men annars vill gärna veta hur fyllt konserten. Och när kan jag känna mig? Ska jag inte stanna samman?
1: Hoppa, hoppa att det är. Ja. Alltså här är det inte lätt att skälta. Men då är det här inte plus. Hus är störst.
0: Ja, vi vill komma till tre tjejningar. Feels good to be needed. Kan jag fortälla om det här sänden?
1: Sen det är samma anta som Patio, samma genre jag får se. Och jag vill inte säga att jag är som det äldre sista bandet jag har Patio. Det är samma känsla och sånt, men kanske sen det är mer över en lösen seriösare, sen det är min rocksort. Och jag följer själv bara ganska personligt att mer damer rädda väl att hjälpa. Överförs eller att göra ting det är som att kalla det love language. Vad ska jag kalla det? Love language.
0: Ja. Låt mig förstå något.
1: Nej, men ja, liksom jag tror just ordentligt väl jag kunna göra också för andra eller hjälpa andra eller vara en pastor och andra och så där. Så jag börjar gärna vara vi och gärna följa att andra följer till mig här med vi. I guess. Så det är som sangren, det är sangren kom från.
0: Super.

0: Ja, det var sangren Feels Good To Be Needed John Mariano Winter som Gesture Lodgestone Live Sangren en tria kjering av Nutsch Platten John Mariano som heter The More You Know som henne av fyrsta höldare utgava det som heter en LP eller bara plata alltid man säger och jag sitter vid en i hand här och det ett otroliga flott utgava och ja, det är jag också om allt och det är jag nog först så det är ja, du har tur att jag är glad för det
1: ja, jag är det ja,
0: vi sitter och lyckas så tittar ut är välkomna att köpa till Krukast och sända dig via sms på 2400 skriv egentligen om det här var spårning eller ett eller annat kvå till Marianne som förra färdigt till er och du får ja, nästan först att det är en större show men det är kväll långt och i Listastånd i Möway till jag hör den
1: ja, tack för att du spelade till att vi har en egen sank och nice Facebook och
0: ja, så det kom på.
1: Eller det är det man ska fira. Lätt man fira sen en vecka och efter sin forskning så blir man alltså sjuk.
0: Det är det. Air conditioning.
1: Ja, Nick Fusk. Alla sens fra. Fusk är som fär runt, men...
0: Det var inte
1: så. Oh my god, okej. Alla chips nu är lite. Men jag skulle säga att det är att vi får spara platna. Och det är det... Ta samma buskren minus strukar, alltså som i Norrland hos någon. Ja. Och är sånt där minne plus size och sånt. Men det står ändå ett helt särligt spel där. Alltså, jag spelar för mig personligen.
0: Ja, för den. Astrabanden där, ja.
1: Ja, det har vi. Jag vill rädda mig och imma vad som batten vi om och sånt som är för igen. Och så alltid jag spelar att det här är särligt en anta, alltså in i arbetet. Selva är sånt där sen. En stor pass out i antanen och hinner först som jag ta självbart när jag är på men bara att man har lagt sån ega orske och tog i att få ett steg upp att köra det ger avkast och så att man ska liksom vänja avhörare till att komma till konserter och ta det görs nu i nekvar och kvar för att spela så följer bara liksom helt särlig stämning och folk är mega tacksam för konserter och vidare tacksam för dig och ja, det blir nice.
0: Ja, och läcker
1: spelsen. Det är professionellt ice. Liksom, ja. Det är klart visst att jag står på det. Man kommer och man är gående hånd och så här. Så till.
0: Ja, och det säger det vid spelsen som till en gammal mötesel till baptisterna.
1: Det är det. Det är ganska här anten kommer från. Ja,
0: alltså här, du har inte pilkat för en kvitta till slåp i världen, lukas som det är på grund av det. Ja. Salen med det. Så jag aldrig ger en sällan antal till oss när man kommer in där.
1: Jag älskar det loftet. Det är runt ja. Så här dom yes. Loft och trä, allt är bra trä och så här. Ja.
0: Så kvällt och nästa sånne med var så kunde du höra Marianne
1: spela. Jag kommer mest för oss då. Eller jag kommer mest punkt med för. Sex dagar nu, nästa sån punkt med för.
0: Ja. Ja, och vi det spelar också jocken plattna. Vi tar vi skulle gå. Här när Cassandra kom jocken så jag kom ju liksom uppsätt vi tog det chem för det kom för jag men det hit ju nog igen väl men jag hade ju tagit på nästa visst det är till den fjärde change mot your biggest fan. Kan jag så fortälja om andra sånne.
1: Hetta faktiskt han tar en sankna platten som jag har purast själv skriva framlätt och inspalt och gjort. Och ta sett mer än fyra faktiskt aktivt till att bilda gärna göra platten samma rakt med det. Men jag följde jag som jag ville öle gärna göra mer själv än ta Simon.
0: Ja, Björn.
1: Ja, Björn snabb. Ja. Att sitta själv vid omkring och inte som inte få hjälp och sen så när nu gör det så när här till heter det som jag klarar för att göra som by nu och så glömmer till höra om ett år två år tre år så tas mig från mig som så man kan lust att rätta och höra mån eller så är
0: navigera det ganska så
1: nämen ja ja
0: man låtsas
1: ja en sån navigerings en sån pulley
0: ja
1: eller mesche och innan som jag så det är en sankrum att ja att ha en person som man bara säger det allra bästa av eller så man är bara ja your biggest fan man kan ju låta vara och så säger vi att vi inte kommer först faktiskt och ja så var man då leva
0: ja tjumre.

0: Your biggest fan, kallar sig sangen här, att det här är fjorda kyrning av Nutsch Platten, som Marianna Winter, som heter The More You Know, och Marianna Winter är gestor i Lodstein, och vi sitter här och spelar och jag någon platten och prata om sangen här, om allt möjligt runt om med det platten som är debuthållare och gav en debutplattan. Du har minns mig rätt, görs en EP4,
1: ja? Ja, så det är min debut full långt där, och gav, halter och gav.
0: Ja, halter och gav,
1: ja. Just det album. Jag vet inte, det är minst att kalla en EP alltså inte att vi eller så till inte. Ja, ett annat ting.
0: Tera är snäcka som Nick Jera nu Jeva EP ut så ganska samma med oss nu på.
1: Ja.
0: På en gem vi när nu för så där nu. Tisha vandet då. Hon är sorry I'm Libra.
1: Sorry I'm Libra. Ja.
0: Sorry I'm Libra. Ja. Då vart östen sent inte till crash en långt. Mhm. Vart att true you?
1: Vei.
0: Tisha, ja. Det vei ju.
1: Ja. Ja, 22. Ja, ja. Det är superlängt sedan. Det är därför som helt annan personer.
0: Ja, det är det. Men du röstade till något stort ting vi är. Du tar mig ut ur det andra platan.
1: Ja, glömde det.
0: Ja, men åtta är platan den först som en vinyl som du heter. Och så sån likt att den är en digital streamiga plattform. Så har du röstade t-shirter som är ulla finare. T-shirts som man kallar det merch, ja?
1: Ja.
0: Det må man ha vad de har gjort plattor,
1: ja? Faktiskt, ja. Jag älskar att köpa merch från Balkan och sånt. Sälja till konserter och sånt.
0: Ja.
1: Och som du kan bruka, som i dagligheten. Så att det är en blusa, alltså en t-shirt, oversized, sån sort, worn, blå. Till att jag vill gärna ha en som är svär. Eller jag är sån här svarsta kvitar band t-shirter. Så han är också blå och ja. Jag har faktiskt brukt en ordentlig egen ferie i stil. Jag har till min äckna, jag tycker vi. Ja, gå i sken.
0: Men det är något som nästan som man minner. Man har köpt platna, men också när det är köpa t-shirts. Det är så som man värjer också.
1: Mega, ja. Det betyder inte.
0: Och så här, så jag synder övrigt sig, det är en block och sånt, the more you know, sånt det, ja. Blokkar, är det något som måste knyta sig att Marianne har skrivit nyer och sånt här?
1: Ja, jag röjner faktiskt att skriva mer och mer nyer. Jag brukt en block ordentligt för nu hälsa tygna och så hade vi min nästa, så jag hinner fotler. Och han säger The More You Know av energi och så Takes Time To Grow av energi som är den nästa linjen i Sanchon. Och jag har alltid till som du tror vi heter tema i platna, alltså att hitta atträtter, att då man skriver att det brukar notesböcker att det skrek att hitta efter och läsa det som du skriver svettne. Först och kört läsa om till två mera och sånt.
0: Ja, det är inte att jag skriver en dagbok men också när man skriver och knyver så tar man för att rumba att det kvar svettne så också man okej.
1: Ja.
0: Vad det här är
1: vi är. Jag har
0: haft det är sånt också.
1: Och jag hade alltså som vi demon också med att det är fullständigt jag glömt att vi gör Jan Assange eller jag hade jag antar och nu är det så wow, så jordliga. Det är så jordliga. Jag har ju det för mig nu.
0: Ja.
1: Så synd på att ta med att hitta efter och sucha bröjtingarna utan någon känsla och hur du är och så bara på skrift svart och kvitt. Så då gör vi just en sån här. Låt oss bok.
0: Låt oss gick.
1: Helt det.
0: Det går det väl.
1: Det är som Ivas här linjer.
0: Ja, linjer.
1: Det är som Ivas ska få skriva till och till tomar. Så ger det linjer eller prickar, men här linjer.
0: Men den enda rösten, tar du gånger, görs det rösten ekvar till att du tycker upp på telefonen tar du kommer ihåg skott till en sang?
1: Ja, ja. Ordentligt. Alltså mina voice memos till er är en sån våldst. Du vet, ungen släpper er. Jag ångade näkran till livet att lät min telefon li ofta också. Det förflås lite. Här syns det en sån lite huskott och tänk och sånt.
0: Och är det att du sitter vid klaver eller syns det bara in eller vad? Ta sig in.
1: Alltså, och du bara syns in, morre, ankra melodi eller ett eller annat. Och sånt, vi ser också sånt, ankra bassgång eller ett eller annat ting. Så, ja.
0: Men det är ju en vanligt, alltså jag hade ju tagit sig av tajt om det. Jag visste ju att det var sånt tajt om det. Onkel Sanchez John har haft en kjuare tillåp, alltså tillgång, alltså börjar kanske att du längt att han börjar och sånt, inte känner ut för en nöjlig,
1: ja.
0: Som det inte, som, ja.
1: Mega, alltså det är ofta. Det är mer så att man, att det är liksom finna också att det är sättande och hålla fram. Och det är man just ganska ett vers, man är lite glad för det, ett nila och så känner man så weird, man finns ju lite av hur det ska färra och så hör man också gammalt och så, och det är det bara en sån perfekt kompi man kan sitta och säga man lite, just det där då.
0: Ja, og du nevner også i hva sier jeg, pressetilfæren til samband med Ugaon TV, at det er sin det her som det her, altså, også nere handler om også nekva TV, at ja, du nevner det som, hva kaller man det, så, ja, du nevner nekva om at det vi...
1: Vekseversk,
0: ja.
1: Jeg synes at man føler man i brøyting, Och du följde det, och du följde det inte. Jag följde bara att nu, de senaste 2 åren har jag gjort det mest wow är det och i brojting. Så att man mest är växelväxterna. Och så knappt blev jag så långt du hittade en att liksom, wow, är totalt brojt. Så långt du är mig själv värre att veta. Men så är det som att jag vet inte, när man blev er I listen to Elgin, man känner på om tannarna och så tannarna.
0: Ja, att tannarna.
1: Tannarna, så jag vet inte, man börjar huxa annorlunda om allt. Alltså om livet, men det är snäck som om tannlek, om relationer, om sina föräldrar och sådana här ting, liksom, fullständiga brött, huxbor och sjån, huxsjån och ja. Så det är något som fyller när jag kvalitet bra i helterna av platerna.
0: Ja, ja, det är intressant alltså så att du ser drar oss när TV-kus man ser. Det är föräldrar de måste det är ju från vidare för sig till att vara sånt till. Kommer det aldrig ha på sig. Det är
1: från vidare but till vidare att fast vanlig ung fast så hugga så här så och så knappt jag hade. Ja. Sin egen but och så skulle det vad är som att han är en gear så det är mega roten och det är mega straven och så ja, men jag hade så blir man vuxen så blir man mega tacksam för det och Og ikke alltid det her, men man tror ikke ordentlig at alt er skyldig at det er et eller annet klarer det. Men ja, så bør man bare huske, ok, sier en sange, eller den sørste sangen som heter sangen, han handler nekv om te, spesifikt. Og så er det bare å søke til en forelder, og sørste inn og bare alt som bare vanlige mennesker er som to. Og, ja.
0: Ja. Sant er tilgang. Så ja, vi skulle jokna til, så vi kommer ut til. Og Air Dry femte kjeringen av Suja A, platene. Og det faktisk en singla du kast ut nydelig, ja?
1: Ja, det den sørste singlen kom ut i april. Og tilsen det er så lett lær. Det skulle bare være nok så, altså, lett stemninger, vibe er sånn der, ja, man er sånn lala, og så der, men tanken 8-4, Husgåttet tar jeg for gang til å skrive han om kveldet, en kveld hjemme. Så hver dag som tog jeg at jeg har vasket klær, og jeg lærte til her var sånn. Altså, jeg husker at mest noen av blus i alle de lukser, så sa jeg fragile, eller handle with care, og så der. Så jeg bare, du vet, hvis nå, det er sjukt hvis folk kommer, vi ser noen instruksjoner, bra, liksom, er vi kvom, eller du vet, handle with care, please. but breaks easily.
0: Att här hade inte en växt ska säga det.
1: Nej, det där tål är lite, ja. Så det är liksom, det här var jag huskade, okej, okay, det var nog skräck att vi tog i hoa skrev om kransank som jag vet inte. Så, ja.
0: Ja, kommer det.

0: Air Dry, kallast det som deutlig sangen her, tja Marianne Winter, at det femte skjeringen av nødvendig platene kjenne, femte skjeringen av Suja A, platene kallast for The More You Know, og det Även nu i sändningen när Marianna är en gäster kommer här i Lodstein och vi sänder på en lös ur Studio 4 och Sörst och Johan. Och tittar ut, vi ser också lort där och här några spårningar. Låt oss skriva äntligen av 2240. Vi sitter och lyckar väl Marianna och Eso. Det är bara skriva sms på 2240. Vi tar oss en drömmar till. Här var sänder Mora. Det var sänder sånt country i röst nära.
1: Ja, jag har kört trombox country vibe, ja.
0: Ja, och du nämnde firma.
1: Slide center.
0: Och också stått och tänk, alltså man kanske inte är rockna vi, men du ska ju spela countryfestival.
1: Ja, ja.
0: Jag går så i trämmen.
1: Är det crazy?
0: Nej, det var inte läskigt, det stått lite.
1: Det ska jag. Jag gläder mig sjukligen egentligen det. Alltså, jag spelade, det är inte faktiskt en sort, så detta ett reprise är spalt av countryfestivalen och fyra Twitch Arms igen. 2016 vi plus 1.
0: Ja,
1: kan du? Spalt i halta vid lucka åt den stora paddeln och lättarna. Ja, det hade vi gjort det. Och det var bara rädda gott upplevelse. Jag var mega dundrande sjuk. Jag har svart onka rött och halsbruna och ja. Och, men det var bara skek, eller du vet. Mm. Och folk var bara så gångliga och ett dans och line dance och jag älskar. Jag lustar den jag vet det. Alltså amerikana country och så tack lä med tid. Och Buskren Glaze är otrolig jag vet.
0: Det var så ordentlig väl firmer att säga det land air dry att jag kan sagt oss.
1: Ja, här kan man gå och säga line dance.
0: Ja, kan man 100%.
1: Tänk dig bara vi country festival att hej finna simpelthen där att dansa line dance till allt. Så det är det lika mycket.
0: Hade då så vi ser hamra då när kom att han för han för att ta ganska väl sin Maria Björn.
1: Ja, det var sort half time ding ding.
0: Men du hade den där det plus ett alltså vunnit det
1: att det. Vi vann det med 2016.
0: Vunnit som det var.
1: Ja.
0: Och det var ja.
1: Det var Eo Ragnar och Kare och Torer och ja, Mattias vid saxofon och allt möjligt.
0: Ja, ja. Det är också en fantastisk motor för det.

0: fingja lov i tøvnag, nu kjenn forskan tøvnag.
1: Ørlig, ja. Jeg gleder meg, som heter vi nå i høst da, altså oktober. Ja, jeg gleder meg ordentlig for hver start høyre kvart. Nå kommer frem, og vi er alltid ivraske av Jan Kron.
0: Och jag motiverar till det.
1: Ja.
0: Så det var simpelt en testfärd av Countryfestival. Och när spelar, vad är det när du spelar?
1: Vi spelar... Jag vet inte om det är hemligt.
0: Nej.
1: Jag får bara säga det.
0: Ja, sitta.
1: Så funderar jag det. Vi spelar frutjakvälde.
0: Ja.
1: Vet inte klockan faktiskt.
0: Nej.
1: Men kom, frutjakvälde till Sörvox.
0: Och Countryfestival.
1: Och dans, allein dans, vi har kom.
0: Ja. Och annars så är den här platan, hon vill fira någon kväll och i listastående i Mövaje. Kan klockan för klockan åtta?
1: Klockan åtta.
0: Åtta.
1: I Mövaje. Så i Norrlandösen nästa frutjakvälld, klockan åtta.
0: Ja.
1: Och så är Countryfestival.
0: Ja.
1: Och så är G-festival. Ja.
0: Och det är det som du är planlagt i en två år. Men jo, du snackar om konsert i Danmark.
1: Och så i Köpmannahavn i augusti.
0: Ja.
1: Det som är i Danmark då.
0: Och det var ångsten. Vad var det spännande steg annars?
1: Byhaven. Alltså Byhaven utanför Pumpehuset.
0: Ja. Mitt i byn.
1: Mitt i byn. Mega hyggligt steg. Sort, ut i en gärre här det är ser jag dricka och med. Ja, ordentligt fett.
0: Ja.
1: Så jag glömmer.
0: Ja, for søren, altså, så...
1: Ta vare vidt hvordan det super bra som man skal.
0: Hvis ikke jeg kvett hatt jeg gør, eller jeg bytte jeg hatt jeg gør.
1: Men til det skjeg jeg hatt jeg, vet, jeg hadde faktisk bare mega skjeg. Eller jeg, hvordan jeg hadde ræga skjeg, jeg hadde det flest nok, men jeg hadde skjeg.
0: Stå så fyr hinne.
1: Nei, jeg forstår så fyr hinne, men situasjonen kan gå være sånn kaotisk her nok, for det meste, hektisk her, det er stressende omstøver, men... Ja, jag är alltid bra att vi klarar att leva att täcka lite åkare past och att ordentligt ha det skeg. Alltså det är folk som då väl ha det skeg. Så, det är gott.
0: Det är också när man är där nätt, det är väl att snacka man också om det. Så är man sig trömpa aktie, men det är därför man bär ett grej till katadoa.
1: Det är det samma, alltså för mig är det en sammansättning att ta hem barn, absolut. Att jag vill gärna spela i fältet som hyrs mer som vi. Alltså det är följa till Australar, Esne, Apatlanon och... Om man ska bruka sådana vänningar, tumar och färing och sådär skärman så är det viktigt att man damar kvar annan. Men så vet jag inte om jag är bara heldig att de som är damar eller väl och de som är känner eller väl, de då är det väl att spela.
0: Ja.
1: Så jag vet inte, samma sättning att det är en barn.
0: Ja.
1: Men jag har alltid en god stämning eller en god energi och sådär kan gott göra upp för andra ting. Vad vet jag? Så på en grad av vissa tillräckliga fejda personer och det stort man hela gott säger man så spelar det bara knappt gör det väl.
0: Ja.
1: Eller så gör det bara väl.
0: Det är det. Detta kan man öppna.
1: Ja. Ja.
0: Syns man får bara det hoppas lite.
1: Akkurat, ja. Vi det är ett liv.
0: Det har stått lite sex buss och tar tog han den här basisten och sådär någon där som dör. Men anyways, han tog släckta spelar men han var cool.
1: Ja, det är det.
0: Det var ju innanför punkten också gång till han också men.
1: Jag tycker att det går grejer för allt. Alltså, här är Rannik frontfigurer som inte känns jag särskilt väl. Men du är sjukliga väl av paddlarna och du är väl av fallet vi.
0: Men också om du också har med oss om dessa konserterna, där konserterna du får här i sommar fyra sin platt ner. Men vad är det liksom målsättning vid sin platt ner? Ska det ut då? Ut av verna, vad kan du också där?
1: Jag vill göra gärna ut att spela Myra, alltså bara alla stannar som vi kan. Och Mali är ägstna, det är inte bara att att kanske visa för en gång Myra och för er som tonlista kvinna bjåa för en gång in i min listalja hem och ja, och samt som släppa spela Myra och som man spela Myra så är det att vi väljer eisen att så måste ut om för er att här är bara så som ni spelas då och du kanske spela först vikskifte och ja, så tror jag allt är samma. Jag har det färdaste malet bara här och nu för framman har varit att släppa att hitta upp för en grann större artist allt så att liksom släppa att få att han chansen eller sås.
0: Det går så vi att när kvar om bus för att ta plattfull eller att att öter det att det är inte flottande det är ju hur tusen månader att vara fyra. Men helt då så om på annat han för för det så.
1: Alltså är som så när är kör min egna management så ser och så är ju faktiskt att mitt egna plattfull att jag är på tost ja.
0: Ja.
1: Men så har vi tås av Jörland Ekfalk nu och Great Escape och det som jag hoppar är att bygga ett tajme på en kramat och då behövs det att vara plattfylla management allt möjligt men till dömes det att jag får en bokare en agent har hjälpt till att slappa jag spalt mera allt så och sånt här publishing och synk är något som är då så vi flyr om på nu.
0: Synk, att publishing är mina tills det kan man prova det ut.
1: Ja, publishing och synk är att som ta samma tinge men i två med person.
0: Ja.
1: Så synk är det ofta det vi att få placements och i genrespe, alltså serien, filmen och sånt där ting. Och publishing är eisen till och några andra ting och det är sånt där. Det är väldigt brett. Hotag faktiskt. Men att få finna den rätta till det har vi rullat fett. Så mycket som huskas gjøre vel det som jeg gjør det, og det som jeg vil, og sånt. Og på den måten blir det også sluttet slag av tøyme.
0: Ja, til man jo i bruk for at man, ja, man kan bare gjøre sånn ikke. Det bare sånn ikke du har døgnet noen, altså.
1: Her det, ja. Ja, jeg kan ikke gjøre det. Blå vi at gjøre tonelagen, og produsere den, og framføre, og alt mulig annet, og alt det.
0: Men det fair å si at det er som du gjør det totalt i røsten, ikke for det, du gjør det for ånder, altså, ikke at du som du kan se.
1: Jo, absolutt. Altså, det meste er, det er bare vi utgav en kjøren.
0: Ja.
1: Ja, jeg faktisk, det like det, for jeg vil jo i totalt, og ikke være totalt. Og vi er reisende bare, en og sånn, altså, totalt er bare av vi opp etter, og liksom, vi tar arbeidet og kom opp etter og frem etter, og i det seneste årene. Bare så snart for å professionalisere, men det er så for å dagføre og heve alt ordentlig godt, og man kan finne alle informasjonene, og totalt har skapt seg et ekstremt større nedverk, eisene, det seneste årene. Vi da vil gjøre det ikke ut i å ha bransjefestivalen med sånn og så der, og vi hjelper fra FMX, liksom, særlig.
0: Ja.
1: Så här är hänt sådana ting utifrån ska ta en gång kvar någon till senaste åren och man kanske ska se kvärt är kvärt men den blandning är bara gångfölje, initiativ, footjink och FMX och sånt.
0: Ja, det märker man nästan. Visst man arbetar i filmen nästan till en next större professionalisering där plattor kommer ut och det läggt fram och någonting man vet att kämmer till just allt klart vi tog in det skriver och vi av och till, ja, det gör en kämpebond. Ja.
1: Och lika som alla är vinner så kräver det ju oilöver. Alltså det kräver att Lante vill göra oilöver ut av och att Fölkje vill göra oilöver ut av.
0: Ja.
1: På att, vet, också med fotbollstid och handbollstid och allt så. Det är ju glad för att jag såg att han växer.
0: Ja, att det blir en gott gör mer oilöver ut av honom. Alltså.
1: Absolut, ja. Men jag vill det göra.
0: Ja, vi tar en efter och platna till er Just Friends. Och ja, kan jag också säga om man den här sänken?
1: Hessen sangren den eldste av alle sangren, og det vi skriver han i Stockholm, vi noen som eisen produserer han, og en øron.
0: Hva det?
1: Joakim Bode og Antonio Cherry. Yeah,
0: yeah.
1: Til tvær som jeg har arbeidet ved Aron, og faktisk skriver just Consequences, og tar stegelen som jeg har i Trudjø, ser man, og så en ørontur, så kommer Ragnar vi, og så arbeider vi mer av etter imen, takk om jeg til leie, og det er sånn som Brianar stige för mot nudja eller för att finna mot sound ljåa och sådär. Det är det vi att föra in i Berlin med mig in i det amerikana singer-songwriter tinge men en inkorporera inte mera särlig ljå elementer elektronisk ting, sampling och sådär. Det är faktiskt det som sangren börjar vi och ändrar vi har en sort triol sort och det är bara droppar i brusen och i åkara hotellet som är Ragnar här så vi sov åt huvudet som vi så tog upp av voice memo, by the way och tog vi i studio och brukte det här som i sensionen, så det är en del ja, det är en tog jag lommet för mig och
0: det är Just Friends tema här
1: för det visste så skulle jag nej, jag vet inte säga det här jag vill inte säga det här det är sangren handlar bara om akkurat det samma, hitta att det är jeg synes det er omsorgt barndoms kærleika og sånne relasjoner til man var helt unger hvordan det kan være å gjøre seg rett og sånt og så knapt så brøytas ting og man vekser ganske frak for nøren og sånne ting så alt, ja, sånne naiver en naiv relasjon og att jag ställt så för att jag jobbar så ska vara flövande men det är det som mina fatan handlar om.
0: Det var gomma.
1: Ja, vi skulle ta er bara sex tjua, by the way.
0: Yes, generally. Yeah.

0: Ja, hatta var sangrin Just Friends, sjá Marianne Winter. Sista sharing á Asuin on the plot and Marianne and her fist og heldur ok av sum eitur The More You Know og sum vit spella kun jokk og prata kun jokk nón her við Lightstone live senda bonus her úr studio 4 og sortu du í hann. Og det veldig hovfart litt at høyre Marianne hula i omme sier platene og nek og anna vi og tid der ute, det er velkomne vi spurning om, og det kan vi skal til sende ikke at sms-kipen 2400 hun åpen og også skriver inn her at det samband med den sange som at your biggest fan hei tid, jeg gitt i at Kristianna, moster Marianne i røyne tøyme som Marianne hoksar om og your biggest fan.
1: Ja, det, absolutt.
0: Ja, altså, hun your biggest fan?
1: Ja, det jo. Jeg henne og hun min. Ja, hun så hadde jeg heldig at det var, altså, min familie virkelig bare tær største stolene jeg kommer. Altså, ja. Sammen vi, først jeg eisen og så, men det jo liksom her og alltså så att det alla konserter som är spela. Jag sprang gång bara mycket när men du vet Sway och allt möjligt annat. Mm. Vi ser ju så att det alltid du vet köpt nudge en gång mest plus eller något annat. Det är inte så att jag inte punkter är så typ att jag kommer ikväll. Vär bra hemma, jag kommer. Så det kommer alla konserter i merch och det blir så kommer ikväll. Ja,
0: så det är gott att vita.
1: Det är det. Det är ordentligt gott att vita och vi är mycket glad för det. Men, ja. Du vet.
0: Och så skriver vi kommande vad vi gör här. Och i alla fall här var det här, där säger jag, måste du in och to. Nett som rött. Man kan, om man inte vet hur det är och tar sig, är det ser att blanda. Allt det bästa och gå ett med talen, skriver vi kommande.
1: Tack för det. Tusen tack.
0: Ja.
1: Det är skeg. Det har vi kört för. Jo, alltså jag har kört vid Lujast.
0: Ja.
1: Allt mitt liv. Men jag har kört vid Joa Lujga.
0: Nu får jag
1: också. Hon borde, ja, fråga också om det. Hon borde färre sunnje ganska.
0: Ja. Så kommer vi ordentligt. Hon har ju sunnje. Sen går vi
1: people. Jo. Hon är lista kvinna, alltså. Ja. At heart.
0: Ja.
1: Det är hon. Hon spelar läsning. Klarinett eller åkerst.
0: Ja.
1: Men sig själv.
0: Ja, ja, men skriv egentligen 2240 om det här var några spurningar och ett annat några hållningar till Marianne och vi sitter lika 2240 och som vi snackar om oss så vill jag till fira väl vill jag vid en konsert och kväll det är sån som man har vik och så vill jag norrland till oss det är den stora firingen vi är det där simpelthen. Ja, det så långt jag har varit i norrland till oss sambandskonsert till att det är simpelthen omkall fatra. Vi får
1: Brodda nyer, bitcha nudja vetcher eller något. Vet du, ja, vi tar så hon skulle börja tacka tält vi och sört och sova några nätter till nu har vi ett värsta examen legal. Nej, vi släpp in höst, vi får ändra höst, Markom. Bitcha. Bitcha en fotbollsfett, eller det var ett ledja gräs, lite. Vi nekvar går i Josp och bitcha paddel och hänga 500 tons av töje upp och sört. Sätta ljus, sätta kamera, alltså tar vi det var faktiskt ordentligt störst. Och jag har bara sett mig fyra att det ska bara vara, jag vill gärna göra utföra ödlös jordskottna som jag vill göra. Jag vill gärna utföra att det är, ja, jag vet inte, få det att levera akkurat som jag vill ha det. Och så vill jag bara heavy. Och så hoppas jag bara att folk, vad ska man säga, vill jag komma.
0: Att, ja.
1: Vad säger man? Nej, minns.
0: Möt upp och...
1: Jo, ja. Och så jag, ja.
0: Så kör vi sjönna för sig.
1: Ja.
0: Du alltså
1: jag vill så till upp i där med slash okej.
0: Ja, du var väl i Bonus så du fem morgon och spalt live och sitter här nu så.
1: Ja.
0: Och så tält inte den norrande så ständigt här kring vart.
1: Ja, jag hur säger det bara ut i Bönen kanske.
0: Men du hade här men det blir ju synd då sån är det alltså en kaska en sån som blir en fast ting när man står faktiskt på en plats ut man fel. Alltså visst man har några ambitioner visst som är helt lagt neck vid nu utan det är visst väl lad och man har också några tankar att man tar något sätt när du säger man bara får det ordentligt alltså som ordentligt markerar då.
1: Alltså jag har alltid absolut det blivit ett ting nu och i det senaste åren och jag har alltid så fett alltså jag älskar att alltså chat här vara konsert i Norrland och sånt. Jag följer att jag vill så några konserter själv liksom det senaste neck var åren och i Norrland och sånt så tog halde jeg drøle skjeg. Jeg halde det å der ikke er flere konserter. Altså sånn her, det er også sånn størst produksjonskonserter inn i høttene og sånt. Men jo, jeg halde det til ting. Ikke til at man har større ambisjoner enn ånder, men ganske sånn bare mer hvis man legger ordentlig ikke ui er det vi hvordan en konsert vil oppleve og sånn i held, altså bare, ikke bare vi tåler ikke noe, men eisen vi eier noen og vi øtler noen sansen noen, så Så hvis det betyr nek for en, så det jeg som tar ved mamma færa.
0: Her det bare mer gulvplås, altså.
1: Her mer gulvplås, her det ting å henge opp i, her det veldig ljøs og alt mulig. Ja, då möjliga. Vi älskar vi i Norrland och sånt. Alltså, det är det läckaste huset i Färjön.
0: Ja, så klackskringar för att säkra möta mig.
1: Omskylda, omskylda.
0: Varsby.
1: Varsby är fantastiskt ägsne. Men jag har med en särskilda relation till Norrland. Alltså, vi i Norrland och sånt är en sorts ett projekt. Kanske en hela vik eller färdigar. Det är bara mega särskilt för mig. Och jag vet att vi vill like och så. Alltså, sanglajten och gris och fajta tojer och så. Så det är alltid en sån här stämning man får när man får in i huset.
0: Ja. Man ska också om att huset är från tror jag, fors, fest og fors noen, og det er stadigvæk følst ølige moderne. Og,
1: mega, ja.
0: Det er det særlig, det kan man ikke tenke fra noen.
1: Nei, det har vist det gjørst godt.
0: Ja, altså, man også, det er så mye gammelt enn hånden. Ja. Ja, og det, ja, som sagt, vi, på innan, klokka. Ja, vi må spille tanker der. Vi ferder til det første kjøring av Suyo B, og han øyder Winterlude.
1: Ja, det er en interlude.
0: Det er en interlude, ja.
1: Det er en interlude.
0: Ja, hører jeg.

0: Ja, det där vi är snäs med interlude, att det är ett vinterlude. Det är lika tryggt som kvarn här var. Det är nämligen inte lunch. Men det är så ting som nek brukar. Alltså, onkel Sema ber dig vita du är stånd med att stå efter så ska du lycka ha ett land i mittlen och ratt i. Det var inte också att lycka som att, ja. Eller att också att det är nog första gången vi är SUB, eller vad? Sort.
1: Ja, hade er hade varit intron till SUB. Ja, jag syns det faktiskt som det här. Jag syns det bara en nudge intro till en nudge SUB. Ja, en open sanker. Som han, jag vet inte, vi skriver han och upptagar han och producerar. Alltså allt har gjort det bra på den samma dagen. Eller så det har följts bra som han var, det som han skulle vara. Hej, skulle man säga. Och ja,
0: vad
1: de tar eller vad.
0: Och till det här vi... Och det här var tunnelsta fakta vi här var att Daniel Tausen är han som gör det mest upplyst ja och nej så ju ändå. Är det också är det också när på något sätt rätt för Jens Anken. Är det för att play off för några tankar i Montin.
1: Ta för ordan några tankar ut där. Bäje servergång med sig och så är det stilistiskt också som hur ser låpen med en kvän sank men så är det helt rätt tekniskt mot vinylerna kvän. Kvän för sänger mera botten tunger. Og her var han, du vet...
0: Tørv og
1: at litt av uktast av platene.
0: Ja, hvor kvistel der, ja? Prøvde for det, faktisk.
1: Ja, det er jo best uktast av platene, så synes jeg at jeg jobber veldig, veldig inn etter. Jeg vil si at for det vanlige øyrene, trykker ikke man hører den større månen, og sånn som man hever ordentlig ordentlig gård platspillere og hateller og alt med litt. Men så det husker jeg snart ikke om. Men mest heter det soniske, halte jeg. Som tar soniske ferien og stemningsferien fra Brian Lenta. Og ta neste helten av platene, hun en mer... hun altså, ikke mer neilig som Daniel sa, men jeg synes det mer ganske seriøs, jeg synes det tenkere. Jeg synes det mer lønner seg etter å ja, faktiskt.
0: Så det är inte temperamentet, det är inte emis.
1: Ja, temperamentet lyssnade mig seriöst att det nästa.
0: Jag skulle inte tänka först det första ordet sa let me love you eller han kan jag fortälla om man.
1: Det är en sån eller forskare inspirerar sjanker nekvar syntar inspirerar av ja, det mycket men här Ragnar Finnsson han är duett av Sanchon vi skriver han faktiskt upp till hans sett i fyra tror oh my god det var
0: skönt. Ja. Tänk om kött.
1: För ju helt det. Ta han skulle spela ge och skulle spela vi skrev vi den där sängen liksom. Vi är vänning och blev ordla go vi an. Och han handlar en rum att man såna skildar ju som eller oh en heter skildar ju som köra så jag nattna och till endast hur man sånt det glömt kvärta handlar om egentligen man är bara sånt det just ett lever jag kan annan eller man är bara nu är man bara en sån mode. Och att man har faktiskt något att säga. Det är inte att jag vill något vi är sån här och lär mig bara, kunde bara. Kunde vi inte nu lära sig att det sägs och bara minnas till att vi går i kvällan annan eller så. Inte jag har närgande prövat det här. Vi har många gånger gjort det här närgande. Kjeldast och så.
0: Han har lagt det på
1: sig. Helt slett inte gör
0: det. Det är allt han
1: är
0: kjeldar.
1: Det är det, men det är alltid. Nej, det är... Han, jag hoppas att jag känner det.
0: 100%.
1: Han heter Let Me Love You.

0: Let Me Love You, kallast det sangen her som var underskjering av SUB og nødvendig platten til Marianne Winter som heter The More You Know. Først skjering som var kanskje en sort interlude som øde vinterlude som blir igjen på SUB her er det sånn, og så var det her liksom, første sangen her og Let Me Love You, og du vet vi Ragnar finnes sine og eller Ragnar finnes sånn, ja, og
1: altså skal jeg gøre finnes sine.
0: Ja, men jeg halte det mostly, sier man, at man skal ikke bende bæge, men jeg har ikke hørt det, Ragnar finnes sine, så er det Ragnar finnes sine, eller bare Ragnar. Det har jeg alltid onker Mal kunne fortalt meg, men jeg halte ikke det, jeg var så galt, man sier Ragnar finnes sine.
1: Nei.
0: Og skal også si at nå er han, ja, har hatt sin større løyklod bæge av platene og sånn, det er sånn løvende, kjenner jeg.
1: Ja. Han
0: spelar en roll. Ja, han spelar en roll. Det är det du repair av er. Men Pavel säger att det är steg för Fredrik Hansen, det är steg för Beje. Ja, upptök och jobblanding och mastering, så var det. Jobblanding och...
1: Frumpande.
0: Ja, det som heter mastering, ja,
1: mastering. Han har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Och till så dejligt arbete vi har honom och vilken arbete som har tagit. Och vi har ju framlätt i hans studio och han har så arbetat vi gör det samma steg. Så det är bara ordentligt gott.
0: Keep it in the family, som man
1: säger. Det är det.
0: Ja.
1: Och Eisne, Mellan, Thompson, mamma Ragnar, hon. Mm. Alltså det är bara väldigt god värster, tror jag. Och nu har vi brukt några timmar här på ett studion. Ett några lasagner inne i husen. Och vi är väl försynna i och sånt. Och det betyder att några timmar man arbetar. Man har ett gård omstörbete och så. Eller så.
0: Ja, och det är för att vara fri än att man har ett gång på ett studio. Som...
1: Nämligen.
0: Ja, ja. Och tror jag att du nämnde, du har haft några folk vi här. Alltså, jag vet inte om du kommer att nämna vilka folk har varit vi här. Alltså.
1: Jo, alltså... Ja. Som sagt, närmast då Vinfeld Sinchamer spela Ljåföre och Sört, vi där var Otna Johansson av Bass och Trimo Sankon, men jag Vinja Eilsnes Pedersen spelar Imskar Suttar och Bass Sutt och ja, tangenter, klaver och Görstor Pedersen Haber kan spela trommer och Sanchinos vi akkurat hörde och så har vi Eisen Jakob Sakariasen och Steel, det är inte den nästa sangren, men så att han har det här för att höra han.
0: Yes.
1: Och Daniel synger kor och Finner spelar klaver och en och sanger. Och så hade jag faktiskt resten är ja, du må rätta mig inte, men jag hade faktiskt resten är Ragnar som, ja. Alltså Ragnar som spelar till alla allra flesta ljåförna och är som sanger och
0: ja.
1: Ja.
0: Så är det bass ändå, just
1: det.
0: Ja, och till röstning, alltså, man ska ju tjäla och tossa om pengar, men till röstning... Jag
1: tror som pengar nu.
0: Men jag vet att det vi har kunnat göra nästa år är röstning på pastor. Ja, och liksom att det är hellre utröstning än sin nyrre, ja.
1: Absolut. Det är Jospir. Det är inte bara en nice huxa utifrån tog, alltså, tog stenen, men... Men det är inte bara mer att vi vill då gärna få attention in. Vi sitter och producerar och inspelar samståndes. Och om du vill man bara gärna smäcka attention in. Och om du så spelar vi ting in här som tar jag och Bianca annan görs det. Så för att jag bara gläder för det är inte man är vänner. Vi tar att man då går över till Bianca och mata. Så vi bestämmer oss till att vi är nöjda och vi får att jag är väl så är det inte grund till att göra också om att det. Och det det är snurra så bäj om alltså att inspela jag för ett la sang, vi ser sån jokes in upprunaliga antar jag att skriva det ett la också där, men det jag väl stannar vitt alltså. Behålla vi det från grundlas sen jag det nomat där.
0: Nej.
1: Så när ding.
0: Ja. Då när du sen tvinn det skriva att det processen är sen ding vi väljer tid och fra och så säger du istället att du har ett samfund om du får övergå i så platna lunch.
1: Ja, alltså, det är lättare sagt. Nej, jag hoppas det. Jag följer det här, hur ser nu? Och nu är hon ute. Och ofta tar jag ut i vackert så jag simpelt hänt han där in så följer jag bara så här. Ja, vad gör det? Men jag följer ordentligt än att jag är mega god vid platna, jag är mega god vid sanchnar, jag är så god vid husan och jag är mig som bara att till... Jag är som bara processen, att hon är väldigt så god och gevande. Att liksom, och sen känner jag höra till det här på en kramata. Så tog jag, ja. Så jag hade jag för att vara glad för henne. Och jag för att kunna stanna in för henne. Kjast om smaker för att brötas. Och du vet.
0: Det synes du tekst alltid til antan og tematikken eller tematikken og platene til at den fyrer vera.
1: Det ikke det. Det for bare vera en ting som brøtt om nøkker år og som øvelse settene.
0: Ja.
1: Men ikke verre allukal.
0: Nei. Nå, men vet du, vi skulle gjerne få spattet sannsjen her, så at jeg får ta neste til Esau, han som møter Hollow. Kan jeg fortelle meg?
1: Ja, det hva skal jeg ta skjekkeste sangren alltid selv? Vi slipper ordentlig at hukker mer ved autotune og distortion, alle mine vokaleffekter som jeg ofte gjør live. Og ja, faktisk, vi skriver av han opprørende i en session vi akkurat med mannen som er her og VJ med i Sverige. Da skriver vi til han og omkrerer, og Och så var han ett helt annat ting. Alltså han var ett helt annat. Jo, men ta vid så sett jag kunna producera. Så också jag vet att han är ordentligt gott av en sån drive och sånt. Så han snurrar sig bara om att inte vilja att kväll ska änta. Inte vilja ha löten att änta. Och inte vilja ha alltså hvis löten äntar så betyder det att hvis folk ska få stä och ta vid jag vet inte tjäna mer och så allt möjligt och man vill bara tjäna. Varje den han är. Hesa orla goalna och så säger det som det är i Brighton och eller England nu generellt så det är så att man glädjer sig kommer hem ena heta brus och ena rena sång och så men det är orla sorg blött vi att men det har cyklat över 15 folk samman att ta in och
0: jag öppnar en drog det är när the greatest night of pop är to the jail on there we are the world det sett en dokumentär
1: ja
0: så att det är Anna Ross och att det så stund det bara knust att vi ser att låten ska ända
1: det
0: kväll ska ända
1: ja Det är såna här låter som är bara helt särliga. Man är bara vid att det är en kost.
0: Ja.
1: Alltid.
0: Det kommer att hålla.

0: Ja, så oss før vi fra Sintra, og sånn Høyden Country, Countryfestivalen til en tur og byen.
1: Ja,
0: det var
1: mitt uen.
0: Ja, ja, ja. Hallo.
1: Men han hører ikke som jeg sier der. Altså, jeg føler at alt sannsyn er vel, ja. Liksom, jeg er totalt nødt til hvordan jeg henger sammen og hører sammen. Altså, jeg hører det sånn som sammen slet nå, jeg tror ikke det. Men som folk reagerer vi jo, oh, helt noe helt annet, eller sånn da. Men så är det kanske bara att jag känner till elementen och jag hörs där till oss förrän.
0: Och du vet att jag ska tjäna mig?
1: Jag vet att jag tjäna mig. Och heter ju, han börjar som en indie som country slayer och så är det drum and bass. Mm-hmm. Men så tjäna det knappt en sån här banjo moment i bridgen. Vi är någon sån dance for to the floor. Mm. Så jag liksom, ja, jag hade att jag... Att det är skynare av mer i en.
0: Att det stod att det var inte just för när jag var sådan bara dansvinnare i förskolan och popper. Alltså, det manglar alltså. Det är bara något. Yeah. Jag vet inte, det är bara bästa som är eller som kan allt för det.
1: Ja, här är nöger. Men ju, det är så att förska hula i som det är mer chill eller så.
0: Ja.
1: Men det är... Alltså vi data kusin det stortligaste att spela live alltså
0: ja
1: ja när gain chimmer.
0: Ja, då måste man lyssna här vad det gör. Plus det ska vi ha var spända jag sånt.
1: Ja.
0: Alltså man kan matta dem att ta det spela live sånt att spela alltid att en hela platta till att ge runt och ta spela den framför i annan närmast. Men det är att man ser vad sanningen att det här är inte att spända ju.
1: Ja.
0: Det var lyssna man också om.
1: Ja, är också en sån omtätlelse platta det vill gärna ha var när changes var stortligare framför.
0: Ja.
1: Och att platan i sig själv skulle vara ett gott sätt alltså att spela live eller så. Vi ödlandes när imsko dynamiska och tänka någon som man vill häva live. Så ta spalde jag i snin.
0: Så kan man som att tvinga sig själv nu ska du upp i gear här. Alltså.
1: Ja, ja. Eller huxa jag i snin ångt ut. Okej, nu har vi nog en exanger som lite om först 50 bpm. Nu röna få ångkran upp på 100-120 eller så. Så röna att jag har en sån där dynamik liksom. Ja.
0: Simpelt. Och då så är det en början sen det om vad det är vi väldigt gjort och plattor såna att det att vad ska vi till inte att nämna det nämnde du ut under skriven att det är visst lätt eller väl sen ju fra eller
1: ja väl sen ju fra som alltså på grund av bäge två är press men nästan på grund av att två har ju kört hemmer två bor ju kört läsa mer än eller så där kanske sättne kanske vi så in där eller så men ja så det är ju nämnt bäge till kvad hör till men så är som kvad passar en av nul till det vill det charge en av nul kvad huska sitt liv nul det är sån grej som ganska sin drar gränsen en sån drum and bass tinge men
0: det blir ju sannolik av en nul drum and bass alltså
1: ja
0: och Ronald ja
1: okej okay, ja
0: men nämnt jag en dokumentarfirma mina sangre spalder så nämnt jag en dokumentarfirma som jag har inte man ett bass eller short men det är en Jordan drum and bass men det var vid nul och man lirar så
1: fett ja
0: men ja men
1: så har det hemma så är det perfekt.
0: Ja, men det är det som måste vi i en platta så alltså tälja sång är och så där något trade out kvätt man kan simpelthen köra ner i ruinen.
1: Ja, och långt den och sjunger är stitt men och sjunger är då nog länger eller så vis.
0: Ja.
1: Länge ja. I och för något är det sort.
0: Och så att utan platta där man går det sitta sharing alltså.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Det är sharing eller motsatsen. Ja.
0: Det är platten själva, ja. Så vi hade två chanser efter. Jag hade också, vi skulle få att han nassade en nästa från handen här så vi hade sin tröja att lända på, att ända på. Och det är han sagt, nu ska jag inte lägga en näkare. Det var gott skit. Det är han som hade The Knife. Det var en myskare, alltså vi ber.
1: Ja, han faktiskt, han är en sån också country folk sanker. Och vi tar steel guitar, vi tar tätt ingenjör, gå och gitar sjål och är sånna.
0: Är nu Jakob Zachariasen?
1: Jakob Zachariasen spelar still, ja. Trumning grön. Och här är en sanger som jag skriver jag för 2 månader sedan ganska. Omkring sankt någon Erik som kom ner från en tur här som jag började spela något sådana gitar hemma. Och jag fick en nudjan, sådana akustiska rubber bridge gitar i hem. Och hela också skrek vid honom. Och ja, så skrev jag också sådana sanger som är snygga platna baserar på liksom gitarr och att han bara också simpel och vi kör lika det gör att jag kunde att det faktiskt vet att queer quarter spelar rätt ofta att queer tuning och så rör jag att finna imskar queer quarter och flytta mig runt och arm någon så snär som först naturligt så det var det som hände vid nyssen och ja han är The Knife.

0: Ja, hatta vært The Knife, som Nasså en av sæskjering under til platten til Marianne Winter, som heter The More You Know, som kom ut i det, beis av Tom Telgjeld og paddelen om, men også som LP, vinyl LP, og sitter vi igjen i hånden, og det vel av versk, kan jeg også si. Og han fastet selv i, ja, Tottel og Erestand, ja, og tatt det først enda før. Til konsertene som vi er nå.
1: Ja, til konsertene i kveld og i Lestestående, og til konsertene neste første kveld i Norrland hos noen, det kan vi ta alt vi. Vi har sånne t-shirts og notesbøker. Og så var det til Norrland, så har vi sånne sokker, som vi var med.
0: Ja, hvor var det omvandet sokker?
1: Altså, jeg jo faktisk sånne merch-sokker, jeg vet ikke hvor, men det alltid nok så fett. Jeg bruker ikke bare kvitter, liksom tennissokker, men så nok skal jeg ikke heve akkurat og vast vi, eller sånn her.
0: Yes.
1: Man ser det bare lykke, hvis man cool, eller hvis man går kjørs som sommer.
0: Ja. Og det stender, the more you know, it takes time to grow. Till slogan. Så det är spännande och det är väl snacka konsert för att spela sannolikt första spela och countryfestivalen.
1: Ja.
0: Det är den just värsta.
1: Det är jag glömmer.
0: Kopp jag hade,
1: du kan. Ja, jag husar chepa in här. Så jag hör som man förla går här.
0: Ja.
1: Men det är rätt still var kopp jag hade och make a line dance.
0: Ja.
1: Vi får spela. Vi får faktiskt att kontrifisera ankrar och sänka dem.
0: Och skrik, ja.
1: Sört, ja.
0: Kan du hålla det utan sådär?
1: Ja.
0: Så ankrar ligger den också latent och i framlösen, ja.
1: Nämligen.
0: Så det blir till att.
1: Mhm. Och men liksom, if vi där ankrar just där för resten bara nu kanske jag nu tar det ordentligt väl att bara huxa, hvis man bara bröter hula ett till det här i hötten så är det mega fett, ja. Så det är riktigt väl och country. Och ägstna kan du säga? Jo, onkel coverlove är det.
0: Okej.
1: Onkel go coverlove.
0: Men det är också det att alltså man ska också tänka situationen att det omkvar man är ända roi i sin betraktning,
1: ja? Ja, ja. Jag vill att det som är färre än country festival hugga sig.
0: Ja.
1: Och det ska det. Och jag älskar country, alltså på min mata. Och så är det mjörliga väl att göra det här i sin. Ja.
0: Och så kan du också höra sig G-festivalen och så i august för du har i Köpmanhavn och det som heter Byhavn.
1: Byhavn. Därför Pumpehuset.
0: Ja.
1: Så där blir en egen konsert nu i sommar.
0: Ja.
1: Det har
0: men hur ser det så? Tar du så sitter vi i en plats med det som du nämnde där. Och det heter ofta rastat sig. Men nu har du sagt att du går i en plats.
1: Ja, det är en annan. Jag tycker att det är som är ute i tonen för att känna till det. Det är bara att det är så läx igen man har görsta. Ta det kommer ut. Och så är det liksom att bitches har hört upp alla stärska känslor. Och man ska ordna mig en ägg för att posta och i värsta kväll.
0: Ja, det har gjort oss allt jag har hållit.
1: Ja.
0: Den är kvar bara.
1: Och så kommer det ut och så är man bara sånt där over it. Och så ser man bara, okej, cool. We are det. Och onkel det man sen så är det nå. Att jag vet inte hur man börjar bli totalt kritisk utan att knappt är ute. Och man tyskar att man sitter och lustar efter kjolver i armikfonen i flera månader.
0: Ja. Det är sånt som är ut. Sen blir orskan när jag sen dör värsta puff. Alltså man ska finna något jag vet inte.
1: Ja, det är ganska ens det. Man är så trött och så ur arbetet. Man bara, man också bara super när du är ute.
0: Men tar det när jag tar bilja, det är väldigt arbetet man ska prova.
1: Det passar, ja. Det är nu, alltså jag vill gärna att min... Alltså att platan som ska leva har ett längt liv, inte vara en vecka och så är man för en vare. Vi vill gärna att sanktionen skulle leva vare och jag vill gärna släppa spela där, lunchen ofta. Ja, jag har väl en sanktion som är lust i ett köron som är strånt gamla klassiker och sådana här ting. Men det är bara, känner jag artisten som bara vill hängande och... Och så passar väl till alla stöver.
0: Men det var sånt det vi, alltså efter långt dröja nu, alltså skriva något jag sänger från korten. Yeah. Det processen kör att du inte gör
1: det. Jo, det gör det. Man kanske vill stäcka att man har perioder här man, det kommer mer och så har perioder här det kommer inte minne. Men jo, det är att han är gångt vid och är långt och är gångt vid det nästa. Och är benchfria från nu så är det bara hellre och gav. Men det är okej.
0: Men du nämner som att det är en alltså det är ju en höjda höjdaruka och en LP ut är större är det bara mer arbete ändå eller är det sånt.
1: Ja. Alltså som vi då som vi har fått att hänga samman och vi har funnit där jag tror igen. Antingen ska man bara lita sen det lustigt sen det ett man gör och finna den eller så. Men så är det bara allt för Charlie alltså kostar också när jag var prätta.
0: Vad
1: det ja. PR-kampanjer og at kjøpe merch og så videre. Så det alt en prosess.
0: Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men også du tålte at det gjør godt arbeid for å promovere, men det gjør så mye godt arbeid. Vi får en råkning av vi åkte, så ikke vet hva det koster å printe. Men det gjør vel noe, tror jeg. Jeg skal koste det å printe under
1: platen. Det er godt å vite. Jeg hadde for meg hver enn til Larsen. Det koster meg å printe. Det blir bare alt blir dyrere, sånn. Ja, og du skal kjøpe det til førre og nå vi bensin og alt, men du vet det. Det blir ikke bøyelig herfra, vil jeg si.
0: Nei, jeg har
1: hatt det. Så spiller alt inn, men jeg mega glad for henne. Og nå gleder jeg meg faktisk, altså virkelig, jeg gleder meg til kveld å spille i Lystadstånd, ja, men men eisende Norrland til å servere noe, altså helt, helt særlig for meg. Jeg føler jeg langt og nå, og så vil ikke, jeg vil ikke knappe jeg stande ut i støen, ja, nå er det livet. Og jeg vil ikke stå mat der, og jeg vil, ja. Så jeg får røyne njøte hver jeg løte, ja, du. Eisen i oppsettene og alt, og liksom, vi har haft en av vending nå i Strukar under Jar, og jeg mener, altså, du vet, nesten tar jeg inn om bare hvordan, hvor er alt nekk bedre da man Strukar vi? Hvor gjør alt bra? Tusen for nær.
0: Ja,
1: flottere. Så, ja, jeg gleder meg ordentlig helt da. Jeg hører min sanger og i tog skapen.
0: Ja, og jeg får takke deg for, Arne, du kan fortelle om den siste sanger, for jeg takker deg for at du tøkst at du er kommet her og i sendingen, og forteller jeg fra oss, men du ikke platene.
1: Selv takk. Jeg har gledt meg virkelig egentlig der, Måne. Det altså ordentlig, men jeg har gjort tonen, jeg har gledt meg til å komme, og i Leitstein. Jeg tog som, og det er sånn sånn, og jeg gleder meg at tog som heter.
0: Og det var tullig ut, det skal jeg bare si.
1: Det passer, jeg er sånn.
0: Ok, det passer.
1: Ja, så det det mega viktig sending. Jeg elsker jeg sånn at høyre, andre folk. Fra ordentlig djupten Vi går to i og sånt. Så nå må vi gjøre det, til vi tar ikke gå to i.
0: Jeg vet ikke om du får, ja, nå er vi tema, han pleier to i. Men jeg vil si at, og så bare sånn, ja, og skriver her tidlig, så hun har litt lort etter, og vi gleder oss til utgangskonsertene, og countryfestivalen skriver.
1: Yay!
0: Yes. Og takk for det at de skriver, og faktisk skriver inn og lort av til det som gjør mening, altså, vi vet at det er noen kjører som lort av, så vi kan, men ikke vi kan også bare snakke til.
1: Absolutt,
0: altså, her, jeg understeker. Ikke at jeg går etnervis ned, og som komma och att det är och så är det att få det liksom att ja if religious legislative plan if religious sentence då hur man syns kring kvar från KVF på det för fram skock och Lloydstone och det KVF Leo fin då är det här under town like och så kan du gå fler dagar till Höjdsle the more you know
1: ja ja det är det inte han är nog den sängen som hänger mest att det är la ganska nej orsaka han tänker mest så ser man om allt att så Jag tror inte att vara fyrgivande för sig själv och för ödlnörn och något det tror att du röjner att ha en sorts förståelse för världen och där själv är eller så snar. Tror jag att vi att alla tvinna är och i process och transformation och ja, versen är eller sangen är som textmässiga som rör om med och mina familje och såna relationer hur man ber att söka ting för en vinklon och så där och att som såna ting så kan du det kan du själv veta för du vet det eller så du kan själv lära dig för du lär dig så sen sangen är superviktig för mig och heter ja heter platan The More You Know tills tack för
0: det. Tack.

Richie Fagot to the hopes of a nation.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flakkar, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til og, blikka stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjintri, brenne, ånden, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, zombies, det er det heila nære røtten, men du syns jo simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla fyrir og rukning kvarin, det lukta gøtten, det slakka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er dette mittlen bat, det er mittlen russar er, og danskar er, og reier er, og øyna, vis med sjøljene dronker, syle dronker, skyltene dronker, soppen dronker.

efter beat. Beatet det är tungt, lätt sagt. Alltså närmare till mig shit, det är fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vi det är inte Kansas longer.

fotlar mig vi kvarsta vända hin chalkan ti vi kvarsta kopp och bar någon tar året vi ser vi missar ofta motet det rör inte sig ett hel men vi reser och natter tas som torr och vi Lät det bära i hosen där, kom ut och gäng en tur Få friska luft till tankarna, så få ett åkna lur Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid Där kalla gin är stärsker och hjärtat av vid Jag går tagga och fyrtjöva Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara

Og kvölde sier Dr. Sofus, lagt ni i Klagsvik, vid konuna Ito. Nu seti jeg en tveiklös av båret. Jeg har vun i Anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gåvatter, dretje i vunne, men brøytest åndje, dretje i giftene. Hon sverige, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.